0: Här är en ledig sponsorplats för evenemangsinfo. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: Under sommaren finns det många möjligheter att hitta på aktiviteter i Göteborg. Ett av de mest välbesökta utflyktsmålen är Liseberg, där det finns åkattraktioner, spel och olika former av underhållning för både barn och vuxna. Under säsongen arrangeras också konserter och andra evenemang. För den som planerar ett besök kan det vara bra att kontrollera öppettider och program i förväg, eftersom utbudet varierar under sommaren.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Den här låten kan du höra igen om du vill i vår egen streamingtjänst på lokalradion.se play. Incoming special transmission 0305. The signal is moving through the lattice. The lattice is moving through the signal. Verification pending. Expider end of transmission. Här är en ledig sponsorplats för evenemangsinfo. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: Musik, god mat och en unik miljö väntar under sommarkvällar på Kronhusgården. I Göteborgs äldsta kvarter firas i år 10-årsjubileum med livemusik från bland andra Mats Westling, Nico Katt, Peter Simpson och West Jazz. En stämningsfull sommarupplevelse mitt i city. Entréavgift. Sommarkvällar på Kronhusgården, Café Kronhuset i Kronhusgården, Göteborg, utvalda fredagar och lördag till och med 14 augusti.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vi har börjat med något nytt här på lokalradion.se. Det här är albumet That's Life. Det första albumet på lokalradion.se Play. Musik som du kanske redan har hört här i lokalradion.

0: Här är en ledig sponsorplats för evenemangsinfo. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är Baklyckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fotrucks med något gott att äta under dagen. Baklyckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje helg fram till den 25 oktober.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Den här låten kan du höra igen om du vill i vår egen streamingtjänst på lokalradion.se play.
1: Incoming special transmission 00110. The original melody remains active. The universe continues to listen. Transmission archived. X-Spider, end of transmission.
2: I am X-Spider.

0: Här är en ledig sponsorplats för evenemangsinfo. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: Under sommaren fylls grönsakstorget i centrala Göteborg av lokala smaker när Farmers Market arrangeras en lördag i månaden. Här samlas producenter från närområdet för att erbjuda allt från färska grönsaker och frukt till bröd, ostar, honung och andra delikatesser. Marknaden ger besökare möjlighet att upptäcka lokalt producerade råvaror och samtidigt träffa människorna bakom produkterna. För många har Farmers Market blivit ett uppskattat inslag i sommar Göteborg, där mat, möten och hållbarhet står i centrum. Marknaden har fri entré och passar både den som vill handla något gott till helgen och den som bara vill stråsa runt och njuta av atmosfären på torget.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal, alltid med dig.
2: Det här är Lokalradion Göteborg.
3: Klockan är nu 4.
0: Här är en ledig sponsorplats för väderrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
4: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden. Vädret idag söndag. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 18 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 13 plus grader.
2: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: en ledig sponsorplats för evenemangsinfo. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: Den 2 juli startar sommarens torsdagscountry på sommarkajen vid Kajskjul 8 i Göteborg. Under flera torsdagskvällar bjuds besökare på livemusik med inspiration från den amerikanska countrytraditionen, framförd av både svenska och internationella artister. Evenemanget kombinerar musik, sommarkvällar vid vattnet och en avslappnad atmosfär i Göteborgs hamnområde. Under säsongen gästar flera etablerade artister scenen och publiken får möjlighet att uppleva allt från traditionell country till modernare influenser inom genren. Torsdags country arrangeras vid Kajskjul 8 på Packhuskajen. Dörrarna öppnar klockan 17.30 och kvällens musikprogram pågår mellan klockan 19.30 och 22.00.
2: Klockan är nu 4:15.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Klockan är nu 16:30.
1: Här är en ledig sponsorplats för väderrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden. Vädret idag söndag. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 18 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden.
0: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 13 plus grader.
3: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: ledig sponsorplats för evenemangsinfo. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: För den som vill komma nära havet är Göteborgs skärgård ett populärt utflyktsmål under sommarmånaderna. Med färjor från Saltholmen går det enkelt att ta sig ut till flera av öarna där det finns möjligheter till bad, promenader och naturupplevelser. Många av öarna är bilfria, vilket bidrar till en lugn miljö. Skärgården erbjuder alternativ både för den som vill göra en dagsutflykt och för den som vill stanna lite.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Jag har börjat med något nytt här på lokalradion.se. Det här är albumet That's Life. Det första albumet på lokalradion.se Play. Musik som du kanske redan har hört här i lokalradion.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 5.
0: Här är en ledig sponsorplats för väderrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden. Vädret idag söndag. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 18 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden.
1: Just nu är det Göteborg som har en temperatur på 13 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Här är en ledig sponsorplats för evenemangsinfo. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: En av Sveriges mest folkkära artister ger sig ut på sommarturné. Magnus Uggla bjuder på en kväll fylld av humor, klassiska hits och en lång rad publikfavoriter. Som specialgäst medverkar även Noise. Biljett krävs. Magnus Uggla festivalområdet på Banampiren i Frihamnen, Göteborg, 21 augusti.
2: Klockan är nu 16:45.
3: Den här låten kan du höra igen om du vill i vår egen streamingtjänst på lokalradion.se play.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: about that.
1: Den här låten kan du höra igen om du vill i vår egen streamingtjänst på lokalradion.se play.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg.

0: Klockan är nu 17:30.
1: Här är en ledig sponsorplats för väderrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden. Vädret idag söndag. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 18 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden.
0: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 13 plus grader.
3: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Klockan är nu 17:45.
1: Här är en ledig sponsorplats för evenemangsinfo. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
2: Slottsskogen är en av Göteborgs största parker och lockar många besökare under sommaren. Här finns stora grönområden, promenadstråk, lekplatser och möjlighet att se flera nordiska djurarter. Parken passar både barnfamiljer, motionärer och den som bara vill koppla av en stund i grönskan. Dessutom ligger flera kaféer och andra besöksmål i närheten av området.
3: Är vi tillbaka med gator och torg i Göteborg och vi befinner oss på Stigbergstorget när vi sitter på klassisk mark, vi sitter på Bengans och det är precis som man vill ha det, Majorna, det är solsken och det är Kapten Röd i baren.
4: Ja, det är Majorna all over the place kan vi väl säga.
3: Vad har du för koppling och känslor till den här platsen, Mattias?
4: Ja, vi sitter ju som sagt på Stigbergstorget och som inflyttad göteborgare, uppvuxen i Borås, så är det ju framförallt just Bengans som är min liksom, koppling till det, så jag tänker Stigbergstorget.
3: Stigbergstorget, om vi ska börja i namnet, jag förmodar att det inte fanns någon båtbyggare som hette Stigberg utan att det har med något annat att göra.
4: Man hade ju hoppats att det fanns Anders Stigberg som hade fått ge namn. Nej, det är betydligt enklare än så. Det finns två konkurrerande hypoteser, men den som de allra flesta är överens om ändå, det är ju helt enkelt att det är berget med stigen upp. Det är därför som Stigberget heter som det heter. För det är ju ett berg där vi befinner oss. Det är ganska imponerande höjdskillnad. Man tänker inte alltid på det. För att om man tar sig ner från Masthuggstorget som ju ligger nedanför Stigbergsliden och hela vägen upp och längs med Fjällgatan, så är det ju faktiskt en höjdskillnad på hela 43 meter. Så att det är ett berg. Och sen var det då stigen upp på berget, därav namnet Stigbergstorget. Så tråkig är faktiskt förklaringen till namnet.
3: Nu sitter vi som sagt på Bengans och vi har Gatenhjälmska huset rakt framför oss, om vi kisar lite mot solen.
4: Gatenhjälmska huset är väl kanske det som jag som historieintresserad ser som det mest intressanta huset här på Stigbergstorget. För det är ju ett av de absolut äldsta husen i Göteborg överhuvudtaget. Man vet inte exakt när det är byggt, men man gissar på att det är byggt någonstans på 1740-talet. För det finns vissa stildetaljer inne i huset som påminner om sånt som man byggde på 1740-talet. Och det finns även en del lämningar i arkiv som tyder på just 1740-talet. Så det är alltså några år eller till och med två årtionden efter att Lars Gatenhjälm, som har fått ge namn till huset, dog. Så tyvärr så är det ju så att Lars Gatenhjälm själv aldrig fått se eller bo i det här huset, även om man fått ge namn åt huset.
3: Om man ska liksom placera den här platsen på 1700-talet, hur såg det ut? Vad var det här för plats på 1700-talet?
4: Alltså på 1700-talet så är det en helt annan miljö än vad vi tänker oss idag. För idag är ju det här liksom nästan innerstad. Alltså det är jättemycket folk, det är restauranger, det är butiker, det är människor som rör sig här hela tiden. Men på 1700-talet så är ju det här en förstad till Göteborg. Det är ju först i mitten på 1800-talet som Majorna ens inlämmas i Göteborgs stad. Utan det är ju liksom en egen förstad. Och där finns det en väldigt tydlig koppling till älven och hamnverksamheten. Under 1700-talet så har vi Ostindiska kompaniet som liksom ger ett uppsving både till Göteborg i allmänhet, men framförallt till de här delarna av stan i synnerhet. För det är ju i det här området som människor som jobbar på varven bor. Det är liksom arbetarbostäder. Det är ganska vildvuxet i den bemärkelsen att det finns ingen tydlig stadsplan. Tittar du på centrala Göteborg innanför vallgravarna så är det väldigt raka kvarter. Det beror ju på att det var holländare som byggde det. Och det fanns tydliga stadsplaner för hur man skulle bygga och vilka hus som fick byggas. I den här delen, alltså utanför stan, det fanns det inga sådana stadsplaner. Så här kunde man ju smälla upp lite hus där det passade. Och upp för Stigberget, här från Stigbergstorget upp från Masthuggstorget. Så kunde man ju kunde bygga sig en liten bostad här uppe i skogen. Och sen klättra sig upp för för stigen uppför berget och sen så det som idag då är Stigbergsliden. Så 1700-talet är ju en helt annan typ av, det är ju en lantlig miljö mer eller mindre med lite bostäder, och sen så kommer då Gatenhjälmska huset 1740. Och jag vet att jag har sett teckningar från när Gatenhjälmska huset byggs eller när det är bara är några år gammalt, hur oerhört öde det ser ut runt omkring. Det är i princip Gatenhjälmska huset, och så är det lite torp på distans. I övrigt så är det ingen bebyggelse här överhuvudtaget.
3: När kan man tänka sig då att Stigbergstorget och den här delen av stan ingick i övriga stan?
4: Majorna blir ju formellt en del av Göteborgs stad först 1868. Men redan tidigare så har ju det här området utvecklats till något mer än liksom vildvuxna arbetarbostäder. Första gången som Stigbergstorget nämns i en tidning, jag gjorde en sökning i Kungliga bibliotekets tidningsarkiv. Och då är det, ja, jag tror att det är 1860-talet som Stigbergstorget första gången nämns. Och någon typ av torgmiljö, alltså den första gången som vi kan prata om Stigbergstorget som någon form av torg, det tänker jag, ja, men det är mitten på 1800-talet. Innan dess så är det framförallt Gatenhjälmska huset och lite omkringliggande torp.
3: Ska vi säga så för den här gången, Mattias?
4: Det tycker jag att vi gör.
3: Tack.
4: Tack så mycket.
0: Just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vi har börjat med något nytt här på lokalradion.se. Det här är albumet That's Life. Det första albumet på lokalradion.se Play. Musik som du kanske redan har hört här i lokalradion.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 6.
0: Här är en ledig sponsorplats för väderrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden. Vädret idag söndag. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 18 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden.
1: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 14 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Här är en ledig sponsorplats för evenemangsinfo. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: Letar du efter skön sommarstämning i Göteborg? Då är Hängmattan Summer Edition på Musikens Hus väl värt ett besök. Här väntar quiz, konserter, DJ, grill, spel och livemusik i en avslappnad miljö. Dessutom är det fri entré under hela sommaren. Hängmattan Summer Edition, Musikens Hus i Majorna, onsdag till söndag, till och med 23 augusti.
0: Här är en ledig sponsorplats för dagens middagsförslag. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: Ett nytt middagsförslag får du här på GoFM varje vardag strax efter 6 på morgonen. Smaklig måltid.
2: Klockan är nu 6:15.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Klockan är nu 6:30.
1: Här är en ledig sponsorplats för väderrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden. Vädret idag söndag. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 18 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 14 plus grader.
4: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Här är en ledig sponsorplats för evenemangsinfo. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: För den som vill kombinera god mat med en kvällstur i Göteborgs skärgård finns möjligheten att följa med på en räkfrossa ombord på /S Göteborg. Turen avgår från Lilla Bommen och tar passagerarna genom hamninloppet och vidare ut bland övar och skärgårdsmiljöer längs västkusten. Under resan serveras räkor med klassiska tillbehör medan deltagarna kan njuta av utsikten över havet och den bohuslänska skärgården. Kvällskryssningen erbjuder en avkopplande upplevelse där mat och natur möts i en miljö som många förknippar med den svenska sommaren. En uppskattad aktivitet för den som vill uppleva Göteborg från vattnet och samtidigt njuta av västkustens välkända smak.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal, alltid med dig.
2: Det här är Lokalradion Göteborg.
3: Klockan är nu 7.
0: Här är en ledig sponsorplats för väderrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
4: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden. Vädret idag söndag. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 18 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborgs hav en temperatur på 14 plus grader.
2: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Här är ledig sponsorplats för evenemangsinfo. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: Den 13 augusti till den 15 augusti arrangeras Way Out West i Slottsskogen i Göteborg. Festivalen är en av Europas mest uppmärksammade musik- och kulturfestivaler och lockar varje år besökare från hela Sverige och många andra delar av världen. Under 3 dagar fylls Slottsskogen av konserter med både internationella stjärnor, svenska artister och nya spännande namn. Festivalen erbjuder även filmvisningar, matupplevelser och kulturprogram som bidrar till att skapa en unik atmosfär mitt i Göteborg. Way Out West har sedan starten år 2007 vuxit till ett av sommarens största evenemang i staden och är känd för sitt fokus på både musik och hållbarhet. Festivalen arrangeras i Slottsskogen den 13 till den 15 augusti med kvällsaktiviteter på flera platser i centrala Göteborg under festivaldagarna.
2: Klockan är nu 7:15.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Här är en ledig sponsorplats för väderrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden. Vädret idag söndag. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 18 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborgs hav en temperatur på 14 plus grader.

0: Klockan är nu 7:30.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Yeah!

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Här är en ledig sponsorplats för väderrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden. Vädret idag söndag. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 18 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs hav en temperatur på 14 plus grader. Klockan är nu 7:15.

0: Här är en ledig sponsorplats för evenemangsinfo. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: Den 27 augusti till den 30 augusti arrangeras Göteborgskalaset i centrala Göteborg. Folkfesten samlar varje år göteborgare och besökare för några dagar fyllda med musik, mat, aktiviteter och upplevelser för alla åldrar. Under festivalen förvandlas stadskärnan till en levande mötesplats där besökare kan ta del av konserter, kulturinslag, familjeaktiviteter och smakupplevelser från olika delar av världen. Göteborgskalaset är öppet för alla och har fri entré till stora delar av programmet. Festivalens hjärta finns i centrala Göteborg med aktiviteter på flera platser runt om i staden. Göteborgskalaset pågår mellan den 27 och den 30 augusti och är en av sommarens största folkfester.

0: Sverigesnubbe.
1: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031-145-145.
2: Vi har börjat med något nytt här på lokalradion.se. Det här är albumet That's Life. Det första albumet på lokalradion.se Play. Musik som du kanske redan har hört här i lokalradion.

0: Fantasy Play. Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 8.
2: Här är en ledig sponsorplats för väderrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden. Vädret idag söndag. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 18 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden.
4: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 15 plus grader.
2: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Här är en ledig sponsorplats för evenemangsinfo. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: Den 1 juli till den 15 augusti bjuder Universium i Göteborg på ett fullspäckat sommarprogram för hela familjen. Här kan besökare upptäcka allt från hajar, reptiler och regnskogsdjur till rymden, teknik, kemi och dinosaurier samlat under ett och samma tak. Under sommaren erbjuds särskilda aktiviteter där barn och vuxna kan delta i experiment, lösa dinosauriegåtor, lära sig mer om havets djur och följa med på upptäcktsfärder genom både natur och vetenskap. I Visdomen visas dessutom flera filmer som tar besökarna med på resor genom rymden och andra spännande miljöer. Universium har extra sommaröppet mellan den 1 juli och den 15 augusti med öppettider varje dag mellan klockan 9.30 och 19.00. Universium ligger centralt i Göteborg vid Korsvägen och är ett av stadens mest populära besöksmål för familjer under sommaren.
0: Här är en ledig sponsorplats för dagens middagsförslag. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: Ett nytt middagsförslag får du här på GoFM varje vardag strax efter klockan 6 på morgonen. Smaklig måltid.
2: Klockan är nu 7:15.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Här är en ledig sponsorplats för väderrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden. Vädret idag söndag. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 18 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 15 plusgrader.

0: Klockan är nu 8:30.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Här är en ledig sponsorplats för väderrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden. Vädret idag söndag. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 18 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader. Klockan är nu 8:15.

0: ingen ledig sponsorplats för evenemangsinfo. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: Under sommaren fylls centrala Göteborg av aktiviteter, besökare och uteserveringar. Områden som Haga, Avenyn och Magasinsgatan erbjuder möjligheter till shopping, kejpbesök och promenader. Flera torg och parker används också för olika arrangemang under sommarsäsongen. För den som vill upptäcka staden till fots finns det gott om områden att utforska både i centrum och längs älven. Go!

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vi har börjat med något nytt här på lokalradion.se. Det här är albumet That's Life. Det första albumet på lokalradion.se Play. Musik som du kanske redan har hört här i lokalradion.

0: Play. Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 9.
2: Här är en ledig sponsorplats för väderrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden. Vädret idag söndag. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 18 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Här är en ledig sponsorplats för evenemangsinfo. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: Sommarlovet blir extra roligt på Alfons Åbergs kulturhus. Här väntar teater, sagostunder, lek, sång och film för barn upp till 8 år. Mellan den 17 juli och 2 augusti är det dessutom kvällsöppet med högläsning, mysig lek och film. Alfons Åbergs kulturhus, Trädgårdsföreningen i Göteborg, dagligen till och med 16.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Den här låten kan du höra igen om du vill i vår egen streamingtjänst på lokalradion.se play. Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Här är en ledig sponsorplats för väderrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden. Vädret idag söndag. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 18 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: med dig.
1: Klockan är nu 9:30.
2: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Här är en ledig sponsorplats för väderrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden. Vädret idag söndag. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 18 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: Här är en ledig sponsorplats för evenemangsinfo. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: Ett av de mest välkända sätten att uppleva Göteborg är från vattnet ombord på de klassiska paddanbåtarna. Turerna avgår från Kungsportsplatsen och tar besökarna genom stadens kanaler, under 20-tal broar och förbi flera av Göteborgs mest kända platser. Längs vägen berättar guiden om stadens historia, från 1600-talets försvarsanläggningar till dagens moderna Göteborg. Under färden passeras bland annat Göteborgsoperan, Feskekörka, Läppstiftet och de gamla varvsområdena längs älven. Paddan har varit en del av Göteborg i generationer och är fortfarande ett uppskattat sätt att lära känna staden från ett

0: Detta är en repris.
1: Nu blir det nyheter från K103, Göteborgs studentradio.
0: Jajamensan, sommaren närmar sig. Man kunde nästan säga att den är här. Och framförallt så närmar sig ju valet. Du lyssnar på K103 Nyheter med mig, Siri Leifsdotter, nyhetsredaktör.
2: Och mig, Filippa Renius, nyhetsreporter. Och idag så blir det politik.
0: Precis, vi ska prata om kommunvalet.

0: K103 är världens bästa radio.
1: Och det där var Josef Slunge med Lissabon. Och ja, som sagt, vi skulle alltså prata om politik. För i år så är nämligen valår.
2: Ja, precis. Och idag ska vi prata lite om några av de frågor som man röstar om på just kommunnivå. Det kan ju vara lite svårt att hålla ordning på vad är det som påverkas av kommun- och regionvalet. Det är ofta riksdagsvalet som får mest uppmärksamhet. Och två av frågorna på kommunnivå som vi ska fokusera på idag är dels bostadsfrågan och dels utelivet, som är två kommunala frågor som jag tror påverkar studenter lite extra.
1: Jag verkligen tänker bostadsfrågan framför allt. För hur står de olika partierna i kommunen när det gäller just bostadsfrågan?
2: Ja, alltså på ett område är de ju väldigt överens, och det är att fler bostäder behövs. Och du och jag har ju fått höra samma när vi har pratat med till exempel Göteborgs förenade studentkårer, att det här har blivit en viktigare fråga i Göteborgspolitiken.
1: Ja, verkligen.
2: Ja, precis. Men partierna har då lite olika tankar om hur det här ska uppnås. Till exempel som Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet, de har ju lite mer fokus på de kommunala bolagen. Vi har pratat med alla de olika partierna och ställt lite frågor. Och det är mycket kommunala bolag som har det här ansvaret, också att man vill ha ett statligt investeringsbidrag för att stimulera byggande. Vi ska höra Amalia Rudstenlöf från Socialdemokraterna.
3: Folk vill inte bygga helt enkelt, så att det är alldeles för dyrt. Och då behöver man ju se till att underlätta för fler att bygga. Till exempel att man då kan få statliga investeringsstöd. Till exempel för att just möta det här problemet. Eller vara tydligare med kommunen att man måste följa sitt bostadsförsörjningsansvar. Så att människor kan flytta till kommunerna. Och då är det ju viktigt att vi har kommunala byggbolag som AB Framtiden som kan liksom vara pådrivande i den processen. Det är inte alla kommuner som har lika stora allmännyttiga bostadsbolag heller som kan tvinga fram ett byggande, och det är det vi också försöker göra och kommer fortsätta att göra.
2: Ja, det här är då som sagt någonting som Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har gemensamt, men sen finns det ju vissa saker som skiljer dem åt. Till exempel så pratade Miljöpartiet, när jag pratade med dem, om att de vill stoppa ombildningar till bostadsrätter av lägenheter i allmännyttan. Vänsterpartiet pratade mer om att de dels vill ha gratis köplats på boplats, och att man vill liksom fördela bostäder mer till behövande, och sen också att de vill frysa hyrorna både på nationell och kommunal nivå. Ja, här ska vi höra Emma Svensson från Vänsterpartiet i Göteborg.
4: I kommunen vill vi stoppa alla hyreshöjningar och därmed frysa hyrorna i allmännyttan, eftersom vi ser att hyrorna är ett stort problem för unga och studenter och andra grupper att kunna flytta hemifrån. Samtidigt som vi också behöver främja byggandet av billiga och tillgängliga hyresrätter som är byggda för att motverka trångboddhet bland annat. Och därför så ser vi ju ett behov av att bygga 5500 nya bostäder per år, varav 3500 inom kommunala bostadsbolag.
1: Ja, investeringsbidrag, frysta hyror alltså. Vi pratar ju då alltså om MPS och V mycket. Hur vill de andra partierna lösa studentbostäder?
2: Ja, Moderaterna, Sverigedemokraterna och KD och Liberalerna, det de istället har gemensamt är att de vill göra det lättare och billigare att bygga. Det är liksom kortare handläggningstid, enklare regler, men det här är då mycket som är nationella regler som behöver ändras på. Men det viktigaste för dem är att göra det enklare. Ett exempel som har skett nu väldigt, väldigt nyligen på nationell nivå som de alla tog upp är att reglerna kring tillgänglighetsanpassning av studentbostäder har förändrats. Och här är det Liberalernas Jonathan Ahlström som beskriver det exemplet.
5: Vi har också i regering infört undantag mot tillgänglighetsanpassningen i studentbostäder. Så att inte alla studentbostäder behöver ha de här jättestora badrummen som driver upp hyran. Jag tänker att de flesta studenter kan känna igen sig i det, att man har ett badrum som är större än vardagsrummet. Jag tänker där ser vi på det här projektet nu som är vid Chalmers, där man ska bygga cirka 400 studentbostäder. Och där uppger man redan nu att det här undantaget kommer ge 75 stycken extra bostäder än tidigare, bara för att man har infört ett undantag mot tillgänglighetsanpassning.
2: Ja, så det här är som sagt, det här är en nationell regelförändring som har gjorts, men det är den här typen av förändringar som de har nämnt. Men sen finns det ju fortfarande skillnader även mellan de här partierna. Till exempel så pratar Moderaterna om att de vill bygga mer generellt och överallt. Och i den intervjun så nämnde Axel Josefsson att de vill bygga mer även i förorten. Men det är ju Sverigedemokraterna väldigt noga med, att de vill framförallt inte bygga studentbostäder i utsatta områden, utan de prioriterar trygghet, och det är en väldigt viktig fråga för dem.
6: Tryggare bostadsområden tycker är väldigt viktigt, att man satsar på säkerhet och ordning, så att det är fler områden som är attraktiva att bo i. Så att i framtiden så kanske man kan faktiskt bygga studentlägenheter i Bergsjön där det är billigare, där det är också tryggare förhoppningsvis i framtiden.
2: Det här var Musa Amairi som pratade om det här, att det är deras prioriterade fråga inom Sverigedemokraterna, att det är trygghet, det kommer först när det handlar om vad man ska bygga, hur man ska bygga.
1: Hur är det med Göteborgspartiet Demokraterna?
2: Ja, Demokraterna har ju haft, de la ju en motion för några år sedan som nu har röstats igenom. De pratar en del om konverteringar, att konvertera kontorsbyggnader, kontorslokaler till bostäder, och då gärna framförallt satsa på studentbostäder. Så det här var ju ett förslag från Demokraterna, men vi ska höra Kristdemokraternas Dan-Ove Marcelind beskriva lite hur man tänker kring det här. Jag tyckte det var ett bra citat.
7: Vi vet att det är ganska hög vakansgrad på kontorslägenheter. Den var 11% och nu tror jag att den är uppe i 13%. Jag tror att vi kan titta på lösningar för att göra om tomma kontorslokaler till studentbostäder istället. Ett sådant förslag har vi gått vidare med, och det är kontorslokaler som ligger på Postgatan här i närheten av Nordstan som framöver nu kommer att ställas om just till studentbostäder. Vi vet att det är bara 2% som bor i innerstaden, och jämför man med Stockholm och Malmö så är det en väldigt liten del, och vi behöver fler boende i innerstaden, inte minst för att vi ska kunna ha kvar en levande innerstad.
2: Ja, och det här var då Kristdemokraternas representant som beskrev det här beslutet, som då grundat på en motion från Demokraterna. Demokraterna har också motioner om att de vill skapa en stiftelse för ungdomsbostäder, så liknande SGS eller Chalmers bostäder, men då för ungdomar, inte specifikt för studenter. Och de pratar också om att de vill satsa på fler småhus och liksom fler typer av bostäder. Och där har vi också ett liknande önskemål från Centerpartiet, som satsar ganska mycket på att man vill ha fler boendeformer. Och de pratar om att skapa flyttkedjor. Vi ska höra Emily Bönfors från Centerpartiet här.
8: Ja, vi vill ju se till att man bygger alla olika boendeformer i hela stan, alltså hyresrätter, bostadsrätter och småhus. Och vi tänker att om vi bygger fler lägenheter så kan de som idag kanske bor i villa, radhus och vill flytta till en lägenhet göra det. Samtidigt som vi skapar flyttkedjor helt enkelt.

0: Du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio.
1: Och det där var Mitzi Conti med Wake Up. Och ja, vi hörde precis om olika partierna står när det gäller bostäder. Och yes. Vi ska då gå över till var de står när det kommer till uteliv.
2: Ja, och det är lite liknande här att de partierna känns väldigt överens om vad målet är. Att det behöver bli lättare att driva pub och restaurang och att arrangera evenemang, festival, kultur i Göteborg. Att det är för långa handläggningstider, det är för mycket regler, det är för krångligt. Men lite olika tankar om vilka områden det behöver ändras på och vad som ska ändras. Alltså Liberalerna, Moderaterna och KD pratar även här om att det ska bli enklare regler och precis som när det gäller bostäder, pratar också här om att regeringen nu har tagit bort matkravet. För det är också deras partier på nationell nivå som har drivit igenom att du behöver inte längre ha lagad mat för att kunna servera alkohol. Och det är lite liknande saker som de vill göra på kommunal nivå. Moderaternas Axel Josefsson ska vi höra här. Han pratar om uteserveringskatastrofen, tror jag han kallade det. Och att det måste bli lättare och mer tillåtande i Göteborg.
3: Ja, nej, men det är ju det att man har varit tvingad att riva uteserveringar i Göteborg. Och det har ju varit svårt att få tillstånd för dem. Och vi ser ju framför oss att vi ska vara en ja-kommun. Att vi ska säga ja till saker och ting.
2: Ja, han säger ju här ja-kommun. Och det tyckte jag väl var ganska sammanfattande här. Liberalerna nämner även att det behöver bli friare bullerregler i hela centrala stan. Framförallt då för livescener. Att livescener ska kunna fungera och överleva. Så här ska vi höra Jonathan Ahlström igen, han pratar om de vill ha en regel om att nyinflyttade inte ska kunna påverka ljudnivåerna i centrum för mycket.
4: Där behöver vi införa mer tillåtande bullerregler så att utelivet får låta om nätterna. Och vi vill också införa en princip om att den som flyttar in sist, den ska anpassa sig. Så att inte så nyinflyttade från landet kommer in och så börjar stänga ner verksamheter som låter. För det hör ju till staden att staden ska låta. Sist men inte minst, och det är något som jag har drivit, och det är att vi gör också andra långgatan till en gågata året om.
2: Ja, som sagt, det här med ljud är ju någonting som har varit en aktuell fråga, kanske sagt nu. Det har varit flera fall i Stockholm där till exempel nattklubben Trädgården varit hotad av nedstängning på grund av ljudnivåerna. Kristdemokraterna pratar lite likadant. Man märker att det är många som har kanske lite olika områden eller fysiska platser som de vurmar för. Sådär. Som sagt, Jonathan Ahlström sa ju här, pratar om Andra Långgatan. Kristdemokraterna pratade om kanalen och att man ska kunna komma närmare vattnet. Kristdemokraterna sa också något ganska, jag tycker sammanfattar det ganska bra, att de vill att kommunen ska vara en partner istället för ett hinder för den som vill driva verksamheter. Demokraterna pratar om någonting som de kallar servicegaranti.
5: Bland annat nu i kommunfullmäktige i förra veckan så fick vi igenom ett beslut om att ha en servicegaranti där man då är garanterad att få svar på till exempel serveringstillstånden med alkohol inom en viss tid, och levererar inte staden ett svar så får man en nedsatt avgift för handläggningen. Som exempel på att försöka ligga på och försöka få en snabbare hantering.
2: Ja, så här, det här är ju någonting som då som sagt är på väg att genomföras redan, men som kommer från Demokraterna. De pratar också om det här med uteserveringar, behöver bli lättare, behöver bli mer genomförbart.
1: Vad säger då Sverigedemokraterna?
2: Ja, de hade en lite annan vinkel, att de pratar om trygghet även här. Att det är centralt med att liksom göra staden tryggare för att stimulera ett mer aktivt uteliv. Och även att göra att liksom studentbostäder i centrum och göra att fler bor mer människor i centrum. Att det ska också stimulera utelivet.
6: Så har vi mer studentlägenheter och mer studenter som rör sig runt i Göteborg, då kommer det mer liv då ser man om de här unga studenterna. De är ju här, de bor här, de hoppar här, de ska ha sin fest här nära stan. Och då blir det här dynamiskt, fint, fin miljö helt enkelt för allihop i Göteborg.
2: Sen har vi ett annat gäng här som också inte är lika fokuserade på det här med regler och att förändra regelverket. Det var att framförallt Centerpartiet och Miljöpartiet pratar mycket om parkeringar när jag pratar med dem.
1: Jaså.
2: Ja, och att det ska liksom göra staden mer för uteliv och för människors rörlighet än för bilar och att ta bort parkeringar i centrala stan för att göra mer plats för bilar. Här ska vi ha Miljöpartiets Klara Holmin förklara lite.
7: Idag har ju ofta bilarna den finaste utsikten i Göteborg när man går längs, våra olika vattendrag och längs älven och så, så är det väldigt ofta parkeringsplatser som är det som är närmast vattnet. Och det vattnet vill ju vi ge tillbaka till göteborgarna.
2: Ja, som sagt, det är både Miljöpartiet och Centerpartiet. Centerpartiet vill också arbeta för friare öppettider. Och det var också Centerpartiet som från början föreslog att vi skulle införa kulturljudzoner i Göteborg.
1: Vad innebär det för något?
2: Ja, alltså, till skillnad från så här, friare bullerregler som Liberalerna pratade om, så är kulturljudzoner att man väljer ut vissa platser där det får vara högre ljudvolymer. Så till exempel Ringen är ju idag redan en kulturljudzon, så där är det kulturlivet och det ljudet som prioriteras på något sätt. Och där är ju, som sagt, det var Centerpartiet som föreslog det från början, men Miljöpartiet och Vänsterpartiet och Socialdemokraterna har varit med och röstat igenom det här. Vänsterpartiet och Socialdemokraterna pratade i våra intervjuer ganska mycket om saker som har genomförts redan och vill berätta om vad de har gjort. Det är liksom saker som att det har blivit billigare liksom mark, då billigare att hyra en markplätt för food trucks till exempel. Mer sommargator, sommartorg, utökade uteserveringar, och att de vill väl fortsätta göra liknande saker framöver. Sen så nämnde de också lite om uteserveringarna, för där skiljer de sig lite från partierna på högerkanten. Att de vill ju också underlätta för uteserveringarna, men med vissa begränsningar så där. För att Vänsterpartiet beskrev det som att det handlar om tillgänglighet, att de ska inte störa staden för mycket, de ska fortfarande vara tillgängliga. De ska vara en tillfällig uteservering, och de vill fortfarande att det ska vara någonting som man plockar ner när uteserveringssäsongen är slut. Och nu har vi igen Socialdemokraternas Amalia Rudsten Löf som sammanfattar det här.
8: Och det där, det måste ju funka rimligt. Alltså måste ju både vara att vi upprätthåller säkerhet på gatorna så att folk med barnvagn eller rullstol kan köra förbi, men det måste ju också vara lätt att liksom kunna ta ut en öl och dricka den på en uteservering utan att det blir liksom någon form av överförmynderi.

0: Tipsa oss om nyheter. Maila info@k103.se.
1: Och det där var Special Friend med Breakfast. Och ja, det hörde alltså vad de olika partierna står när det kommer till frågan om bostäder och uteliv. Men vi har lite mer att bjuda på.
2: Ja, precis. Nu som avslut så tänker jag att vi ska lyssna på en liten sammanställning på vad de olika partierna svarade när jag frågade vad är er största fråga inför kommunvalet i höst?
3: Patrik Höstmar, stabschef för Demokraterna. Det är att få stopp på det kommunala slöseriet. Det pågår en massa politiska projekt med oklar nytta som ofta slutar i ett haveri. Vi har till exempel Gobi Gas som brände 2,2 miljarder, Linbanan 138 miljoner kronor, Skeppsbroprojektet 248 som slutade ingenting, vi har inte fått någonting för det. Och istället få över den här typen av pengar som då slösas bort till en bättre finansiering av välfärden, förskolan, skolan och omsorgen.
4: Jag heter Jonathan Ahlström och jag är ledamot i miljö- och klimatnämnden för Liberalerna. Det är alltid skolan. Skolan är alltid vår viktigaste fråga. Den här mandatperioden har vi gjort stora satsningar på läromedel. Vi har haft den största skolbudgeten i modern tid. Vi har påbörjat en renovering av friskolesystemet och vi har infört en efterlängtad reglering av lärarnas undervisningstid. Nästa mandatperiod så handlar det om att satsa på minskade klasser. Införa små hjälpklasser för de som behöver det här särskilda stödet i skolan nu när vi tar bort särskilda anpassningar. Men också att fasa ut vinstintresset helt i skolan. Vi har gjort en hel renovering men vi vill gå längre genom att helt förbjuda aktiebolag i skolan för vi tycker att barnen ska sättas först.
5: Dan-Ove Marslin heter jag, kommunalråd för Kristdemokraterna i Göteborgs stad. Vi vill bevara Vallalabadet, vi vill uppgradera Skandinavium. Vi tror inte att det är rätt väg att gå att lägga 14 miljarder kronor på skrytprojekt samtidigt som man jämnar då de arenor som är evenemangsområdet med marken. Det tror vi är fel väg att gå.
6: Klara Holmi, kommunalrådskandidat för Miljöpartiet i Göteborg. Att ställa om Göteborg till en god och grön stad. Och det innebär ju delvis det här som jag redan har sagt, att göra plats för nöjen och människor istället för bilar. Men också då kan vi också skapa utrymme för en effektiv, snabb och billig kollektivtrafik. Och göra mer också plats för natur. Den är ju jätteviktig för oss. Vi behöver både skydda mer grönska men också anlägga mer grönska. Det handlar ju både om att det ska bli en hälsosam och god livsmiljö för göteborgarna med bättre luft. Men det är också otroligt viktigt i klimatanpassningsarbetet för att skydda staden ifrån översvämningar, hällregn, annat typ av extremväder.
7: Jag heter Amalia Rudstenla, Socialdemokraterna i Göteborg. Vi säger ju både på nationell nivå men också på lokal nivå att vi vill ha att vårt Sverige eller vårt Göteborg kan ännu bättre. Här i Göteborg så pratar vi framför allt om att vi sätter välfärden först och framförallt handlar ju det om att skolan inte ska ätas upp av liksom marknadskrafter. Elevernas undervisning ska sättas i främsta rummet och pengar ska inte gå till de som driver liksom aktiebolag och tjänar pengar på det. Vi pratar också om äldreomsorgen. Viktigt med personal som finns tillgänglig, som finns där för de äldre, som kan språket och att man har tillräckligt med kollegor och bra arbetsförutsättningar för att jobba i äldreomsorgen.
8: Jag heter Musa Amairi från Sverigedemokraterna, är vikarierande politisk sekreterare här idag. Jo, men alltså trygghet är ju en sån, såklart. Man ska inte skippa gå på den där festen för att man vet inte hur man tar sig hem på kvällen sen. För det är otryggt. Man ska inte slippa gå till den där kompisen och sen tänka nej, nu är det liksom för sent. Det blir ju kväll och mörkt ute. Då ska jag inte göra det liksom. Man ska känna att man kan röra sig ute själv, ensam, på kvällen. Det ska finnas bra belysning. Det ska finnas kameror, poliser. Och man ska känna att nej, men jag kan röra mig fritt i Göteborg utan att det är någon som kommer att kränka mig eller attackera mig eller så.
9: Emma Svensson heter jag. Jag är representant för Vänsterpartiet. Vår absolut viktigaste fråga är ju att vi vill frysa alla hyror och bygga fler hyresrätter. Och en annan prioriterad fråga är också att vi ska se till att korta arbetstiden. Vi har ju redan denna kommunen sänkt arbetstiden i många kommunala verksamheter. Så att fler kan jobba mindre och ha tid till allt annat viktigt i livet. Och det kommer vi fortsätta att satsa på nu under kommande mandatperiod om vi får förtroendet. Jag tänker att ingen egentligen vill jobba bort sina liv.
10: Axel Josefsson, gruppledare för Moderaterna. För oss handlar det ju mycket om att få fart på tillväxten och skapa jobb i Göteborg. Och att företag vill investera här. Och då behöver vi ha en attraktiv välfärd. Vi kan inte slösa bort så mycket pengar som vi gör idag. Vi kan absolut inte ha sämre kvalitet än vad våra kranskommunerna. Vi behöver ha en skattesats som också matchar kranskommunerna. Vi kan inte vara betydligt mycket dyrare än dem. Så att vi behöver fokusera på tillväxt och jobb och att fler ungdomar väljer att bosätta sig i Göteborg.
11: Jag heter Emelie Bönfors och är kommunalråd för Centerpartiet.
12: Vi ser ju gärna att klimatutsläppen ska minska, så att det viktigaste för oss är ju egentligen miljö- och klimatfrågorna. Och där driver vi ju på mycket i Göteborg för att få ner utsläpp från trafik framförallt och även i energiområdet då. Men vi är ju ett liberalt grönt parti, så det man behöver veta om oss är ju att vi tror på en grön tillväxt och vi vill att utsläppen ska gå ner och att jobben ska bli fler. Och det tror vi att Göteborg då som stad kan vara ledare i det arbetet.
2: Och med det så börjar dagens avsnitt lida mot sitt slut. Vi finns ju på Instagram, där heter vi K103 Nyheter och där kan man dels tipsa oss, men man ska också hålla ögonen öppna de närmaste dagarna, för där kommer det komma en väldigt översiktlig och swipebar version av den här lilla valguiden där man kan kika på alla partier och svara till frågorna.
1: Så den vill ni inte missa. Och det hittar oss också på vår hemsida k103.se och där poddar finns. Vi sänder på fredagar 10.30 med repris på söndagar samma tid 10.30. Och med det tackar vi för oss. Vi är tillbaka nästa fredag.
2: Och då blir det regionval.
1: Precis. Härefter väntar motorsport. Men innan dess så blir det nyheter och Olympia med Henrik Eklund. Hej då!

0: Detta är en repris från våren.
1: Du lyssnar på vetenskapsprogrammet Kan ankor andas under vatten? Idag om NPF oanpassad skolmat och om sprillans ny smart fart technology.

0: Vad hälsad du, kära lyssnare, ute i eten. Du har lyckats nå K103 precis nu när vetenskapsprogrammet Kan ankor andas under vatten drar igång här 8:03. Jag som pratar just nu, jag heter Måns Eriksson, och mitt emot mig på andra sidan bordet sitter den mycket pålästa, den mycket intelligenta och den minst sagt mycket trevliga vetenskapsreporten Hanna Ljung.
1: Överöst man bara blir av kommentarer, håller på att säga, komplimanger.
0: Ja, men jag bjuder på det idag, bara idag.
1: För att det är mitt sista avsnitt.
0: Du försvinner ju iväg till ett annat land här senare. Inte i eftermiddag utan nästa vecka. Det är så här, att jag vet inte riktigt om jag kommer kunna ta mig igenom hela det här programmet med värdigheten i behåll. Det är nämligen så att det här programmet ska handla om fisar.
1: Det är din svaga punkt.
0: Och vad som är en normal mängd att fisa. Mitt enda hopp är till dig, Hanna, och att du bidrar med lite värdighet när du
1: jag får försöka.
0: När du pratar om skolmatsforskningen med oss, en ny studie som har kommit där. Är du redo att dra igång det, eller?
1: Ja.
0: Då kör vi.

0: Vill du att vi spelar din musik? Maila musik@k103.se.
1: Där hörde du POM 5 med Sunny Side Up. Nu ska vi ta oss an den här veckans första forskningsstudie. Den är rykande het, har jag hört, Hanna. Har jag rätt eller har jag fel?
2: Ja, jag vet inte. Jag skulle säga att den är mer ljummen kanske så. 33 grader varm. Inte ens kroppstemperatur. Lite torr också kanske.
1: Ja, det låter inte trevligt alls.
2: Nej. för nu ska vi prata skolmat. Något som alla har... Eller brukar ha starka åsikter.
1: Ja, relation till har jag i alla fall.
2: Precis, i alla fall relation till. Men så här, förra veckan publicerade Umeå universitet en avhandling om hur barn med sådana NPF-diagnoser upplever skolmaten. Krubbet i plugget kan man säga.
1: Just det, och i bamba.
2: Bamba.
1: Mat, säger man ju här i Göteborg. Mm. Nu är ju varken du eller jag göteborgare, men...
2: Nej, för du sa inte så i Jönköping.
1: Nej, säger man mat så. Ja, det heter
2: som,
1: ju så.
2: Som är riktigt svensk.
1: Ja.
2: Ja, men sådana om just sådana NPF-diagnoser.
1: Just det, det får du förklara vad NPF-diagnos är.
2: NPF-diagnos, det är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Och i det här fallet så tittar man på barn med ADHD och autism.
1: Mm.
2: För tidigare forskning har visat att 70% av barnen på autismspektrat upplever någon form av ätsvårighet.
1: Okej.
2: Okay. Ofta kommer det från något som kallas sensorisk känslighet. Alltså känslig känslighet, jag förstår inte riktigt.
1: Ja, att man, man kan bli störd av sina sinnen.
2: Ja, men precis. Ja. Och när man pratar om sensorisk smakkänslighet just, så kan det handla om att man har svårt för vissa texturer eller temperaturer. Eller att man har svårt för till exempel en gryta där själva såsen har en textur, men kanske bitarna i grytan har en annan textur.
1: De vill inte blanda texturer.
2: Ja, alltså, så är det väl för vissa. Det varierar väl såklart.
1: Ja, det gäller väl inte alla kanske.
2: Ja, nej. Att man har svårt för sånt eller att man har svårt för mat som man inte är van vid att äta. Alltså om skolmaten skiljer sig mycket från den maten man äter hemma så kan det också bli svårt. Den här studien i alla fall, den följer 5 12-åriga barn med varierande NPF-diagnoser. Och för att sammanfatta resultaten lite så visar studien att skolmaten faktiskt kan vara kopplad till väldigt starka obehagskänslor för vissa av de här eleverna. Och det handlar faktiskt inte bara om just maten, alltså att det att viss mat faktiskt inte går att äta, utan det handlar också om hela matsammanhanget.
1: Ja, det är ju en speciell miljö.
2: Ja, det är en jättespeciell miljö där det ställs väldigt mycket sociala krav. Att det kan finnas sådana oskrivna regler som blir extra svåra liksom, att förhålla sig till om man redan har en sensorisk känslighet. Alltså det kan handla om att man spiller eller att man quote-unquote har dåligt liksom bordskick.
1: Ja.
2: Eller att man får kommentarer av lärare som säger att så här, men ska du inte äta upp det där? Nu har du tagit den här maten.
1: Mm.
2: I den här studien så var det också ett exempel med en lärare som hade refererat till de svältande barnen. Så här, ska du inte äta upp?
1: Ja, en klassiker.
2: Ja, den som
1: man
2: har hört.
1: Tänk på barnen i Afrika. Ja, den fick man, har man nog hört några gånger själv faktiskt.
2: Ja, så att det här kan liksom göra... De här typen av sociala sammanhang kan göra att ett barn som har en sån här sensorisk känslighet upplever hela matsituationen som ännu svårare.
1: Men om jag bara äter typ chokladpudding, det finns det ju barn som bara äter väldigt specifika saker.
2: Ja, som har väldigt sån selektiv.
1: Hur mycket liksom rätt har jag till att äta på det sättet i matsalen i skolan?
2: Ja, alltså du har faktiskt ganska stor rätt till det. Det är en bra fråga, men jag ska börja ett steg längre bak. För så här, det finns nationella riktlinjer för hur skolmaten ska se ut och de kommer från Livsmedelsverket. Där står det till exempel att ingen i sådana här skolmatsammanhang får diskriminera.
1: Det är sättet i matsalen i skolan. Har jag
2: alltså, du har faktiskt ganska stor rätt till det. Det är en bra fråga, men jag ska börja ett steg längre bak. För så här, det finns nationella riktlinjer för hur skolmaten ska se ut och de kommer från Livsmedelsverket. Där står det till exempel att ingen i sådana här skolmatsammanhang får diskrimineras på grund av religion.
1: Det känns

0: kul i den här ja, men i de här rekommendationerna så står det också att man inte får diskrimineras i de här skolmatssammanhangen på grund av sexuell läggning.
1: Mm. Det känns som ett copy-paste.
0: Ja, det känns verkligen som, ja, men som du sa, att man säger, eller att man har helgarderat sig liksom.
1: Ja, precis.
0: Man ska verkligen inte kunna diskriminera någon, men jag ser inte hur man skulle kunna diskriminera.
1: Nej. Det är väl om man typ så serverar bögkorv.
0: Och man skriver att det är bögkorv.
1: Ja, tar du en sån här korv så är du bög.
0: Precis.
1: Jag är inte det, ni som jobbar i skolmatsal som lyssnar.
0: Ja, men i den här avhandlingen, om jag ska svara på din fråga då, så står det i alla fall att skolan har ansvar att anpassa maten efter de behov som finns.
1: Mm.
0: Och då tolkar jag det som att om ett barn bara äter chokladpudding och det är det enda barnet kan äta, så behöver liksom skolan tillhandahålla det.
1: Oj, det är ju jättelyxigt.
0: Ja, det är så jag tolkar det. Men jag har inte satt mig in så... Jag har faktiskt
1: ringa
0: inte
1: hunnit, jurist.
0: Ja. Men jag förstår i alla fall som att om ett barn inte kan äta liksom den vanliga maten, om man säger så, så har skolan ett ansvar att i alla fall servera något som barnet är villigt att äta. Men författaren till den här avhandlingen då, Susanna Sandberg, hon lyfter också att många skolor kanske, eller kanske främst kommunala skolor då, som ofta har lite mindre pengar än friskolor, att de redan har en resursbrist som gör att det inte går att möta det här kravet.
1: Mm. Det kan bli lite kortslutning där då.
0: Ja, men precis. Okej, men Måns, nu kommer lite sån här matsals-trivia.
1: Ja, vad kul.
0: Ja, frågelek. Hur länge tror du att vi har haft skolmat i Sverige?
1: Ganska länge ändå. Det känns som en så socialdemokratisk 1900-tals grej.
0: Ja, verkligen.
1: Ganska tidigt 1960.
0: Ännu tidigare.
1: 1950.
0: Ännu tidigare.
1: Usch, ännu tidigare.
0: 46.
1: 46, shit.
0: Då 1946 fick skolorna statligt bidrag på 50 öre per portion. Mm. Om man serverade, det här är jättekul, om man serverade varm mat, bröd, smör och mjölk.
1: Ja, om man serverade allt det, ja, 50 kronor.
0: Det känns så jättesvenskt.
1: Ja, herregud.
0: På något sätt. Men
1: mjölken,
0: sen, ja, verkligen. Sen 20 år senare blev det liksom etablerat med skolmat. Då käkade alla skolmat. Men först 2011, då blev det stadgat i skollagen att maten skulle vara näringsrik.
1: Mm, så sent?
0: Ja. Så att innan dess så det fanns väl någon form av riktlinje, och jag menar de som tog fram skolmaten, de var väl måna om att det skulle vara näringsrikt.
1: Knäckebröd och vatten.
0: Ja, men det här är så kul. Min mormor berättade alltid att hon fick jätteofta något som heter chokladsoppa.
1: Aha.
0: Och det var varm choklad som man hade haft i typ majsena i, så den blev lite stabbig. Och det fick hon...
1: Det var en middag?
0: Ja.
1: Eller lunch?
0: Ja. När det här nu var slutet av 50-talet typ.
1: Ja, det skulle nog inte passera Livsmedelsverket idag.
0: Inte idag, tror jag. Men, ja, Måns, du har ju gått i skolan, tror du dig. Men
1: kan man inte tro.
0: Har du några så här starka observationer från skolmatsalen?
1: Ja, alltså det här med att man skulle mäta sin ålder i botten på glaset.
0: Ja, alla gjorde det så frenetiskt.
1: Ja, men alla har varit med om det, tror jag. Men... Alltså det här, jag vet inte om hade ni ett sånt decibelöra som mätte ljudvolym.
0: Vi hade i klassrummen men inte i matsalen.
1: Ja, vi hade i matsalen, och det var ju en så...
0: Jag tror fan den hade sprängts om det satt i vår matsal.
1: Ja, men sjukt dålig idé.
0: Mm.
1: Alltså det triggar ju bara folk att skrika så.
0: Ja, så kom det någon.
1: Man ställer sig vid den och så vill man att den ska bli röd, så man
0: Men så drack du mjölk eller vatten då?
1: Jag drack mjölk. Mm. Jag var mjölkkille. Jag fick också röd mjölk i skolan.
0: Vi hade... för alla andra drack ju blå mjölk. Typ,
1: ja, när jag gick i skolan var det grön mjölk. Jag är i några år. De bytte till blå mjölk lite senare. Mm. Men när jag gick i grundskolan var det grön mjölk. Men jag fick röd mjölk för att jag var så smal.
0: Var det bara du?
1: Hade
0: du
1: ett min syster fick också.
0: Hade du ett eget mjölkpaket då, eller?
1: Ja, men vi var ett gäng. Vi var rödmjölkarna som fick gå fram och hämta.
0: Vad hade du för... Nej.
1: Sen, jag måste bara ta upp ytterligare en sak som jag tyckte var så himla intressant. Ärtorna.
0: Mm.
1: De var så skrynkliga. Ja. När man lagar ärtor idag, när man är hemma, de blir inte så skrynkliga som de var när man fick dem i skolan. De

0: såg ut som
1: alltså,
0: russin.
1: Hemma blir de ju så jättefina. Ja. Alltså, som en ärta ska vara. Men...
0: ja, men de var alltid skrynkliga.
1: Jag vet inte om det är att de ligger ute i luften typ och torkar till.
0: Ja, det är något med tillagningsprocessen.
1: Men jag förstår precis. Det är som, ja.
0: Ja, ett mysterium.
1: Ja, skolmaten, det är en laddad fråga. Men till er som fortfarande sitter där med blodpudding och broccolisoppa kan jag bara säga att det blir inte bättre. Snart sitter du istället i ett lunchrum med gårdagens mikrade pasta i en glassbytta.
2: Man skulle kunna säga att det här är exakt en calzone utan skinka och minus bröd.
0: Ja, och med de bevingade orden så tar vi oss vidare i det här programmet. Nu blir det vetenskapsnyheter från den gångna veckan. Kvinnor som sökte vård för trötthet, smärta, yrsel eller andra kroppsliga besvär där ingen tydlig diagnos kunde ställas innan pandemin hade en högre risk att få post-covid efter en coronainfektion. Det visar en ny studie på 200 000 kvinnor från Göteborgs universitet. Kvinnor med fler än 8 vårdbesök av den här typen före pandemin hade mer än 5 gånger så stor sannolikhet att senare få diagnosen. Postcovid beskrivs ofta som en direkt följd av en coronainfektion. Men forskningen visar nu att en längre bakgrund av ohälsa och vårdsökande spelar roll för vem som senare får diagnosen. En ovanligt stor och ny nedslagskrater har upptäckts på månen efter att forskare granskat bilder från NASAs rymdsond Lunar Reconnaissance Orbiter. Kratern är ungefär 225 meter i diameter och tros ha bildats våren 2024. Och det är ovanligt tidigt. Normalt uppstår nya kratrar av den här storleken bara en gång per sekel. Men senaste stora kratern som observerades var redan 2009. Upptäckten visar att nedslag fortfarande är en verklig risk för framtida baser på månen eftersom sten och damm från sådana kollisioner kan slungas iväg i hög hastighet över stora avstånd.

0: Hej, jag heter Marcus Dandovst. Jag driver podcasten Äkta känner äkta via K103, Göteborgs studentradio. Äkta känner äkta, det är en podcast om teater och film. Podcasten släpps varannan måndag på Spotify, iTunes. Ja, där poddar finns helt enkelt. Jag hoppas ni tycker om den.
1: Glöm mitt namn med Terra, hör du där. Och nu rör vi oss vidare genom mag-tarm-kanalen. Och min första fråga till dig, Hanna, är du en uppkopplad människa?
2: Jag skulle säga att jag är perfekt lagom uppkopplad.
1: Du har
2: liksom,
1: inte...
2: Jag har inget chip i handen. Liksom.
1: Nej, du har inte en massa så här smarta saker runt omkring dig.
2: Nej, typ inga smart klockor alltså. Och så. Nej.
1: Nej, jag är inte heller så smart. Så uppkopplad. Men jag hade en sån här smart klocka under ett par år faktiskt när jag gick på gymnasiet.
2: Varför slutade du?
1: Två stycken hade jag. Jag vet inte.
2: Riktigt. På varje.
1: I omgången. Och nu finns det finns massa prylar ute i världen som är smarta. Och jag tänker på, det finns till exempel så här smarta ringar finns det nu. Det finns smarta glasögon. Mm. Jag har hört att det till och med finns smarta kylskåp. Vad de ska vara bra för, det vet jag inte. Men många av de här smarta sakerna, de har man på sig, eller hur?
2: Mm.
1: Mm. Och nu tänkte jag presentera ytterligare ett plagg som en smart människa kan ha.
2: Hit me up.
1: Smarta underkläder.
2: Smart kalsonger.
1: Ja, och då undrar du kanske varför man behöver sådana.
2: Ja, verkligen.
1: Mm, bra, för det tänkte jag att jag skulle berätta för dig. De här smarta underkläderna, de är utvecklade av ett gäng forskare vid University of Maryland i USA. Och syftet med det hela är att för en gångs skull mäta hur ofta vi människor fiser.
3: Nu är det slut för den här veckan, men ni ser oss på måndag igen. Hej då! Men oj, gud,
2: vad jag äter. Fan,
3: vad fint. Jesus.
1: Ja, fantastiskt klipp från SVT. Innan vi fördjupar oss mer i den här tekniken kring hur man mäter fisar fungerar, så måste vi komma fram till varför det överhuvudtaget är viktigt att mäta fisar.
2: Mm.
1: För inom mycket i sjukvården så har man plockat fram vad man skulle kalla för ett typ normalvärde. Alltså vi har ett intervall för till exempel vad som anses vara ett normalt blodtryck, eller ett normalt puls, eller vad ett normalt kolesterolvärde bör ligga på. Och de här värdena, de här normala värdena, de hjälper läkarna inom vården att identifiera vad som är hälsosamt. Och skulle ett värde vara ovanligt högt eller ovanligt lågt, så behöver man liksom, kan det vara en sjukdom som behöver botas. Och för några veckor sedan när man gick in, så kunde man gå och säga: hej läkaren, jag fiser 200 gånger om dagen. Och då hade läkaren liksom inte kunnat säga så mycket om det här varit normalt eller inte.
2: Det känns ju lite onormalt.
1: Men kanske att den hade trott det. Och det här problemet, det här belyste faktiskt en Nobelpristagare redan för 26 år sedan, 00. Då skrev gastroenterologen Michael Levitt: "It's virtually impossible for the physicians to objectively document the existence of excessive gas using currently available tests." Alltså det är, alltså eftersom att det inte går att mäta pruttar kan faktiskt inte fastslå att de finns på riktigt. Michael Levitt är, ska vi tillägga, också känd under namnet The King of Farts inom forskningsvärlden. Men hur fungerar det egentligen, och hur många fisar är för många fisar? Först och främst, vet vad fisar består av, Hanna?
2: Luft. Och någon liten svavelpartikel kanske.
1: Ja, det är framförallt består av väte, koldioxid och kväve. Och den här manicken då, som man har utvecklat i Maryland, det är, så ser ut som en liten vinkork som man fäster vid rumpan i sina underkläder. Och den mäter liksom halterna av det här, av de här ämnena. Och när de blir för höga så räknar den som en prutt, som att man har släppt väder. Och hur ofta tror du att vi människor pruttar?
2: 14.
1: 14 gånger
2: per dag.
1: Mm, du har läst på, ja, om gammal forskning. För innan man hade sån här smart fart technology då trodde man att det var ungefär 14 gånger. Men det var liksom inte fastslaget, plus minus 6 fisar. Men nu med den här nya tekniken så har vi kommit fram till att snittet ligger någonstans runt 32 gånger om dagen. Och så det är nästan det dubbla av vad man trodde innan. Och innan då man går ut här och börjar söka vård för detta, så ska vi tillägga att det var ett väldigt stort spann Det fanns personer som fes liksom 59 gånger på toppen här om dagen. Och personer som bara fes 4 gånger på en dag. Mm. Det är nog inte heller så hälsotant. Så det är ett otroligt intervall. Och på tal om intervall, du som är musikintresserad, ja, här ska du få höra ett arpeggio i Bess Maj 7 med en liten drill på slutet, spelad på just rumpa.

0: finstämt, eller
1: hur? Det är så välkomponerat. Jag älskar harmoni.
0: Väldigt välkomponerat. Nu måste vi skärpa oss. Nu har vi skrattat färdigt för idag. Vi får inte, det här med fishumor, det är under vår värdighet. Och det är faktiskt så att programmet dessutom lider mot sitt slut. Vi har lärt oss mycket idag om fisar och varför. Vi har dock inte lärt oss varför de här ärtorna är så himla.
1: Kanske vi får svara på nästa.
0: Vi får svara på det nästa vecka, varför de är skrynkliga i skolmaten. Hur som helst, programmet börjar lida mot sitt slut. Du har lyssnat på vetenskapsprogrammet Kan ankor andas under vatten med mig Måns Eriksson och med vetenskapsreporter Hanna Ljung. Vi hörs varje måndag 8:03 och i repris 11:03 på söndagar. Annars finns vi såklart där poddar finns. Då säger vi hej då.
1: Hej då.
0: Hej då.

0: låtsändet.
1: Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu.
2: Känslan av kontroll gick från 100 till 0.
0: På 100 till Göteborgs Radio.

Varje byggnad har en själ och varje själ en historia. Följ med när vi lär känna människorna, platserna och tiden de levde i. En ny berättelse i varje avsnitt.

0: Actually, I don't work here.
1: Detta är en repris.
2: Tribunalen.
3: Du lyssnar på Tribunalen, ett kulturprogram om kultur med mig, Alexander Jailid.
1: Mig, Johanna Fröder.
4: Och mig, Love Concanon.
3: Vi inleder programmet med en låt av Lil Neil. Här kommer Some Bright Morning.

0: Lyssna på K103, Göteborgs studentradio.
1: Ja, vad kul. Det här är vårt första program. Hur tycker ni att det känns än så länge?
2: Ja, bra, lite halvnervöst. Men,
3: ja. Men det är kul. Det blir väl något, hoppas vi.
2: Tekniken har fungerat hittills i alla fall.
1: Ja. Hittills.
2: Vi fick så god hjälp av Simon.
1: Verkligen.
3: Ja, jättesnällt. Mm.
1: Jag tycker att det känns bra i alla fall. Jag tycker att det känns kul att få göra med er två också.
3: Ja, vad snällt.
2: Detsamma.
1: Vad har ni gjort i helgen?
3: Jag var hemma med familjen i Jönköping. Det var ju trevligt. Det var lite jul, eller försökte vara en julstämning i Jönköping. Det var julmarknad och den var blött och grått och inte ljuvligt alls, tyckte jag. Men det var ju trevligt för familjen och så. Skita i plugget.
2: Köpte du någonting?
3: Nej, jag köpte en öl, men det var inte på marknaden. Men mamma köpte saffransbullar. De var ganska goda. Av någon tant som tryckte på dem på oss. Det var fint.
1: Jag blir alltid så förvirrad när första advent är i november.
3: Ja.
1: Jag tycker
3: ja.
1: Det känns olagligt på något sätt.
3: Men det stämmer. Jag tycker inte det är julen, men det är väl det.
2: Ja.
3: Enligt marknaden, om man säger så.
2: Ni som har flyttat ut nu, har ni börjat inreda med juldekor i era små sunkiga studentlägenheter?
1: Ja, faktiskt.
3: Sunkigt var onödigt, säger jag. Men
2: jag talar för mig själv där, lite grann.
3: Vi har satt upp en ljus... Nej, vad är en stjärna? Men lite så här alternativ stjärna, inte som alla andra har. Och sen metall, typ. Den är så cool.
2: Nice.
1: Jag fick ett paket från min mamma på posten.
2: Ja.
1: Med en adventsstjärna och en liten tomte och ett sånt adventsljus. Ni vet, ett sånt man tänder varje dag, så räknar jag ner.
3: Ja,
2: varje dag?
3: Ja, men en sånt stearinljus.
1: Ett stearinljus. Och så är det så siffror på.
2: Mm. Alltså, 24?
1: Ja.
2: Jaha. Aldrig sett.
1: What?
2: Nej, vi har inte sånt i Norrland säkert.
3: Nej, det är ljus i Norrland.
1: Alex, vad gjorde du i helgen?
2: Jag var på Viva Sounds i helgen.
1: Mm?
2: Göteborgs indiefestival nummer 1. Bara massa... måttligt underground-musik. Mycket nice. Jag blev helt frälst av ett band som heter Gula Blend, som jag har lyssnat på i några år. Tyckte mig se Gud när de spelade sin låt Finns kvar i typ 3,5 minuter. Det var helt fantastiskt. Den här festivalen är ju... den är inte som alla andra i och med att de syftar till att samla folk som är ideella eller småprofessionella i branschen. För att se liksom, hur kan vi förbättra förutsättningarna för live-musik runt om i landet. Så för att göra det här så hade de bland annat massa panelsamtal som jag var på. Och i ett av dem så deltog Göteborgspostens Anna Rosenström, Per Sivin Larsen, ni känner till från PSL.
1: Ja.
2: Såklart. Robin Murray från Clash Magazine i Storbritannien och Annika Forsberg från Artful Fox, som bokar mycket till Melodifestivalen och grejer bland annat. Och de skulle tackla det här problemet om... musikbevakningen i Sverige, den är så dålig. Livemusiken, det finns inga platser för amatörer att spela på liksom. Och de beklagade sig väldigt mycket över att om vi inte har de här gräsrotsrörelserna, vart får vi tag i nästa Beyoncé, nästa Adele? Vilket, för det första vill jag bara säga att varför är det fokuset?
1: Slutmålet.
2: Ja, jag menar, så behöver vi ens de här enorma artisterna liksom, vi behöver ju såklart folk som verkligen är professionella. Klart att folk ska tjäna liksom, bra lön på det de spelar, spela jorden runt. Men det blir ganska svårt när man drar ihop ett sånt här stort möte till syfte att stötta de allra största aktörerna. Fattar ni?
1: Mm.
3: Ja.
2: Vad tänker ni om det?
3: Nej, men det ska man ha. Det är väl kul med massa olika band och små band som, och inte hitta nästa Beyoncé och Adele, känns det jättejobbigt. Eller så här en ny bara, ja, men man ska ju, jag vet inte, det är så svårt med kultur med så här. Det går ju så nyåt nu med replokalerna eller den grejen förra året. Men jag vet inte, vad tycker du, Johanna?
1: Jag vet inte, jag förstår liksom problematiken i det hela, att det blir liksom alldeles för stort fokus på typ det monetära eller kommersiella i det hela. Om liksom hela problemet är hur ska vi hitta nästa superartist. För det är ju inte alltid det musikspelandet handlar om liksom. Utan det är ju ett sätt för vanliga kids att få uttrycka sig och få göra någonting kul med sina kompisar. Och det känner jag är minst lika viktigt som att liksom det ska gå kommersiellt framgångsrikt för en artist. Liksom. Utan det är väl jätteviktigt både på samhällsnivå men också individuellt. Nu spelar inte jag så mycket musik själv, men ändå. Jag tycker att det är ändå viktigt att det ska finnas scener och platser för folk att kunna spela på för att de vill spela. Sen om det är hållbart ekonomiskt eller inte. Det...
2: Ja, för en annan sak som de pratade om i det här samtalet var, hur ser bevakningen ut?
1: Mm.
2: Vem skriver om musik? Anna Rosenström berättade att för 20 år sedan så kunde Göteborgsposten ha sådär 15 texter på en vecka om ny musik från Sverige. Nu är 5 små texter, minirecensioner plus betyg. Det är som man kan vänta sig av det här. Då flikade Per Sinin Larsen in att Stockholm just nu har en stor boom av fanzines som gillar att skriva om sånt här. Och jag stötte på honom senare på kvällen när han stod ut och rökte. Så gick jag fram och frågade, alltså, kul att du tog upp det där med fanzines, men vilka av dem skriver om musik? Det är det ju faktiskt inga som gör. Och så försökte jag liksom bara på honom att nämna ett. Han tog upp Besatt. Miriam Lendor Håstads fanzine. Det har jag tyvärr inte läst. Kan inte uttala mig. Har någon av er läst det?
1: Ja, det är inte jättemycket musikbevakning i Besatt. Nej.
2: Så, kul att du tog upp det där med fanzines, men vilka av dem skriver om musik? Det är det ju faktiskt inga som gör. Och så försökte jag liksom bara på honom att nämna ett. Han tog upp Besatt. Miriam Lendor Håstads fanzine. Det har jag tyvärr inte läst. Kan inte uttala mig. Har någon av er läst det?
1: Ja, det är inte jättemycket musikbevakning i Besatt. Nej. Jag
2: det var också min bild av det. Lucky Forever. Ascool tidning.

0: historia i alla fall.
1: Ja.
0: Jag har inte läst det. Men de har blivit omnämnda i alla fall som att de har skrivit om musik. Mm. Så kan varken dementera eller bekräfta om de har skrivit om musik.
1: Om någon lyssnare vill tipsa om ett Lucky Forever-nummer som innehåller musik, vore det fantastiskt.
0: Ja, tack.
1: Sonic Erection.
0: Mm.
1: De skrev om musik för, men de har ju lite grann dragit ner på själva skriva om musikverksamheten. Däremot så gör de ju klubbar, men det lämnar ju fortfarande ett stort tumrum i svensk musikbevakning. Eftersom ingen på allvar skriver om musik längre. Det finns ingen Pietro Maglio som gör tidningen Pop som det fanns på 90-talet i Sverige idag. Hade varit kul. En annan sak de pratade om var såklart venues.
0: Mm.
1: Vart ska folk spela? Göteborg, sa de, har en jättebra jättebra förutsättningar för sånt här. För att det finns många barer, det finns många som satsar på musik. Ganska sant. Resten av Sverige, jag är från norra Sverige, finns inte särskilt mycket alls.
2: Nej, men det är samma i Jönköping.
1: Ja.
2: Alltså, jag kan bara shoutouta, det är ett nytt Jönköpings musikkollektiv heter de. Mm. Och det är liksom yngre än oss killar som försöker starta. Och det går ju, de hade Gula Bländ när de nämnde dem, spelade de där. Men det är, förutom det, ja, de var roliga att se. Ja. Men utesen till och med. Men i Jönköping är det verkligen inga venues alls. Det finns ett punkvenue, men det är bara 50-åringar som går dit liksom.
1: Mm.
2: Ja.
1: Men det finns, ja, som det är i de flesta städer, punken lever kvar. Vilket är jättekul för dem.
2: Ja, exakt.
1: Men för oss som gillar popmusik, det hade varit kul med någonting. Jag ska ta upp en annan grej strax. Jag skulle bara vilja lämna om någon, en uppmaning till folk som är liksom in the know. När ni sitter på panelsamtal som det här, ge oss i publiken någonting att googla på. Något coolt projekt som vi kan söka och lära oss mer. Finns det en tidning? Men berätta det för de 100 som sitter och lyssnar på dig.
0: Mm.
1: Det vore trevligt.
0: Ja, jättebra.
1: Jag kommer göra en liten klippning i min paus där. Men nu skulle jag vilja spela en liten låt för er. Eller en liten snippet av en låt. Undrar, kommer ni ihåg, eller vad får det här er att tänka på? Tankar, Love, börjar du?
2: Jag klassar det som ett American Pie-band. Det är väl All American Rejects.
1: Det är All American Rejects.
2: Ja, ja, men vad, alltså, det är ju musik man lyssnar på mycket femman, ska jag säga. Men vad har du att säga om All American Rejects, Johanna? Har du något att säga om All American Rejects?
0: Jag har inte så mycket att säga. Jag har precis upptäckt det här i med den här låten som spelades. Så jag vet faktiskt inte så mycket mer än att, ja, det här är det.
1: Ja, men det känner de flesta. Mellanstadiet, klassiker. Den är med i She's the Man. Den är med i John Tucker Must Die. Den är med i massa såna här härliga. Ja, eller hur?
0: Aha.
1: Ja, men i någon av de här mer intensiva. Nu ska vi, ja. Skit samma. De har inte spelat så mycket live på senaste. Framförallt har de inte släppt musik på över 10 år. Men nu ska de släppa nytt. Och för att hypa upp den här spelningen så gjorde de i maj, när de hade några veckor fria från turné, en helt ny as-spacad, as-punkig satsning att nu lägger vi upp på Instagram och skapar en hemsida där folk får anmäla sitt hus, sin bakgård. Och så kommer de dit och spelar om det passar in. Och då menar de inte hus i The Hamptons, New York-området, de menar inte Chicago, utan de menar alltså skitorter i Mellanvästern.
0: Aha.
1: Lika mycket som allt annat. Och det här fick enormt genomslag. De har spelat på hur många bakgårdar som helst. Polisen har fått stänga ner spelningar de har haft. Men i det stora hela har det gått skitbra. De la ner $50,000 ur egen ficka.
0: Jäkligt.
1: För att få det här hända. Det om det här skulle göras i Sverige. Om Terras skulle säga, nu kör vi bakgård för ner. Hur skulle folk reagera? Vad tror ni?
2: Oj, om Terra. Ja, men jag tror att det kanske hade funkat. Men det är väl Sverige lite kallare land. Eller så här, inte kallt i temperatur, utan kallt i personlighet kanske.
0: Men folk hade inte vågat.
2: Nej, jag tror inte det. Jag tror inte folk hade trott på Terra. Om Terra hade sagt, men bjud hem er oss i Uppsala eller i Gävle eller vad? I Jönköping. Jag tror inte att folk hade trott. Alltså, jag vet inte om jag hade trott på det. Alltså, om det hade funkat. Alltså, ja, jag tror inte på det. Men ska ni, jag vet inte, tror du det hade funkat?
1: Alltså, jag har svårt att se att någon skulle göra det. För att det här är ju som sagt, de har inte släppt låtar på över 10 år. De är inte skitpopulära längre, men de har ändå $50,000 ur egen ficka på att lägga på att göra en sån här mellanvästern turné. Jag tror inte att något av Sveriges punk-etos-präglade band skulle ha det. Tyvärr.

0: här. Skulle det vara fallet, alltså det hade varit så fett. Men det här är också, jag vill nämna det här för att kul att folk vet om att folk fortfarande gör sånt här, men det är också lite av en marketing ploy. De ska släppa sin första singel på över 10 år nu i höst, och de ska inleda en turné som förband till The Jonas Brothers. Ja, det är det minst punkiga man kan göra, får man säga. Och de är också ganska dryga om att de gör det här. Sångaren i bandet Tyson Ritter intervjuades i tidningen Vulture om det här. Han svarar då: "When we made up our band name, we almost came to regret it. Why did we call ourselves The Rejects?" Som du var inne på, Olof. Mm-hmm. Det är ett fettöntigt bandnamn.
1: Jättöntigt.
0: Ja, jo. "But now it's such a badge of courage. When we came onto the scene, pop-punk was a thing. And then emo came around and we got lumped into those categories. But we're really just a pop-rock band from Oklahoma who come from a working-class backdrop. I think that's the reason why we're still together." Så, jättefin satsning av The All American Rejects. Hade varit ashäftigt om alla andra gör det här. Men tyvärr, när man läser in sig, så är det lite av ett stutt.
2: Ja.
1: Ja, men de är, alltså, All American Rejects är ju inte coola. Så de får sig själva låta den här plojen. Eller?
2: Men det känns som att det är ganska talande för alla typer av sådana band från den typen av eran. Jag tyckte, alltså så, mellanstadiemusik allmänt, det tyckte man var coolast i världen där och då, men det var ju också för att man gick i mellanstadiet.
1: Exakt. Jimmy Eat World var coolt när jag gick femma liksom.
0: Ja, ju.
1: Ja, men det släpper ju, eller så.
2: Poppunk i allmänhet är en ganska ocool genre liksom.
0: Oh ja, men det är en fantastisk genre.
1: Säkert.
0: Ja, ja. Vi gör en liten klippning där och sen så tycker jag att vi går vidare till nästa låt. Det är en låt av West Side Cowboy, Don't Throw Rocks.

0: Lyssna på K103 och ha koll på Göteborg.
1: Jag såg nyligen, fick upp trailern för nya Michael Jackson biopicen. Jag vet inte om ni har sett trailern den, men det fick mig att börja tänka på biopics i allmänhet. Och hur Bohemian Rhapsody biopicen som släpptes 2018 fick ett sånt stort genomslag och startade en våg av dåliga biopics. Och någon bra kanske.
2: Ja, jo.
1: Men lite om Bohemian Rhapsody först. Den släpptes 2018 då och fick jättestort genomslag. Den såldes för 910 miljoner dollar på marknaden. Och ja, men alla såg på bio. Och jag fick upp lite rolig fakta om den faktiskt. Att tydligen skulle Sacha Baron Cohen vara Freddie Mercury.
3: Oj,
4: ja, det kan man ju inte se riktigt.
1: Ja, så innan runt 2010 hade de börjat fundera på den här filmen. Och då var han tydligen liksom the main, det var Freddie Mercury, bara Borat. My wife och allt det där skulle vara, men tydligen så krockade han och regissören då och det släpptes. Men ja, så då fick ju Rami Malek Oscar för den rollen till och med. Och det är en av mina hatfilmer. Johanna, du sa också att det är en
3: alltså av dina hatfilmer. Det är min hatewatch-film nummer ett, verkligen. Jag brukar alltid kolla på den på min födelsedag också. Jag vet inte var.
4: Har du alltid jättebra födelsedagar så att du känner att du måste ta med det?
3: Ja,
4: för att det inte liksom uppgår i en större
1: verkligen. Mm. Nej, men den fick ju så, alltså alla älskade ju Queen där. Och det var ju väldigt fint att runt 2018 var ju musiksmaken. Brand, när jag gick i femman då var alla så dålig musiksmak. Men nu, då fick alla det. Jättebra musiksmak, och sen på Queen.
4: Det var typ den tiden då alla lyssnade på Despacito, eller hur?
1: Ja, Despacito med Justin Bieber-remixen.
4: Good times.
1: Men det som jag ställde mycket på Bohemian Rhapsody var att det är ju väldigt mycket historiskt fel i den filmen. Och att dessutom att Brian May och Walker Taylor då, medlemmarna i Queen, var med och var producenter ungefär och sa och klargjorde allt som var med i filmen. Och det är väldigt mycket fel och det är väldigt mycket ritningar över hur Freddie Mercury är en sån dålig person. Och det är något som jag vill ta fram i andra biopics som släpptes. Sen släpptes 2018. Och då har jag några jag vill ta upp. Ska jag Rocketman? Släpptes 2019 med Elton John.
4: Jättebra film.
1: Den är faktiskt väldigt bra. Så den ska jag inte hata på. Den är väldigt bra. Men sen har vi Elvis-filmen som släpptes också 2019.
4: Vilken av dem? Austin Butler.
1: Ja, Austin Butler.
3: Baz Luhrmann.
1: Baz Luhrmann. Och Baz Luhrmann tycker jag om. Men den är ju lång och jobbig. Och väldigt så mycket om att Elvis den ritar honom väldigt fint och tar inte upp något dåligt han gjorde i sitt liv. Och sen har vi förra året släpptes tre stycken väldigt, vad ska jag säga, inte jättebra kanske. Det släpptes Complete Unknown Bob Dylan, Better Man där Williams är en apa, och Back to Black med Amy Winehouse. Och alla de tre har jag sett nu, och Complete Unknown tycker jag är, vad ska jag säga om den? Timothy Chalamet är OK som Bob Dylan. Liksom... Nej, men... Och Better Man är udda för att det är en apa som är Robbie Williams. Och Better Black ritar Amy Winehouse som en hemsk individ som bara knarkar och ligger runt. Liksom. Men vad, alltså, hur gör man en bra biopic? Det är väl frågan.
4: Det är en så svår genre att ta sig an, som då vet man ju att alla redan har en väldigt förfinad relation till den de försöker porträttera.
1: Ja. Det är väl, man måste vara snäll mot fansen också.
4: Ja, men vad innebär det då att vara snäll mot fansen? För att vissa är ju väldigt passionerade av att bara liksom känna personen som man ser en film. Det är därför man läser en litterär biografi.
3: Mm.
4: Ja. Där hade man ju verkligen inte tolererat en enda förfining.
3: Nej.
4: På något sätt.
1: Nu för att det är intressant att Paris Jackson har gått ut nu och sagt att hon inte är nöjd med Michael Jackson script som hon har läst. Men hon har sagt att fansen kommer vara jättenöjda för den är väldigt sugarcoated enligt henne. Så det är väl intressant att hur man målar någon som är så omtyckt och hur man ska måla den på rätt sätt.
3: Jag tänker också att, som sagt, det handlar ju om att ha en dramaturgisk kurva. Mm. Eller alltså, du måste ju ha en huvudkonflikt. Och det blir så himla svårt att översätta typ ett helt liv till film.
1: Ja, i två timmar.
3: I två timmar. Ja. Då måste du ändå ha liksom en början, mitten och en slut och ett huvudkonflikt.
1: Mm.
3: Och då, jag tror att det är svårt att göra en trovärdig biopic som inte suger. Även om jag vill tro att det kanske finns någon bra biopic där ute.
4: Ja, ja. Men alltså Rocketman har ju en väldigt tydlig konflikt. Det är hans kamp mot dels liksom sin homosexualitet, men också hans mamma är väldigt närvarande som antagonist i den filmen.
1: Ja.
3: Mm.
4: Men det skiljer sig väl inte jättemycket från de flesta andra biopics.
1: Ja, men med Rockman så säger jag att det som det skiljer sig mycket är att den inte är så realistisk. Alltså det är mycket som händer som bara så här, det här är ju inte alls realistiskt. Alltså den är väldigt så här, magisk realismen är ju en genre som den tar upp mycket. Mm. Att den kommer in saker som är, bara för att visa hur Elton John mår och känner, så tar den in saker som inte är realistiskt, som inte har hänt. Utan bara för att visa hur, liksom, hur han mår och känner.
3: Det kanske är det som gör den så bra då. Att den har ändå ett typ estetiskt värde utöver att den ska berätta en trovärdig historia. Just att det är lite mer musikalaktigt. Jag tänker alltid på den scenen när han trillar i poolen.
1: Ja,
3: och sjunger. Ja, och sjunger. Vad är han sjunger? Är det Rocketman då?
4: Yellow Brick Road?
3: Ja, någon låt är det. Men jag tycker den är så himla bra i alla fall. Just för att det är som sagt som du sa, Love, speglar ändå mer typ. Man förstår bättre på något sätt hur Elton, eller han som spelar Elton,
4: Taron Egerton,
3: exakt,
1: väldigt bra,
3: tänker och känner i just den stunden.
1: Ja, och det blev inte så dokumentärt. Jag tycker många av biopicsen som bara en förfinad dokumentär nästan. Och då kan man lika gärna kolla på en riktig dokumentär.
3: Eller biopics, typ Bohemian Rhapsody, som försöker få in så många låtar som möjligt på ett naturligt sätt.
1: Mm.
3: Och typ så här när de stompar och klappar vi ska sjunga We Will Rock You, typ.
1: Sen är det roligt.
4: Ja, den är bra.
3: Nej, det är inte bra.
1: Nej, men den är rolig på ett dåligt sätt. Men ja, okay, att det är väldigt så, åh, jag kom på det här. Ska vi prova? Ja, men ja, det var det jag hade sett om biopics i alla fall. Taggad på att se Michael Jackson och hans brorson som spelar honom.
4: Mm-hmm. Till va? Oj, ja, vilket kul grepp.
1: Ja, brorson Jafar heter han, som Lejonkungen. men det blir taggad att se dem på bio och se om de tar upp någonting om Michael Jacksons barn. Eller så här, inte hans barn, utan vad han har hållit på med barn på olika sätt, om man säger så.
3: Ja, tack så mycket för att ni har lyssnat.
1: Ja, tack så mycket.
3: Det har varit jättekul och vi ses nästa gång. Nu ska vi få lyssna på God Star av Sylvie's Head.

Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu. Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 103.

0: Du är hjärtligt välkommen till Tagning 103 här på K103 Göteborgs studentradio. Tagning 103 är ju programmet som älskar film och tv-serier. Och vi som tittar, ja, det är jag, Eva Gustafsson, och...
1: jag, Alice Dryden.
0: Och idag ska vi gå lite i den utveckling som tv och film har gjort genom historien. För vi ska gå från svartvitt till färgsprakande. Och däremellan ska vi också ge lite multimiljonsatsning som snart kommer finnas på en bio nära dig. Fast vi får nog vänta ganska länge ändå. Men vi har väntat väldigt länge på att få nyheter om Bond. Och vi ska prata lite grann om Bond idag. Men vad ska vi recensera då, Alice?
1: Vi ska prata lite om senaste säsongen av Heartstopper som kom ut på Netflix i oktober.
0: Och vi ska också se Göteborgssonen Magnus von Horns Oscars nominerade film Flickan med nålen som hade premiär fredagen 21 februari, så lite nyligare.
1: Lite mer aktuell än oktober.
0: Förvisso, men vi får se vilken vi tycker var bäst. Ja, som sagt, tystnad, tagning 103 är nu in session.

0: Har du en idé till ett radioprogram eller en podd? Vill du lära dig att producera ljudproduktioner? Gå med i K103 Göteborgs studentradio och lär dig av oss. Maila intresse på info@k103.se. Vi hörs!
1: Flickan med nålen heter ju då Magnus von Horns film, men den heter ju Pigen med nålen, ja, kanske med ett litet annat uttal, i original. För det här är ju en dansk film och den är ju kryddad med lite Polen också, med tanke på att Magnus von Horn, han gick ju på filmskola där och har stadgat sig där med familj och bor numera i Polen. Men kanske kommer han hem till Göteborg ibland till filmfestivalen, vem vet? Nu är ju då han aktuell med denna film som löst baseras på en verklig historia om den danska seriemördaren Dagmar Overby. Vi har pratat lite om det här i tagning tidigare, liksom lite synopsis och att den här filmen var på väg. Och den utspelar sig ju efter första världskriget i Köpenhamn. Och vi får möta Caroline som är en ung fabriksarbetare som har förlorat sin man i första världskriget. Han har åtminstone inte kommit tillbaka. Och efter att han inte kommer tillbaka och hon har väldigt svårt att försörja sig, och även om hon har ett jobb så går liksom inte ekonomin ihop. Hon blir vräkt från sin lägenhet och får flytta in på någon dragig vind någonstans. Och när hon försöker be sin chef om hjälp, för det här att hennes man inte har kommit tillbaka är ett ganska stort problem. Han är liksom inte dödförklarad, vilket betyder att hon är inte officiellt änka. Hon kan inte få någon änkepension. Men han är ju också saknad i krig, så de har väl inte så stora förhoppningar om att han ska komma tillbaka. Och när hon pratar med sin fabrikör så inleder de en romans som hon tror ska leda till ett annorlunda, liksom lite rikare liv. Men det slutar istället med att hon plötsligt är med barn och dumpad. För fabrikörens mamma vill absolut inte att han ska gifta sig med någon från fabriken. Vad ska hon göra nu då? Det här är ju verkligen en skildring av kvinnohistoria. Vad gör man i den här situationen? Vilken utsatt situation man är i? På ett sätt är man redan gift. På ett sätt är man en person som är med barn med någon utan äktenskap. Man har liksom inga möjligheter, det finns ingen trygghet, det finns ingen som kan hjälpa dig. Och plötsligt ska du dessutom, trots att du knappt kan föda dig själv, kunna ta hand om ett barn som du ska kunna provida för. Du bor i en lägenhet på en vind där det regnar in, det finns ingen värme, det finns ingen vatten. Du har knappt mat för dagen. Vad ska man göra? Och Carolines liksom enda tanke på vad hon ska göra är att hon ska försöka göra sig av med det här barnet på ett eller annat sätt.
2: Jag sitter liksom och hänger vid varje ord. Jag blir jättedrabbad. Jag blir så här, men gud, vad ska hända med den här? Vad ska hända med hennes barn? Vad ska hända med Caroline? Det är en jättetuff situation.
1: Ja, och det här måste ju ha varit en jättesvår situation för alla som hamnade här. Just också, det var så skambelagt med att få barn och inte vara gift. Alltså det var liksom bara no-no. Då var man ju plötsligt liksom bara en lössläppt person som ingen ville ha att göra med. Och man blev klassad både för en och andra. Men förutom den liksom stämpel som man fick socialt, så var det också det faktiskt att man har inga pengar. Vad ska man säga? Hon måste ju jobba i fabriken fast att hon är höggravid. Och hur ska hon sen ta hand om barnet? Hon är själv. Liksom det känns som att det är, liksom bara, det är ett moment 22 som är olösbart.
2: Ja, och så ovanpå liksom den ekonomiska utsattheten, den hälso... Alltså ur en hälsoaspekt, att man är utsatt för det, så blir man också liksom socialt utsatt och skammad över liksom vad som har hänt. Och vilken otroligt isolerande situation. Fruktansvärt.
1: Och i den här situationen så hittar hon en enda lösning som hon ser, där hon försöker bli av med barnet på ett eller annat sätt. Och i samband med detta så möter hon då fru Overby, Dagmar Overby, och hennes dotter, Irena. Och hon övertygar Carolina att det finns lösningar för kvinnor i hennes situation. Och hon kan hjälpa henne. Och fru Overby verkar ju vara en ganska parant dam. Hon driver en egen butik. Hon liksom ser ut att klara sig ganska bra fast hon är en ensamstående moder. Och hon erbjuder henne möjligheten att ge bort sitt barn till en fosterfamilj. För hon förmedlar barn som man inte kan ta hand om till rika familjer mot en avgift. Så att om Caroline kan betala fru Overby en summa så kommer hon sen se till att barnet får en fosterfamilj.
2: Det här är ju en film i sig. Det här är ju också typ lembis.
1: Barn till en fosterfamilj. För hon förmedlar barn som man inte kan ta hand om till rika familjer mot en avgift. Så att om Caroline kan betala fru Overby en summa så kommer hon sen se till att barnet får en fosterfamilj.
2: Det här är ju en film i sig. Det här är ju också typ lembis. Men jag undrade just, jag bara, när kommer serien?

0: Så hon kan ju inte ge sitt barn till Dagmar egentligen, för Dagmar vill ju ha en avgift. Mm. Men hon lyckas ändå övertyga henne att hon ska få pengarna. Hon liksom lurar henne lite grann, så trickar henne att så här, du ska få pengarna. Så hon lämnar över sitt barn till Dagmar och så ska hon betala senare. Och efter att hon har gjort det här, så dels så hon kommer ju liksom lite i kvalet att så här, fan, sen efteråt så här, bara, fan, skulle jag verkligen ha lämnat bort mitt barn? Bara det är ju också en jättejobbig sak att göra, självklart.
1: Trauma.
0: Ja, när hon kommer tillbaka till Dagmar Åverby, då finns ju inte barnet kvar där. Och istället så kommer de fram till en överenskommelse att hon ska arbeta av pengar. För hon erkänner också, jag har inte pengarna. Jag har dem inte, jag kommer inte få dem heller. För att hon har ju också blivit sparkad från fabriken, för att hon får inte jobba kvar där eftersom hon hade liksom legat med chefen. Så att hon har ju fått sparken därifrån.
1: Oh my god. Mm.
0: Och då får hon börja jobba för Dagmar. På ett ganska, ärligt talat, lite obehagligt sätt skulle jag säga. Behöver inte gå in på det. Men de kommer fram till en ekonomisk överenskommelse. Caroline har någonting som Dagmar ändå kan liksom tjäna någonting på. Och med allt mer som hon är där, så liksom börjar hon ana oråd. Kommer verkligen de här barnen som folk lämnar in till Dagmar till rika familjer? Eller vad händer egentligen med dem?
1: Oh my god! Mm. Förlåt.
0: Och alltså, den här filmen är ju, det är ju lite så här, kvinnohistoria möter crime möter en touch av artfilm. Alltså, nej, den är inte speciellt artsy så, men rent visuellt, det är ju en svartvit film. Den ser ju ut som gamla stumfilmer på ett sätt. Alltså, så du tänker dig att du får se någonting med Chaplin, att det är så här, alltså filmen i sig är inte suddig, men den är liksom så här. Det är ganska mörkt. Man har ju haft begränsat med belysning när man har spelat in den. Den ser liksom verkligen gammaldags ut. Så den har ju en väldigt annorlunda look på det sättet. Och om man, alltså man tänker så här, det är 1919. Det är, man har verkligen noll känsla av att The Swinging Twenties är runt hörnet. Det här är det skitiga Köpenhamn efter kriget. Folk är fattiga. Dålig tandhälsa, alltså så här, de har inte mat för dagarna. Det är liksom bara misär, känner man. Det jag lite gick in med i den här filmen, jag tror att jag kom in i den med lite fel tanke. För jag tänkte att nu ska jag se en film om Dagmar Åverby, som då är en riktig person som har funnits i Danmark och som är dömd för massmord. Men istället så får vi följa med Caroline och snarare betrakta Dagmar. Och jag hade nog lite mer velat så här, jag vill veta mer om den här personen. Vad hade hon för motiv? Vad var det som drev henne? Vad var det som liksom, för hon, man förstår liksom, man får bara en liten glimt av att det här var ändå så här, hon hade ändå en tanke och någonting som rättfärdigade de olika saker som hon gjorde. Att det var liksom inte bara så här, hon är sjuk i huvudet, eller hon gör det bara för pengarna, eller så, utan hon verkade ändå ha lite av en agenda och en tanke med de saker hon gör. Och det hade jag velat veta mer av.
1: För när du beskriver det här, då tänker jag, först var jag så här, jag bara, det här är en film om Caroline. Och sen så bara, nej just det, vänta, det var ju, det handlar ju också om den här riktiga personen som har mördat massa människor. Jag kan förstå ur ett så här, konstnärligt perspektiv att så här, den här historien, nu ska vi vänta på det, eller vi ska prata om det från det här perspektivet. Men jag förstår också liksom ditt perspektiv från publikhåll, att man är så här, men jag vill veta about this crazy lady. Mm. Får man liksom inte alls svaret på något av det där?
0: Jag tycker inte det, och det kan ju också vara att de bitarna inte finns, för den är så här, den är ju löst baserad på de här verkliga händelserna. Det är länge sedan. Jag menar så här, ja, det är kanske inte så lätt att researcha Dagmar Åverby. Alltså, var får man information om henne om det inte redan fanns nedskrivet från förr? Så den biten kanske inte finns. Men jag hade alltså, det kändes ändå som att man lite så glömtade på någonting som man sen inte fick se så mycket mer av. Sen tycker jag det är lite jobbigt, för Caroline är en karaktär som jag känner att jag, även om så här, all livets misär händer ju henne, att hon överhuvudtaget klarar sig igenom de här historierna är ju ett mirakel. Så starkt på det sättet, men samtidigt jag tycker att hon är ganska svår likable. Det här är ju inte en film med mycket dialog. Det är mycket betraktande. Den är liksom lite långsam.

0: ett sätt. Och den är, det är lite svårt för ett grepp om hur Caroline egentligen är. Är hon, och jag skulle köpa alla delar, liksom så här, är hon djupt deprimerad? Hennes man har inte kommit tillbaka från kriget. Hon är barn med någon som dumpar henne. Och hon vet inte hur hon ska hantera sitt liv. Men samtidigt, är hon godtrogen? För många gånger känner man så här, vänta lite nu, tror du på de här sakerna? Eller var liksom så här, ja, okej, du kommer nog bli lurad på det här. Liksom. Och, eller liksom, hur är hon som person? Hon kanske inte var den smartaste, det behöver man inte alltid vara. Liksom. Det betyder inte att onda saker ska hända igen, eller liksom så, att man ska stå ut med vad som helst, eller att man ska acceptera vad som helst. Men tyvärr tycker jag att Caroline, jag hade velat se mindre av henne, och framförallt också när man har en sån fantastisk skådespelare som spelar Dagmar Åverby, som är Trine Dyrholm. Jag vill ju se mer av henne.
1: It doesn't scratch the itch.
0: Nej, men jag känner det. Och, men samtidigt, jag ska ändå säga så här. Jag kanske inte kom in i filmen på rätt sätt. Den är fortfarande fantastiskt bra. Den är supersnygg. Den är välspelad. Och jag menar, den är ju spännande. Definitivt. Och har en del liksom plot twist som man kanske inte såg komma, även om man känner till en del information av filmen innan, så är det så här, det finns en del saker här som man nog inte förväntade sig. Så det är en bra film, men jag känner att jag inte riktigt fick ut det jag hade velat av den, och eller det jag förväntade mig av den. Och sen kanske också att jag såg den på Göteborgs filmfestival efter att ha sett typ 20 filmer också. Så att när den här var lite mörk och lite slow, då var jag så här, då kanske jag blev lite mer omotiverad än vad jag hade varit om jag bara hade sett den här. Det är svårt att säga. Det är svårt att säga i efterhand.
1: Men när du pratar om den, då, utan att liksom ha sett en trailer eller någonting sånt, alltså jag får lite Sweeney Todd vibes. Det är så här, det mörka, det är lite artsy, det är poverty, dystert, fattigt, smutsigt. Alltså,
0: 100% är 100% det. Minus de färger som ändå finns i bakgrunden av Sweeney Todd, fast de är skitiga. Och den muntra, lite glada sången som också finns där. För att den är ju en Tim Burton-film. Men det är det, fast lite reality-känsla på det. Fast samtidigt lite artfilm. Liksom. Så ja, mer så som det nog faktiskt var. En jävligt kall drag i dag i Köpenhamn 1919. Liksom. Ja, inte mys alls. Så jag kommer ge Flickan med nålen 3 klappor. Det är en stabil film. Jag vet att många har gett den mycket, mycket bättre betyg. Så om du är nyfiken, se dig själv och ge din egen åsikt på den. Men det här var i alla fall min tanke. Den får 3 stycken klappor från mig.
1: Tack för din otroliga recension. Den här är jag så nyfiken på.
0: Flickan med nålen kan du se på Filmstaden, och här i Göteborg kan du dessutom se den på Hagabion.
1: Go Haga!

Hur är stereon i bilen, känner du kicken? Vi är vaken, och rest for the wicked. Och ville någon ha freestyle så fick de det. Vill ha en grym rappare så fick de tre. Och de fick oss unisont. Vi förvandlar hela scenen till vår kungatron. Säck ut handen ur fönstret, du känner fienden i fast form. Men någon steg glöden i en naskopp. Sånt jag inte brukar prata om. Texten är ute på ge vatten som flaskpost. Folk började att jobba, plugga. Livet är ett ögonblick, jag vågar inte blunda. För jag vet att jag bara lever ett liv. Bara en gång, en

0: beroende av turbulens. Jag är beroende av turbulens. Inte beroende av någon drag. Jag är beroende av turbulens. Yeah.
1: 3, 2, 1, 0.
2: I must go much further. I must go so much further.
3: 103. Stationen för dig.
4: Okej, vem är redo för lite Agent 007?
5: Jag! Och har varit redo så många år.
4: Det är så att Amazon har köpt rättigheterna och får nu exklusiv beslutsfattarmöjlighet över Bond-franchisen. Den är gigant inom film. Och än så länge har vi ingen cast, vi har inget manus, vi har ingen regissör. Vi har bara en agent och alla som vill se mer av honom.
5: Och Amazons miljoner.
4: Exakt. Alltså de betalade $1 billion för att få de här rättigheterna. Det är så mycket pengar.
5: Mm, det är otroligt mycket pengar. Fatta hur mycket broccoli Barbara Broccoli kan köpa för det.
4: Exakt då. Det är så att broccolifamiljen är alltså producenterna som har liksom ägt Bond sen start och drivit hela liksom franchisen. Och även om det har varit liksom MGM som är det här liksom studion som har ägt filmen och så har broccolifamiljen ändå alltid haft liksom last say och de får gå in och pilla i manus och grejer. Men nu får de inte göra det längre. De har sålt sin rätt att göra det. Alltså de, ja, they can have a lot of fun with that money. And I hope they do. Och jag hoppas vi också får a lot of fun for that money och får se mer Bond. För oavsett vad man tycker om honom eller om konceptet och filmerna i stort, det kanske är, alltså, jag vill ändå, det är kanske lite sleazy track record historiskt sett. Så det är ändå en klassiker och ett namn som vi alla känner till. Så filmerna kommer med det här legacyt.
5: Ja, det är ju faktiskt så att jag är ju förvånansvärt pepp på Bond med tanke på hur, alltså, jag har sett alla filmerna. Alla de 25 och en del av dem som är unofficial as well. Och det är ju många där som är jättedåliga. Jag tycker inte att de är så bra, många. Och det finns mycket i Bond som är jävligt questionable. Men ändå, jag gillar konceptet. Jag gillar ju spionfilm. Och jag är ju fortfarande taggad trots alla filmer jag har genomlidit och halvsovit mig igenom. Så att, jag är fortfarande på.
4: Men det är någonting det här, för vi har ju pratat mycket om att vi älskar spiondrama. Alltså, Slow Horses, vi har pratat om Black Doves, alltså alla bara liksom nu de senaste avsnitten. Men det här episka, de här, inte bara så här the car chases, men det här, jag hoppar från en lyftkran i Marokko och ska svinga mig till ett tåg och springa där. Och, alltså, det är ändå någonting. Jag vet inte, men det är någonting. Det har någonting.
5: Ja, det binder också ofta samman väldigt många delar av världen. Man rör sig mellan olika kontinenter. Man får se lite olika miljöer. Oftast stora persongallerier. Och gärna så här, de är inte rädda för att vara liksom lite töntiga men ändå bombastiska i både hur skurkar är och hur karaktären är. Ja, det är ju saga. Alltså det är ju saga för vuxna.
4: Det är verkligen det, och jag tycker att det är det som kanske skiljer sig lite från typ Mission Impossible-filmerna. För jag tänker ändå att där har vi den amerikanska versionen av Bond. Att, vad heter han? Jag vill säga Ethan Hawke, men det heter han inte. Men Ethan.
5: Ja, han heter Tom Cruise. Det. Precis, exakt. Mm.
4: Och, för det är också lite av en saga och de reser över världen och det är helt sinnessjuk action. Och han gör helt sinnessjuka stunts. Men Bond, jag vet inte, det har det här legacy, det här lite klassiska, det är som ett snyggfilter över hela storyn. att det är lite mer saga.
5: Ja, och faktiskt. Och jag tror att Mission Impossible har varit mer, även om Bond alltid har sina gadgets, men Mission Impossible har alltid varit mycket mer high-tech fokuserat. Och också väldigt, även om vi pratade om huvudkaraktären som Tom Cruise spelar, så är det ju ofta, alltså det är ju ett team. Mission Impossible är ju alltid ett team och bygger på att de måste vara flera, medan James Bond är själv.
4: Det är så sant. Jag är så himla glad att det här är en del av filmhistorien på något sätt. Det är klassiskt och det är kul. Men vi har ju haft flera, alltså det är lite det här, vi pratade i förra avsnittet om Doctor Who, att det är en karaktär som spelas av flera olika skådespelare. Och det har ju Bond också. Och jag bara tänker, det skiljer sig lite från Doctor Who, för där i Doctor Who är det ju ändå det här att det är samma person och vi har en röd tråd hela tiden om en timeline. Medans här i Bond så är det lite som att varje Bond är typ sitt eget universum och det är vissa saker som följer med, typ Judi Dench. Men det är andra saker som är helt separata och skilda. Så det, ja, men det är ett spännande, jag vet inte om man kan säga att det är ett multiverse, men det är ett spännande universe i alla fall. Och det finns ju absolut några memorable side characters. Har du några? Vem är din favorit?
5: Och jag tror att jag alltid har gillat Q. Verkligen. Lite oavsett vem som har spelat Q. Men ja, jag tycker att Bond bygger mycket på sidokaraktärerna.
4: Ja, men det är ju det där, för att han är a one man show. Men det finns ju ändå folk runt omkring som ger sig himla mycket. Jag tycker alltså bara, i nutida Bond så tänker jag på Skyfall. Det var ju otroligt. Alltså, där man också får se hans relation med Judi Dench, alltså M. Det är så fint. Det är så bra. Så det är ändå så här sidokaraktärerna som lyfter filmen. Även om han carries it alone in a backpack. A very cool backpack. Men det tisslas och tasslas ju. Nu när Amazon har köpt de här rättigheterna, vad ska de göra med dem? Och vem ska bära ryggsäcken skådespelarmässigt? Har du någon hot tea? Lite gossip? Lite framtidsspaning?
5: Alltså det har ju pratats, framförallt så pratas det ju om Tom Hardy. Att det skulle kunna bli honom. Och då känns det som att då vill man jobba vidare lite i samma skola som Daniel Craig. För de har lite samma aura. Men sen har det ju pratats blandat om att man ska kunna hitta både att man ska förnya Bond, både att Bond inte alltid måste vara en vit brittisk man, utan att det kanske skulle kunna vara en annan typ av agent som axlar jobbet. Men om jag bara får plocka in egen favorit, så har jag klurat lite på vem jag skulle vilja se som Bond och vilka jag tycker skulle kunna passa som Bond. Och då har jag lite, i och för sig så är han ju inte britt, men Cillian Murphy skulle jag tycka var kul och kanske passa. Både någon som är lite så, inte rädd för att få skit under naglarna, så kan spela liksom både lite god och lite ond, men också som kan vara lite refined.
4: Tror du han kommer ha den här charmen då?
5: Absolut.
4: För Bond är ju ändå, alltså, väldigt charmig och kvinnortjusare. Kommer Cillian Murphy kunna bära det?
5: Det tror jag absolut. Jag tycker man har sett honom i en del roller, och framförallt när han har varit med i Peaky Blinders. Även om han där är den ganska hårda Tommy, så tror jag att han ändå skulle kunna ha den charmiga sidan också.
4: Ja, det är så intressant, Fancast. Jag hade inte tänkt på honom, men I see it. Det har också tisslat och tasslat om Aaron Taylor Johnson, som är, ja, men wow, han är toppen. Han är jättebra i det han gör. Jag tänker att så här, en liknande typ av roll är ju hans roll i Bullet Train, där Brad Pitt var med, som kom ut för några år sedan. Jättebra film, han gjorde det super. Han var charmig, det var action. Han hade det här liksom, ja, men man kände typ, man bara, du är lite av en teddybjörn, men du är också ganska aggressiv och kan, ja, köra det när det behövs. Så det tycker jag. Men sen har vi också Henry Golding från Crazy Rich Asians, bland annat. Han har också varit med i The Gentleman. Och Jag ser det, han är otroligt charmig. Jag tycker han är verkligen så här personifieringen av så här brittisk charm när man pratar om det. Så det köper jag. Sen, alltså jag skulle vilja slänga in här, jag sätter med namnen lite här och var i den här diskussionen, men jag vill verkligen slå ett slag. Harris Dickinson, han är aktuell nu med Nicole Kidman i Baby Girl och har spelat med massa grejer. Han var med i Maleficent 2 och ja, men lite olika. Jag tycker att han är okänd nog för att alltså bli Bond. Förstår du vad jag menar? För jag tänker ändå typ att Aaron Taylor Johnson, han har gjort så mycket. Han är ganska känd. Är han kanske för känd? För jag tänker att sen när Daniel Craig kom in i Bond, då var han ändå, han hade gjort stora grejer, men han var inte Daniel Craig.
5: Nej, verkligen inte. Nej, det är sant. Och jag tänker att det också behöver vara någon som kan vara med lite i serien ett tag. Och inte bara försvinna för snabbt liksom.
4: Ja, exakt. För jag tänker ändå, alltså Daniel Craig spelade ju rollen från alltså 2006 till 2021. Alltså det är 15 år. Det är bananas långt spann. Så ja, svårt till exempel. Jag vet många har haft Idris Elba som favoritkandidat. Men han är ju alltså 50, över 50. Så jag tänker det hade varit svårt som 65-åring att rocka den typen av action som jag ändå tänker att Bond kräver. Sen, ja.
5: Ja, idag i alla fall. Jag tänker att idag skulle man inte börja med någon som är så pass gammal väl ändå. För här, lite realism vilka som jobbar på MI5 och MI6 ändå, eller?
4: Ja, men lite. Och då tänker jag också på Dev Patel. Alltså my god, snälla. Jag vill, det, ja. 10 out of 10, ja. Mm. Han är så bra. Han är verkligen, tycker jag, en skådespelare med depth. Han har mycket humor. Han kan absolut spela den här charmiga personen. Och jag tänker att många kanske, ja, men han har ju varit med till exempel Lion. Han har varit med i Slumdog Millionaire, där han slog igenom. Men senast så var han i sin egen actionfilm. Han har egenregisserat den, han spelade huvudroll, skrev manus, som heter Monkey Man. Så han ville liksom vara en Asian James Bond. Och han ville att det skulle finnas representerat. Oj, nej, vad är det för ord? Representerat. Och så han har ju verkligen bevisat i det här att han kan action. Och det går jättebra. Så, Dev Patel, I'm rooting for you.
5: Ja, vi får se vad det blir. Jag tänker att det kommer väl vara nästa nyhet som kommer från Amazon gällande hela den här franchisen. Vem ska det bli? När ska det bli? Ja, spännande, spännande. Men vi ska snart bege oss till high school.

0: Vill du veta mer om musiken på K103? Lyssna på On Rotation med musikredaktionen varje torsdag klockan 21 eller när du vill på Mixcloud. Följ oss på Instagram @k103_musik. Där tipsar vi om all den nya musiken som vi spelar. Vi hörs!
1: Sedan oktober 2024 är vi äntligen tillbaka i Heartstopper-universumet. Alice Osmans grafiska noveller filmatiseras åter i den tredje säsongen av den här populära serien. Och vi är båda fans och glada att vara tillbaka.
2: Verkligen, jag har varit supertaggad. Jag har ju parallellt med serien som rullar på Netflix läst novellerna som publiceras löpande på nätet. Och den här säsongen motsvarar ju bok nummer 4 och 5 för den som läser de grafiska novellerna.
1: Och jag vill bara ge en chans att vi kommer spoila lite nu. Så om du inte vill veta någonting alls innan du har sett, så föreslår jag att så här, kom tillbaka när du sett allt. Och lyssna och kommentera och säg så här, jag håller inte alls med er. Eller jag tyckte också så här. Men nu kör vi lite spoilers. För den här säsongen, till skillnad från säsong 1 och 2, är lite allvarligare, lite mörkare. Utan, tycker jag i alla fall, att förlora det här men lite söta, lite gulliga som serien har tagit upp i säsong 1 och 2. Just den här kärleken och attraktionen mellan Nick och Charlie. Och jag tycker att den gör det väldigt bra, att den tar upp utmaningar utan att kompromissa på den här kärnan. Som jag ändå tänker är liksom det söta, estetiken, hela liksom looken på serien. Att ibland kommer lite svepande löv över skärmen och så. Så den, det är kanske att den växlar för att encapsulera mer och andra saker. Inte att den byter skepnad. Håller du med mig?
2: Mm. Den är ju så otroligt färgsprakande. Och även i bild att den visar ju känslor både inuti och utanpå på något sätt. Både visuellt i själva bilden, men också i grafiken, men också med skådespelarnas spel, självklart. Och vem har det så här gulligt hemma? Vem har det så här fint och pyssligt överallt? Det hade man ju önskat, men det passar så fint här, tycker jag.
1: Ja, sättet som de jobbar med färg, alltså det är så otroligt. De måste ha haft så kul när de designade all the sets och alla rum och liksom just tänkt på det här med så här, hur funkar det här? Hur tar vi liksom från de grafiska novellerna i översättningen? Jättekul och så fint. Men i den här säsongen så händer det såklart massa grejer. Jag skulle ändå säga att the number one thing som händer är vi får följa med Charlie när han gör en resa kring sin mentala hälsa. Han läggs in på vad jag skulle säga är en anstalt, ett hem för unga personer som har svårt med, det kan vara självskadebeteende, ätstörningar, mental hälsa. Vad jag förstår i alla fall så är det ett hem som är designat för att hjälpa unga personer som har det svårt med den här typen av problematik. Och jag tycker att de gör det så bra i serien. Jag tycker att de tar upp det. Det är ett stort och allvarligt tema, men de gör det. De förminskar inte genom att så här, det går så bra, eller kolla vad gulligt, eller någonting sånt, utan de stannar ändå kvar i det faktum att det är tungt. Men de gör det inte, kan man säga, på ett läskigt sätt. För jag tycker ofta typ att när vi får se serier som handlar om, eller bara filmatisering av ungas mentala hälsa och the struggles that come with that, då kan det ofta bli så himla mörkt och deppigt, och det kan vara svårt att närma sig ibland.
2: Jag tycker ändå att de tar upp det på ett tillräckligt allvarligt sätt också, att man ändå inte skyggar tillbaka för att säga att det här är ett så stort problem för Charlie just nu att han måste faktiskt ta en paus från skolan, vilket man ju sällan gör som en person som går i liksom grundskola, gymnasiet, utan man ska ju alltid vara i skolan. Men här är det ändå så tydligt med att när Charlie mår så pass dåligt att han måste faktiskt åka in på en klinik där han måste vara, och han kommer vara ganska avskärmad där. Han får inte ha så mycket kontakt med omvärlden. Och också lite att de tar upp att så här, ja, men det här kan ju också vara någonting som, ska vi berätta det här för alla i skolan? Är det liksom lite tabu? Eller är det någonting som vi låter bli att berätta för att vi tycker att det är lite skamfullt? Eller att det är liksom, hur vågar vi berätta vart han är? Och får vi berätta det? Vill han att folk ska veta vart han är? Det här är hans grej, men ja, hur mycket får vi prata om det här?
1: Jag tycker igen att så här Heartstopper visar på, de har gjort det i alla tidigare säsongerna tycker jag, men att de visar på att man kan, alltså de föregår med gott exempel hur man kan hantera olika saker, hur man kan, alltså det är det här stora, men det behöver inte vara, vi låtsas som ingenting, eller ja, de visar lite vägen för hur man kan hantera det som ung, att så här, det här får ta plats. Och vi får inte bara följa Charlie på den här resan nu, vi får också följa till exempel Tori, hans stora syster, och Nick, the boyfriend och other main character i serien. Och hur de liksom också tar sig igenom det här svåra och stora som händer i också deras liv. Någonting som jag också tycker är väldigt fint med Charlies resa är att vi också får se mer av hans relation med sin mamma. De har liksom väldigt svårt att hitta varandra, de missar varandra i sin kommunikation, och jag tror att det är väldigt vanligt i alltså familjerelationer att det är svårt, och hur man som förälder är såhär, jag vill inte trampa dig på tårna, jag vill vara respektfull, men också jag är jätteorolig och rädd, och så här, hur det går ut över relationen och hur man kan tänka på andra sätt och lära sig av varandra. Ja, jag vet inte, jag tyckte det var jättefint.
2: Ja, och just också att för Charlie att förstå att föräldrar kan ha mycket erfarenhet, men sen det är också att föräldrar har ju inte heller alltid samma erfarenheter som en själv, så att man har ju inte alltid en matchande verktygslåda för att kunna hjälpa varandra heller, och då kan det vara ännu jobbigare, bli så här, men jag försöker hjälpa dig men jag gör fel, och då reagerar du på det här sättet tillbaka, och då blir vi båda arga och ledsna, och ja, det är inte så lätt liksom. Man har ju inte alltid lösning. Just, och det är också så bra att de tänker på att så här, vi kan inte hitta lösningen på det här problemet i vår familj. Vi måste vända oss utåt.
1: Mer som händer under säsongen är ju Nicks balansgång mellan att vara liksom orolig, att vara en stöttande partner, men sen också sin egen person och ha sitt eget liksom liv. Och det här är ju en jättesvår balansgång för Nick och också för många överlag. Och någonting som jag tycker var fint är liksom att i serien så hans vänner uppmuntrar honom till att liksom, men din upplevelse, den skiljer ju sig från Charlie. Han har gått igenom det här, men det betyder inte att det du går igenom är mindre värt att vila för eller uppmärksamma eller respektera. Det här är ju ett ark. Sen har vi ju också, vi är ju tillbaka i skolan. Vardagen pågår ju för de andra vännerna. Vi har Elle och Tao, Isaac och Tara och Darcy. Det är det goa gänget. Och någonting som också utmärker sig i den här säsongen är ju att de börjar ha sex. Och hur de pratar med varandra som partner, som vänner om det här. Tao, han och Elle, de börjar ha sex, och det är liksom sen allt han kan fokusera på, och han blir inne i det här relationship-hålet och kan liksom inte ta sig ur det riktigt, utan han är i sin bubbla och bara älskar att vara där, men har då svårt att kanske se andra saker runt omkring. Och där har man ju också varit, att man blir så inne i sitt och man kanske är så kär att man sen några veckor senare bara, shit, gud, min kompis mår inte bra. Jag missade det. Mm. Alltså, ja.
2: Ja, att man bara går upp i en relation och att folk säger, jaha, där försvann den personen. Kul att ni inte bryr oss alls om oss längre. Och just när allting är ganska nytt och man börjar förstå lite hur relationer funkar, vad som är inkluderat i dem. Och när man sen kanske känner så här, men jag känner inte riktigt igen mig och jag vet inte riktigt om det här är vad jag vill ha, att Ska det vara likadant för alla, och att man kanske, ja, både ska försöka hitta sig själv och inte vet vem man är, men också att man kanske känner att man börjar hitta sig själv och känner att så här, jag vill inte vara som ni, och att det ska vara okej också.
1: Verkligen. Och på tal om det då, Isaac, han har ju sitt character arc, Hur navigerar han alla de här paren som är liksom alla hans närmaste vänner, och de lever i den här vardagen och han vill ha en helt annan typ av vardag. Han älskar sina vänner och vill vara med dem, men han vill inte ingå i ett par eller är inte intresserad av den här typen av romantisk relation som de andra är. Och hur det är valid, och också hur han sätter gränser gentemot dem. Att så här, men hallå, det här är det som är viktigt för mig. Ni måste respektera det också. Återigen, föregå med gott exempel. Show the kids how it's done. Mm. And also the adults, because the adults also do not know.
2: Ja, och Heartstopper, alltså, på ett sätt så är ju det här lite som en liksom textbook när det gäller saker man upptäcker när man är ung, saker man måste lära sig att balansera, utveckla, liksom undersöka på olika sätt, och problem uppstår, ibland blir det rätt, ibland blir det fel, och ibland kanske det känns som att de staplar olika saker som kan hända dig när du är ung, och så försöker man hitta en typ av lösning eller någon typ av problematisering runt det. Men jag gillar ändå att de gör det på ett så fint sätt, och att det finns en skärm runt omkring det, och det finns liksom ingen liksom blame i någonting. Ibland kanske det känns lite förenklat, men det ger ändå väldigt mycket stöd och comfort tillbaka, tycker jag.
1: Ja, så sant. Lite shoutouts den här säsongen, tänker jag, är Hayley Atwell. Speaking of Mission Impossible, hon var med i senaste Mission Impossible-filmen. Men hon spelar Nicks moster, då Olivia Colman, som då i de två tidigare säsongerna spelat Nicks mamma, hon kunde inte vara med på grund av schemakrockar. Jag hoppas verkligen vi ser henne i framtida säsonger. Jag saknar henne. Hon hade sån otrolig värme och mänsklighet som hon tog med in i sin roll som Nicks mamma. Men jag tycker Hayley Atwell gör ett jättebra jobb. Hon har just den här stadiga, medkännande, komma med goda råd. Hon fyller liksom den funktionen jättebra. Hon är så, man älskar henne på en gång. Hon är så varm och hon bryr sig så mycket om Nick.
2: Och det faller också ganska, för de gör det här ändå på ett sätt där man, det finns ingen egentlig någonstans att man säger att Nicks mamma inte är där. Hon är bara liksom aldrig i bild. Det är inte så att de har en röst heller. Men hon är aldrig närvarande när vi är närvarande. Och istället så är då moster närvarande ibland på lite lämpliga tillfällen. Och då tycker jag också att det känns väldigt rimligt att det är då hon som en lite externare person, den här personen som är ett steg bort, att man kanske kan prata med den på ett annat sätt än vad man kan med sin mamma. Hon är dessutom psykolog, vilket hjälper till att man kanske säger, ja, men jag ska vända mig till henne, hon är en person jag litar på, men som är ändå lite utanför liksom den riktigt personliga sfären, så att man kanske kan ställa lite oneutrala frågor.
1: Ja, verkligen. Sen, alltså, vi kan omöjligt ha det här avsnittet utan att nämna Mr. Ajay. Förlåt, nu, I'm butchering this pronunciation. Men han och Mr. Farouk, snälla. Alltså att de fortfarande är ett par. De träffades ju säsong 2, hade lite av en fling in Paris. Och they're still together. Och ja, men det är så fint. Deras lunch in the art room. Nej, men det är full circle. I love it.
2: Ja, och det visar ju också att vuxna kan vara som tonåringar också. Och att man kan vara så här, vad roligt. Jag är kär i min kollega. Och vi berättar inte för någon. Fast alla ser det, men alla tror, så här, de tror bara att de är så hemliga. Men det är de verkligen inte. Men de är supercharmiga.
1: Vad, har du några shoutouts innan vi avslutar?
2: Ja, Tori. Alltså Charlies stora syster Tori, som är fantastisk. Jag identifierar mig så mycket med henne. Hon går runt där i serien. Hon är en karaktär i serien som är svartvit i alla de här färgsprakande miljöerna. Och hon går runt där som sin lilla kråka. Ganska tystlåten, men både hur hon är så otroligt orolig för Charlie när hon ser hur dåligt han mår och hur liksom det absolut inte klickar med honom och föräldrarna. Men hur hon själv sen också börjar hitta ut i världen och träffa personer och liksom de relationer som hon knyter och hur de kanske skrämmer henne eller hon liksom inte känner sig riktigt beredd för dem, och hur hon då kan ändå även om hon inte är en del av Charlies vänner, att hon kan liksom ändå lite så här komma lite till deras outskirts och vara så här, hej hej, kan man få prata lite mer. Och just att hon också tyr sig till Nick lite grann, att så här, de får lite connection så kan liksom hjälpa varandra så att jag gillar verkligen Tori.
1: Ja, otrolig. Och det introduceras ju också teman som jag tänker att vi kommer få följa i framtida säsonger också, det här med universitet, hur är det att flytta hemifrån, hur är det att man ska separera från sin vardag, från personerna som man har där. Och ja, men vi ser lite Nick struggle med, ska han gå på magkänsla och välja ett universitet som verkligen ger honom glädje, men det ligger jättelångt bort, och han känner liksom, hur ska det gå med Charlie, både för sin egen skull och relationens skull, men också liksom för Charlies mentala hälsa, att han tar väldigt mycket ansvar för den. Och ja, men det tror jag att vi kommer se mer i de kommande säsongerna.
2: Heartstopper säsong 3, vad tycker du att den ska få för betyg från oss?
1: Jag ger den 4 klappor.
2: Härligt, jag håller med. Jag tycker den är väl värd det. Jag kommer fortsätta läsa serien, jag kommer fortsätta vänta på nästa säsong. Och Heartstopper finns absolut i mitt hjärta.

0: Varje heltimme hör du studentnyheterna här på K103 med det senaste från studentvärlden och Göteborg. Ha koll med K103.
1: Då har du i dagens tagning fått en filmrecension och en serierecension. Vi gav Flickan med nålen 3 klappor och Heartstopper säsong 3 fick 4 klappor. Vi som har gjort detta film- och serieprogram är jag, Eva Gustafsson, och...
2: Ja, Alice Dryden.
1: Och du kan ju lyssna på vårt program på fredagar på 103,1 här i Göteborg klockan 13 med repris på söndagar klockan 13. Men du kan också lyssna på programmet i poddversion på Spotify och där poddar finns generellt. Sen kan du ju självklart också följa oss på Instagram. Där heter vi Tagning 103. Vad har vi för kul där, Alice?
2: Där har vi lite kul memes, det är god stämning. Du kan kolla in vad vi pratat om i våra tidigare program. Massa härligt.
1: Det är också ett perfekt forum att höra av sig till oss om man har tankar, frågor, klagomål eller bara lite tid att slå ihjäl. Vi vill självklart tacka Noah Gren för musiken och så önskar vi er en fantastisk fin dag.

0: Detta är en repris.
1: Ja, hej och välkommen. Du lyssnar på Balansera på slak lina med mig, Simon Kryger, och också med Rebecca Ellebrandt. Säg hej, Rebecca.
2: Hej, jag trodde jag skulle få se mitt eget namn, men nej, då vet vi hur tonen
1: idag,
2: är satt.
1: Idag är det jag som styr och ställer. Det här är vårt nya radioprogram. Och vi testar oss fram helt enkelt lite. Jag är bakis, du har glömt ta din medicin.
2: Jag glömde ta den igår, så jag är lite så här efter yr. Medicinen som jag tar, den har ju jämförts med att den har värre sån abstinensgrej än heroin. Så man blir lite svajig.
1: Men är du i form för att komma ihåg vad vårt programkoncept är?
2: Nej, påminn mig, Simon.
1: Aha. Jo, men som alla andra så vill vi prata om roliga kulturella spaningar och bara liksom kul, roliga nyheter. Så varannan vecka än så länge så kommer vi en media/kulturspaning och sen en liten så skojig nyhetssammanfattning. Och så lite trams och flams däremellan.
2: Ja, det är ju grundtanken. Sen känns det som det kan spåra ut lite och bli vad det blir.
1: Vi balanserar helt enkelt på en slaklina. Och vad ska vi prata om idag?
2: Ja, idag så kommer du ha en spaning som jag inte riktigt med sex och raggning.
1: Sexmanifestet i Lund, Hanna Friberg om X på matlådor och så lite Donald Trump där också.
2: Ja, du ska ju knyta ihop det har du sagt på något snitt sätt. Jag ser fram emot att se hur du lyckas med det.
1: Tack, och du kör lite nyheter från The Pipeline.
2: Ja, det kommer vara lite AI kanske, lite mer sex, lite mer penis kanske.
1: Gärna.
2: Intressant. Sen kommer jag också ha liten spaning, mini, om den nya Barbie som har kommit.
1: Det ser vi fram emot.

0: Lyssna på våra musikprogram på mixcloud.com/k103.
1: Och det där var Operator med Girl Scout. Och det här är att balansera på slak lina här i K103 Göteborgs studentradio. Tack. Rebecca, du har ju berättat för mig i förtroende att om du hade kunnat så hade du röstat på Donald Trump.
2: Ursäkta.
1: Var det här före eller efter Grönlands gate?
2: Det här är fake news, Simon. Det är ju... Vad vill du?
1: Som Trump själv hade sagt.
2: Ja, alltså, nej, men vadå? Nej, det här är inte sant.
1: Nej, det får stå för dig. Men det, det jag har märkt av sen då, ja men hela Grönlands härvan, du är ju bekant med det.
2: Det har jag faktiskt inte missat.
1: Nej, han har velat köpa det och sen till slut hotat med att invadera det. Men sen har han backtrackat. Så senaste nytt är ju att han inte kommer ta över, förklara krig med ett NATO-allierat land och försöka ta över deras mark.
2: Alltså det blir ju att kriga mot sig själv på något sätt.
1: Ja, precis. Och det är väl lite det här nya världsläget med en Trump, något slags post-truth-aktigt, att man liksom inte går inte att lita på vad någon säger, särskilt nu när den fria världens ledare bara liksom kan ta tillbaka saker. Man vet aldrig när han är allvarlig eller
2: inte allvarlig.
1: Precis.
2: Skojig.
1: Ord. Ja, är han skojig? Nej, jag vet inte.
2: Jag tror bara att han är alltså superdement typ.
1: Men jag tror att det här liksom den här retoriken som ändå pågått nu då ganska sen 2016. Då samhället pikade.
2: Vissa tycker ju det som var födda typ då.
1: Och jag tycker det här, jag tycker mig det märkas i media, och jag har två exempel då som har dykt upp nu de senaste 2 veckorna där jag tycker att man likt liksom det här Donald Trump-aktiga, under bevakningen så vet man inte, man vet inte om det är sant eller inte sant. Om det är påhitt de här nyheterna. Men man har ändå valt att gasa in i fel hörn. Att typ medvetet missförstå ämnet. Det här är ganska vagt och luddigt. Men jag har faktiskt lite exempel. Så jag tänker att vi ska lyssna på en grej här. Som handlar om sexmanifestet. Som dykt upp i Lund. Studentstaden Lund. Mm. Vi lyssnar lite på det här bara.
3: Det går väl också att tolka som att det möjligen är satir över kanske den här manosfären som växer fram på nätet, på sociala medier, eller den mycket kända raggningsmanualen The Game som var omtalad för flera år sedan. Vad tänker du om det?
4: Det är ju såklart någonting som vi har diskuterat också, men ja, det här är ju ett väldigt långt och framförallt väldigt välarbetat dokument. Det är ju nästan lika långt som en kandidatuppsats. Och det är väldigt få stavfel och mycket grafer och verkar som sagt vara väldigt genomarbetat.
1: Har du tagit del av det här sexmanifestet, Rebecca?
2: Jag har ju faktiskt missat detta.
1: Men lite bakgrund, för jag insåg nu att vi fick inte så mycket bakgrund. Nej. I den här ljudfilen. Det är ju då att under hösten så har ett 42 sidor långt dokument skrivet i akademisk formalia, eller i alla fall ett försök till det, skrivit en guide, en raggningsguide riktat åt män som vill ligga med kvinnor, som är ganska dryper av kvinnoförakt och kvinnor är ett objektifierande text där kvinnor likställs med...
2: Men en ludensisk The Game.
1: En ludensisk The Game och inte då Lundell.
2: Nej, Lundensisk. Kunde
1: vara det. Dykt upp i vardagar del 35.
2: Men ja.
1: I alla fall... Den här har ju spridits runt då, och nu i veckan så har media plockat upp det här efter studenttidningen Lundagård i Lund har publicerat det här och skrivit en text och en artikel om det här. Och Och det som vi hörde i ljudfilen precis här i början, det är från Studio 1, Petri Nyheter, när de intervjuar en av då huvudskribenterna och reporter på Lundagård. Och då får ju Lundagård-reporten får ju frågan, men kan inte det här, vi vet ju inte, för det är ett anonymt dokument, det är inte signerat, så ingen vet vem som har skrivit det.
2: Mm.
1: Och frågan reporten får ju är ju, men kan det här vara på riktigt eller inte? Är det här satir eller inte? Är det här Grönlandshotet? Är det allvar eller inte? Ingen vet. Men kan inte det här, vi vet ju inte, för det är ett anonymt dokument. Det är inte signerat, så ingen vet vem som har skrivit det.
2: Mm.
1: Och frågan reporten får ju är ju, men kan det här vara på riktigt eller inte? Är det här satir eller inte? Igen, är det här Grönlandshotet? Är det allvar eller inte? Ingen vet. Men man har ändå som Lundagård har

0: som de själva väljer att kalla det. Och jag är inte så helt säker på att jag tror det, utan jag tror det mer är ett lökigt kvinnoförnedrande skämt.
1: Alltså man
0: men som
1: tänker,
0: inte faktiskt är ett manifest.
1: Nej, alltså student, har man råkat på någon slags studentkultur som är också så den största kulturen i Lund, alltså studentikos, bla bla bla bla. Det är ju bara massa trams och det är ju också jättedålig humor och jättetråkigt.
0: Den är ju det, och det är ju väldigt ut, det känns precis som du säger, studentikos, för det är ju väldigt långt och utdraget. Det är ju skrivet
1: bara, 42 sidor. Och skriver 42 sidor om att ligga. Gud vad kul. Man bara, ingen tycker det är kul, men också varför tar någon ens de här människorna på seriöst?
0: Nej, precis. Och det är väl just där, ingen tycker det är kul. Och det är något som nyhetsshowen snappar upp på när Fanny Wijk, reporter på GP, gör ett inslag om detta i måndagens avsnitt denna veckan. Det säger inte någon, men vecka 4, januari 2026. Vi kan lyssna lite på det också, tänkte jag.
1: Yes.
2: Men jag så hörde bara rubriken i typ Studio 1 att de var så här, nu spisar sexmanifestet så här, men är det satir eller allvar?
3: Tyvärr. Så är det inte satir.
2: Nej, det är inte det.
3: Det tror inte jag i alla fall. Eller så här. De skriver också om samtycke.
0: Ja, vi ska lyssna vidare på alla strax. Men där hörde ju hon säga att nej, det är inte satir, tror jag.
1: Alltså jag tror inte det är satir. För det är ju ändå någon slags finess. Men jag tror bara att det är alltså som så här bajshumor. Typ.
0: Mm. Vi kan höra hur hon resonerar, varför hon tänker att det inte är satir.
3: Och det står också att samtycke inte behöver innebära att upplevelsen är oönskad. Om man inte vill, men ändå går med på det, då deltar man fortfarande frivilligt. Så då känner man ju lite så här, det är ju inte ens kul.
2: Nej, det är ju,
3: det är
2: precis.
3: Ju faktiskt helt sjukt.
2: Jag kände det, att jag typ slutade skämta lite så.
3: Ja,
2: det
3: precis. Bara blev, men jag kände att jag ändå var tvungen att redovisa även det här lite mer grova.
0: Ja, det uppmanas ju inte till våldtäkt i texten. Men det är ju ett kapitel om just samtycke, där de mer eller mindre säger, ja, men så länge någon går med på det så är det okej. Okay. Det vill säga shot sex är okej okay och bör uppmanas till de här läsarna. I alla fall, även fast det är liksom lökigt som texten ändå är och innehållet, så är det, jag vet inte, det känns som att man validerar det här innehållet och den här texten på ett sätt som inte egentligen hade behövts.
1: Nej, alltså ignorera det så kommer det försvinna. Varför pratar vi om det? Eller liksom, varför pratar nyhetsshowen och Studio 1 om det?
0: Nej, men jag tycker ändå det finns väl någon slags journalistiskt värde att veta om det här och liksom vad är det som försiggår där nere på de här märkliga nationsfesterna i Lund. Men det är väl något att jag tycker det är märkligt att man liksom har redan bestämt sig för att det här är en text som medvetet är ett sexmanifest utan att man liksom har tagit reda på mer. Jag vet ju att man har ju Peter Nyheter bland annat har ju försökt liksom nå dem. Det finns då, och i Lundagård, de som publicerade den första artikeln liksom och texten, det fanns tydligen en misstänkt som de visste, det här är en person som varit inblandad i kårverksamhet och annat i Lund. Inte namngiven, så jag vet inte ingenting heller. Men den här personen nekar ju såklart. Och det finns ingenting som bottnar här. Så varför?
1: Nej.
0: Men det är som att man redan har bestämt sig för ett narrativ om att det här, så här är det. Men man kan inte bekräfta det.
1: Det behövs lite mer bevis, det behövs lite mer alltså kött på benen, alltså för att det här ska bli en nyhet.
0: Mm,
1: alltså man behöver veta vem eller typ vem, vilken grupp, alltså det behöver, ja, lite tålamod tror jag.
0: Ja, och jag tror att där har vi ändå något så här, den känslostyrda Trump, för att knyta ihop med det här igen, att man bestämmer sig för sitt narrativ för att man väljer något, man hamnar i, man blir tilldelad sitt fack på ett sätt. Men det har hänt mer saker ju.
1: Yes.
0: På tal om sexguide så har ju RFSU gjort en annan sexguide som har kommit under hösten. Jag vet inte om du har hört talas om den.
1: Jo, jag har pratat om den i en annan podd.
0: Ja, där ser man. Vad har du på den?
1: Alltså den här datingguiden.
0: Ja,
1: alltså, jag tyckte den är väl lite gull. Alltså jag vet inte vad jag tycker. Behövs det verkligen? Men jag kanske är naiv.
0: Men jag tror att den var ju framförallt riktad till unga män. Och som bara är, så här beter du dig.
1: Men det står ju typ så här, duscha.
0: Ja.
1: Om du ska

0: ta deodorant på dejt.
1: Och då, där känner jag bara, det finns mer psykologiska problem om du inte vet att du ska duscha om du ska gå på dejt. Eller ta deo ens. Alltså det är då, om du inte vet det.
0: Så borde man inte få dejta alls.
1: Nej, men då behövs det något mer. Då är det något mer djupliggande problem.
0: Mm.
1: Då kommer det inte hjälpa att någon säger att duscha.
0: Så då hade du ändå föredragit sexmanifestet från Lund.
1: Alltså, det
0: med
1: säger
0: handfasta tips. Nej. Om PPL, pris per ligg. Och
1: jag tycker att det är att män inte vet hur man raggar dejta längre är ju ett större problem som inte kan lösas med en guide.
0: Hur som helst. Författaren till den här guiden var med i Skavlan och Sverige i ett väldigt uppmärksammat avsnitt som kom nyligen, där också influencern Hanna Friberg är med. Och Hanna Friberg i det här avsnittet pratar om X helt enkelt, och berättar om en särskild ick som hon har. Vi lyssnar på det här.
2: Jag har massa grejer. Alltså, killar som har med sig matlådor till jobbet kan jag tycka lite ick.
3: In this economy, ja.
2: Jag känner bara att köpa en lunch.
0: Ska vi börja med, Rebecca? Kan inte du berätta för mig, vad är en ick?
1: Alltså en ick är ju kanske inte typ så här något som är då, alltså typ att man slår sin fru är inte en ick. Det är ju bara dåligt, men nick är någonting så här personligt som man stör sig på, som, och framförallt i så här dating kanske gör att man inte vill dejta någon typ.
0: Ja, men precis. Hon pratade lite om för det känns som att det har blivit ett missförstånd, för det har ju blivit ett ramaskri kring det här. Hon har ju fått så mycket hat, mordhot och liksom så här, våldtäktshot till och med.
1: Ja,
0: men det är också bara liksom, hon är en influencer-kvinna. Det kommer liksom komma vilket fall, oavsett vad hon hade sagt. Men ja, nu blir det extra påtagligt just för att hon pratar om dating. Och incel-armén har ju samlat sig och attackerar henne nu. Men det gör också den här panelen som är med i avsnittet. För jag tror att alla har liksom missförstått vad en ick egentligen är. Vi kan väl lyssna på när hon, Hanna Friberg, gör sitt bästa för att förklara för panelen, som bland annat står, ja, men Skavlan och Peter Magnusson med flera. Det låter så här.
2: Det här är verkligen hits, det är inte red flags. Det är bara sådana grejer som man kan bli lite så här. Oh, men jag ger ändå folk en chans.
0: Tror du de fattar vad hon menar om saker som ger en lite, oh?
1: Nej, för jag tror inte de är för gamla. Jag fattar ju.
0: Mm.
1: För att vi är samma slags generation, men äldre fattar nog inte. Och de fattar inte vad en ick. Nej.
0: Nej, för så här.
1: För det är ju inte så här, jag tycker du är en värdelös människa om du tar med matlåda. Det är ju bara någonting som man själv, alltså alla har ju det, men
0: ja,
1: som det är ologiskt.
0: Exakt, det är ologiskt, en irrationell känsla som känner en osexighet. Det är ju klart att hon kan tycka att det är lite osexigt med en någon som äter matlåda. Det betyder inte att det inte är logiskt. Hon tycker fortfarande om det, kan fortfarande tycka om personen. Hon kan också tycka det är bra med matlådor för att spara pengar så. Men det finns ju också något som är lite så osexigt med att man, här har jag stått hemma, tagit dyra många timmar av min fritid för att göra en matlåda. Sen ställer jag den i mikron, sen står jag där och väntar. Det är ju något så här corporate depression-aktigt över det hela.
1: Ja, alltså jag fattar vad hon menar. Jag kanske inte håller med, men jag fattar att det är lite så. Man kanske ser som någon som är snål.
0: Mm.
1: Och snålhet är ju inte något attraktivt.
0: Nej.
1: Men sen så menar hon ju uppenbarligen inte, jag hatar alla som tar matlådor. Det är ju...
0: Har du några x?
1: Alltså, säkert. Men jag vill inte heller säga. Det känns pinsamt.
0: Jag kanske säger en. Och då vill jag ändå betona på den här. Det är en irrationell känsla.
1: Ja.
0: Som jag väljer att inte bejaka. Men den dyker ändå upp. Och det är när min tjej sjunger med i låtar.
1: Nej, men det... Förlåt. Nu reagerar jag som de gör. Men det är ju jättegulligt.
0: Ja, jag vet. Jag tycker också det är gulligt. Rationellt så känner jag, det här är jättegulligt, jag tycker det är bra, jag tycker att hon ska få göra det, jag tycker om att hon gillar musik. Men sen så kommer det en liten våg av smak som jag inte tycker om, som jag trycker undan och inte bejakar liksom, och slänger bort. Men den har ju ändå funnits där, och jag liksom måste ju acknowledgea att det kommer, och det är det som är en ick.
1: Ja, jo, nej, men jag fattar ju, men det, ja.
0: Ja, men hur hänger sexmanifest och X ihop med Donald Trump och Grönland? Grönland Gate?
1: Ja, men att folk inte kan se skillnad på vad som är seriöst och inte.
0: Ja, det är väl det. Precis som det här programmet. Då. Det hittar jag inte i spellistan. Vilken låt
1: det? Det hade varit så snyggt. Det hade varit så

0: Varje heltimma hör du studentnyheterna här på K103 med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
1: Och det ni hörde var För alltid med Det stora blå. Och nu lyssnar ni på Balansera på slak linja. Lina.
2: Balansera på slak linja.
1: Jag har ju varit lite förkyld så det blir lite sluddrigt.
2: Mm.
1: Plus det här med medicin, bortglömmandet. Hjälper inte mot att jag låter lite så slurig idag.
2: Men det var tur att det inte är premiär då.
1: Ja, just det, att det här inte är första intrycket. Nej. Folk har av vårt nya program. Phew! Anyway, det har kommit en ny Barbie. Har du hört talas om det här? Det här nått dig?
2: Nej, Barbies brukar inte dyka upp i min
1: filterbubbla.
2: Bryter inte igenom min filterbubbla.
1: Det kommer inga Barbie. Det kommer Barbie i mina filterbubblor. Speciellt när det kommer en autistisk Barbie.
2: Okej.
1: Okay. Vilket är den nya Barbien som liksom den är autistic Barbie.
2: Men vänta, vet du vad? Jag tror visst den har typ dykt upp. Är det inte så att den har typ noise cancellation hörlurar på sig?
1: Ja.
2: Och mjuka kläder för att man inte ska stimma till den typ.
1: Alltså det här är typ, om det hade varit 1 april så hade jag trott att det var ett aprilskämt av Mattel. För det är, alltså, för en Barbie och dock, alltså det är liksom, det är gjort av plast. Den har ingen personlighet. Så det är bara utsidan man kan ändra.
2: Mm.
1: Och autism är inte någonting som syns. Skulle du säga att det är en diagnos som man har på utsidan? Kan du gå runt på stan och
2: Nej,
1: se autism?
2: Fast autism. Man kan ju ändå, det som sitter på insidan kan ju ändå ta uttryck sig i kanske val och beteende. Och kroppsspråk på ett sätt, ibland.
1: Tycker du en Barbie kan ha kroppsspråk?
2: Nej, det har du väl helt rätt i. Den skulle vara nätt och smal och lite så.
1: Ja, jag kan. Det här som Mattel tycker att är en autism, som dessutom är ett superbrett spektrum som har jättemånga olika kriterier till diagnos.
2: Mm-hmm.
1: Och människor med autism kan vara väldigt, väldigt, väldigt olika. Och så vidare och så vidare.
2: Titta på dig till exempel.
1: Nu får du inte. Jag har ingen diagnos. Bara att folk tror det. autistisk, den har. Den kan böja på armbågarna och handlederna för att stimma och flappa med händerna.
2: Men bara för snabb begreppscheck. Stimma, det är att man ska hålla på och göra något.
1: Alltså att man pillar, att man inte kan vara helt stilla. Alltså det reglerar the nervous system. Alltså att nervsystemet.
2: Och det gör att många, eller att autistiska personer blir överrörliga. Eller?
1: Nej, det vet jag inte om det är upp. Men
2: Barbie-dockan
1: har att den kan röra på handlederna för att Barbie-dockan ska kunna stimma. Vilket är, ja. Det är väldigt många, alltså stimma, alltså att sitta och pilla med håret. Det är ju väldigt många som gör det, inte bara folk med autism. Och att det står hand flapping, vilket, ja. Det här är ju också sjukt att ögonen på den här är lite, blicken är lite sned. För att autistiska människor kan ju inte ha ögonkontakt. Så de har gjort en dopp Barbie som inte, du kan inte kolla in i. Som är, vilket är så här, ja, vissa med autism, alltså många med autism har svårt med ögonkontakt. Men klar, alltså, inte alla.
2: Men,
1: och vissa kan tvinga sig själv att göra det. Och det finns också väldigt många som inte har autism som tycker att ögonkontakt är jobbigt.
2: Och det känns också, men Barbie och Mattel har aldrig varit kingar på just representation.
1: Men det är ju det de försöker låtsas vara. Den har också, bara lite snabbt, noise cancelling headphones som du sa.
2: Yes.
1: Vilket absolut ingen annan har in this day and age, förutom folk med autism. Skoja, alla har det. Fidget spinner.
2: Jag har en fidget spinner.
1: Ja, vilket också igen alla har, en tablet, alltså en iPad. Igen, alla har det. Och sen bla, bla, mjuka kläder, bla bla bla. Men för att det, jag tänker att det här kan bli en kollektion.
2: Mm. Vadå, med funktionsvarierade Barbies här?
1: Ja, eller bara så här kanske kul Barbies, nya Barbies.
2: Finns det inte en Down syndrom Barbie?
1: Jo, men det är kanske mer, den ser bara ut som någon som har Down syndrom. Den var väl också lite kontroversiell. Men vad tycker du om ADHD Barbie?
2: Ja, hur ser det uttryck? Färgglada kläder kanske, jag vet inte.
1: Nu kommer dina assumptions.
2: Ja, just det, mina fördomar.
1: Jag tänker att den har en liten motor i, så att den bara rör sig hela tiden. Så att den inte kan sitta still. Eller bipolär Barbie.
2: Ja.
1: Och då är det så här, ena halvan av ansiktet ser glad ut. Och andra halvan ser ledsen ut. För vi alla vet att bipolär, att de är antingen glada eller ledsna. Och det är det som är det.
2: Ja.
1: Tips till Mattel. Deprimerad Barbie.
2: Ja.
1: Som bara ser, har fett hår typ. Konstant. Och har mjukiskläder. Och så här, och är krokryggad.
2: Och en laptop med typ The Office. På
1: repeat. Eller som bara så ser trött ut.
2: Ja, sen, väldigt osexig depression. Det där. Man vill ju ha en så här romantisk 1900-sekelskiftes depression. Om man skulle ha någon typ av depression.
1: Det får stå för dig.
2: Förstår du vad jag menar? En sån här stor och romantisk, existentiellt. Gud finns inte, så därför kan jag inte leva. Och så liksom åker man ut till sjöss. Och
1: drunknar.
2: Ja, dränker sig.
1: Det här blev
2: i en storm.
1: Jag känner att det har blivit mörkt första avsnitt.
2: Men det kan ju bara bli ljusare. Eller mörkare.
1: Ja, det var i alla fall mina tips. Och sen sist men inte minst, kapitalist Barbie. Vilket är trumvirvel, bara en vanlig Barbie.

0: Radiostationen du lyssnar på just nu är en del av SRS Studentradion i Sverige.
1: Och vi har lyssnat på Louis av Makthaverskan. Och du lyssnar fortfarande på Balansera på slak lina. Min och Rebeckas sliriga radioprogram här på K103, Göteborgs Studentradio.
2: Ja, vi kan väl ändå säga att det kommer bli bättre. Det är inte meningen att det ska vara slirigt.
1: Ja,
2: eller lite, men inte, jag tycker ändå...
1: Step up our game. Men det är ju din tur nu, för du har ju hittat lite nyheter.
2: Ja.
1: Men då förväntar jag mig ett oslirig... En så här...
2: Jag menade mer i framtida avsnitt, Simon. Inte i... Nu har vi bestämt att det här får bli någon slags... Att man börjar lågt och så blir det bättre. Tycker jag känns skönt. Men vi kör lite ett litet nyhets... sammanfattning. Jag tror tyvärr att det kommer bli mycket nyheter från typ idag, men...
1: Men det kan väl vara kul. Vad har hänt denna okända dag?
2: Okända dag som det spelas in någon gång på tidslinjen i universum.
1: Ja.
2: Ja. AI. Vet du? Känner du till?
1: Ja.
2: Ja. Skånska. Har ju du...
1: Jag är från Skåne, ja.
2: Men jobbat bort.
1: Ja, tack och lov. Jag tycker inte man ska få ha dialekt i radio.
2: Åh, det håller jag inte med om. Men det ska vi inte prata om nu. Men vad skönt för dig att du har tränat bort din skånska. För då kan du jobba på sjukhus. För det är problem med ett sjukhus i Skåne. Jag ska se... Det här är P4 Kristianstad, så jag antar att det är sjukhus där.
1: Vad heter det, sa du?
2: Vad säger jag?
1: Kristianstad.
2: Ja, men jag vet inte hur man uttalar... Jag kan uttala Göteborg och Hisingen, och där tar vi slut.
1: Askim
2: vet jag, faktiskt. Och jag vet Linné, inte Linne. Men där tar vi stopp. Kristianstad.
1: Bra.
2: Ja. Där i alla fall så har de problem med, för de använder en AI för att transkribera patientbesök i journalerna. Men AI förstår inte skånska. Så de måste gå in.
1: Språkmodellen är typ tränad på överklassläkare från Stockholm.
2: Ja, det är speciellt med det här R. Tungrots R, kan du ge...
1: Jag har aldrig kunnat göra det. Men jag... R. Röva. Röven.
2: Det förstår inte AI, att det är ett R. Vilket man förstår, för det låter... Ett R är ju ett R, inte ett R. Förlåt. Potentiella skånska. Men... Här kanske är också en bra läxa att vi kanske ska vänta.
1: Men det är också skönt, för jag tror det problemet kommer lösa sig själv. För att tungrotsärren i skånskan är på väg att försvinna, faktiskt. Allt färre ungdomar och barn pratar...
2: Det tycker jag är så tråkigt, jag älskar dialekter.
1: Ja, men skånskan kommer fortfarande finnas kvar. Det är bara det skorrande ärret som kommer försvinna.
2: Ja, men det börjar ju där. Och sen så försvinner allt och så pratar vi alla så här. Alla pratar så här så att AI förstår vad vi säger.
1: Det är kanske det som kommer att sluta vara den här Pangea-dialekten till slut. Att vi alla låter som Google Translate-rösten.
2: Mm, det kommer vara så hemskt. Så jag tycker... Och de måste liksom gå in och skriva om. Så det här är också ett exempel på att AI faktiskt kanske inte hjälper. Det skapar ju lite mer jobb än om de bara från början skulle transkriberat själva. Om de ändå måste gå in och ändra. För att de pratar skånska. Jag tyckte i alla fall det var kul för att man förstår varför det är svårt att förstå skånska.
1: Ja, det jag har också svårt att förstå.
2: Om jag skulle transkribera skånska patientjournal, då skulle det uppstå problem. Vi går vidare och så går vi till P4 Skaraborg.
1: Menar du inte Skaraborg?
2: Nej, Skaraborg.
1: Jaha.
2: Vet jag att det heter så för att det är ändå tillräckligt nära Göteborg. Och vi vet att man säger östgötska och inte östgötska.
1: Ja, just det.
2: Östgötska. Pratar man i Skaraborg, kanske? Vet du vad årets färg är?
1: Årets färg?
2: Mm. Har du sett den?
1: Men vet du vad, jag har sett något på SVT om det är någon som diskuterar det. Det här modeprogrammet med hon, modereporten som också är typ skribent på GP. Då pratade de om det. Var det inte typ så här, något persika liknande? Orange, brandgult?
2: Typ. Nej. Det här, heter typ cloud någonting.
1: Okej.
2: Okay. Cloud dancer tror jag. Och det är vitt.
1: Okej, okay, vänta. Jag,
2: som är lite...
1: Jag ska googla, tänker jag. Jag brukar fortsätta prata.
2: Blåa toner, men det är i stort sett vitt. Pinsamt. Alltså, varför har vi att det... Alltså, det är vitt.
1: Ja, men lite så äggskal nästan.
2: Ja, jag vet inte.
1: Cream. Men det är ju jättemärkligt.
2: Jag ser det är på inte de här... färg. Färg är ju inte... Vitt är inte färg.
1: Jag är inne på en hemsida, royaldesign.se här. Och bilderna man får är ju på inredning som har den här färgen. Och det är ju verkligen som Mickan och Freddes hem i Solsidan. Det här supervita, öppna ytor som man liksom har velat gå ifrån, känns som, de senaste fem åren.
2: Ja, men då är det väl tillbaks igen. Vilket jag...
1: Vad gillar du om färgen? Vad tycker du om färgen?
2: Alltså det är ju inte en färg. Vitt är ju inte en färg.
1: Nej, men det är ju äggskal. Det är ju cloudy. Cloudy dancer.
2: Nej, det är vitt. Och jag tycker...
1: Ser du inte hur det dansar om det, färgen?
2: Men alltså, jag tycker allt sånt här, årets färg, årets ord, bla bla bla, är töntigt. Men alltså, snälla, kom igen. Hitta på... Grönt är väl fint. Ta grönt istället. Men då har P4 Skaraborg pratat med färghandlaren Andreas Fransson. Färghandlare i Lidköping. Och han tycker att vitt har blivit tråkigt. Och ser istället att fler väljer kulör. Så det stämmer inte ens. Fler, vi vill ju inte ha vitt längre.
1: Men det var ju inte vitt. Det var ju cloudy dancer. Äggskal.
2: Som är en vit nyans av vitt.
1: En vit nyans av vitt.
2: Ja. Det är ju... och förra årets färg som var gul typ. Jag får med att den också var jätte... blek och ful. Blev ingen succé och Fransson, den här färghandlaren, tror inte att årets färg kommer bli någon succé heller.
1: Men vem är den som bestämmer årets färg?
2: Det är väl så Pantone eller något.
1: Och vilka är Pantone?
2: De är ju ett färgbolag typ.
1: Men är det inte jag så? Vill... För mig att jag, alltså det finns den här SVT-serien som handlar om mode och färg och så. Eller de handlar, ett avsnitt de handlade om vad en bestämmer liksom årets trender och årets färg och sånt. Och det är ju typ ett syndikat av hemska, onda rikskapitalister. Det är tydligen så här supermörkt.
2: Pantone.
1: Werner Pantone, dansk designer. Ja, alltså, nej, nu slirar vi iväg. Nu blir det slirigt igen. Vad är nästa
2: nyhet?
1: Nu
2: ställer du frågor som jag inte kan säga. Nästa nyhet kom för cirka en timme sen på GP.
1: Oh, rykande färsk.
2: Och jag fastnade för den rubriken för att rubriken är "Så hotfull är en stor penis".
1: Ja, jag vet vad du pratar om. Snöpenisen i rondellen.
2: Nej.
1: Nej, är det en annan nyhet? Okej, okay. Berätta mer.
2: Ja, det har gjort en studie om... kvinnor och män bryr sig om penisstorleken.
1: Mm.
2: Det är som vi alltid har frågat oss. Så det har gjort, en forskare har studerat detta och forskarna har lät 600 män och 200 kvinnor titta på datorgenererade bilder av män med olika längd, kroppsform och penisstorlek.
1: Mm.
2: Och så fick kvinnorna skatta hur sexuellt attraktiva männen på bilderna var, medan männen fick skatta hur fysiskt hotfulla de och som sexuella rivaler. Jag antar att detta var väldigt hetero.
1: Ja, det låter för, det så.
2: Men vi kör på det nu. Slutsatsen var, jag tyckte det här var lite kul, att det ändå gjorts forskning på det här.
1: Mm.
2: Slutsatserna visar att kvinnor överlag uppfattar långa män med en V-formad kropp inom parentes, breda axlar och större penis som mer attraktiva än korta män med päronformad kroppshydda och en liten penis. Och då kan jag säga, vi behövde inte göra forskning på det här.
1: Det är sen gammalt.
2: Alltså ni kunde fråga kvinnor bara, alltså ni behövde inte lägga pengar på det här. Alltså jag tycker ändå det är ganska etablerat.
1: Men mycket att, sitter väl i personligheten också?
2: Ja, Simon.
1: Säger jag, med en päronformad
2: kropp och en liten penis. Frågetecken.
1: Den gör sig inte bra i radio i alla fall.
2: Nej, få gör ju det, tyvärr. Eller det kanske är bra.
1: Om det inte är ett danskt sexreportage.
2: Ja, usch, påminn mig inte. Det där kommer ni inte före det här programmet i alla fall. Men ja, jag tyckte bara det var väldigt roligt att det ändå, att det här är en nyhet. Att,
1: ja, som du säger, det har man väl vetat. Det är väl det alla...
2: Alltså jag säger ju inte att jag håller med, men det känns ju som det är ganska etablerat.
1: Mm.
2: Och sen så tycker jag, uppskattar jag korta män med små
1: Det känns också som att incel-armén får vatten på sin kvarn här. Att bara, där har vi det på forskning.
2: Ja, bara, men kvinnor har inte dölt det här att de gillar långa killar.
1: Det var faktiskt ett råd i den här sexmanifestet i Lund, om man får återkoppla lite, var att man skulle ha typ platåskor på sig för att man skulle verka längre.
2: Ja, men det är så här, jag bara, tjejer tjater, jag fattar inte, men jag har ju tjejkompisar och har haft hela mitt liv och är ju uppvuxen som tjejer gillar långa killar och som har muskler. Alltså det är liksom, de gör det, och sen inte finns det jättemånga tjejer som inte gör det, så man får bara hitta dem typ. Typ, jag bryr mig inte jättemycket. Men, nej, nu låter jag supermycket som en pick me. Fy fan, jag skojar, jag gillar bara långa killar. Med jättemycket muskler.

0: Du lyssnar på, K103 Göteborgs studentradio. Och sitter du på K103.se.
1: Då lyssnade vi återigen på För alltid med Det stora blå. För att Simon älskar Det stora blå. Och det tycker
2: du. Det tycker det är en bra låt. Men det var, jag vill inte vara bias.
1: Nej. Han älskar alla låtar. Alla låtar lika mycket. Och kanske bara råkade trycka fel.
2: Det har hänt förr. Och det kommer att hända.
1: Det kommer att hända igen.
2: Igen. Gott nytt år förresten.
1: Tack.
2: Har preskriptionstiden för gott nytt år hälsning gått ut?
1: Jag tycker det. Jag är van. Jag säger inte fel längre. Jag säger 2026. När man inte råkar säga fel år längre, då kan man inte säga gott nytt år.
2: Ja, precis. Och då du säger, nu är det 2026. Det finns inget 2025 kvar.
1: När folk säger 2025 så känns det ändå som, ja, men det var för länge sedan.
2: Ja, jag håller med. 2025 känns verkligen länge sedan.
1: Det känns inte som att det är 2025 nu.
2: Nej, det känns fortfarande som att det är 2022. Nej, 2023 tycker jag. Att min liksom inre tidsuppfattning fastnade 2023.
1: Nej, det känns supermycket som 2026.
2: Men vet du varför jag tror att 2026?
1: Ja.
2: Ah, okay. Men jag tycker att jag känner att man har fastnat vid 2023. För min del är det för att det var efter pandemin och man precis kom igång igen, typ.
1: Mm.
2: För mig var det så.
1: Jag minns inte ens vad jag gjorde då.
2: Jag flyttade till Göteborg då och liksom kom igång med mitt liv.
1: Just det, jag var arbetslös typ majoriteten av 2023, så det kanske var där.
2: Ja, motsatsen till att komma igång med sitt liv.
1: Ja, det var verkligen stopp. Mitt liv tog lite stopp där.
2: Men nu är det 2026 och du har kommit igång med ditt liv, för vi gör ett radioprogram här på K103,
1: ja,
2: Göteborgs
1: studentradio.
2: Ja, alla
1: mina drömmar har blivit sanna.
2: Inne- och utelista, är det något du känner till?
1: Jag känner till konceptet, absolut. Mm.
2: Kan du inte berätta lite för den enda lyssnaren vi har om
1: som
2: vad det är för något? Mamma.
1: Min mamma, ja. Innelista görs ju i årsskifte och då är det så här, vad ska folk göra detta året och vad lämnar vi kvar i 2025, brukar folk säga, på utelistan. Vad tar vi inte med oss? Vi skippar där.
2: Det känns också som att det är någon har blivit, det har ju exponerat för att varenda podd gör ju en in- och utelista, känns om liksom, och försöker vara lite vitsig vad man ska lämna kvar och vad man ska ta, framförallt ute, känns som, vad är det som vi är färdiga med, vad är töntigt?
1: Ja, alltså mitt drömscenario är ju att jag någon gång vågar vara helt ärlig.
2: Mm.
1: Och så göra en inne- och utelista som kommer få mig så hatad. Men jag är inte riktigt där än.
2: Men låt mig testa då.
1: Ja.
2: Se om jag kan krypa så att du kan gå, helt enkelt.
1: Det vore så snällt.
2: Här är då alltså min Simon Krygers utelista 2026. Alltså vad som vi lämnar kvar i 2025.
1: Du skippar in listan, långa. Du bara vill.
2: Ja, jag vill bara hata.
1: Ja.
2: Jag behöver rensa lite mörk energi i mig här nu.
1: Let's go.
2: Ja, tvillingar. Mer specifikt en skådespelare som spelar enäggstvillingar på film.
1: Aha, jag tror du menar, för jag vet du.
2: Nej.
1: Okej, nu spårar det lite. Men jag har två stycken i min klass som har en tvilling. Alltså,
2: jaha.
1: Inte det lite sjukt?
2: Ja.
1: Ja, okej, ja. Fortsätt.
2: Jag tänker på, har du sett filmen Sinners? Den som är Oscar-nominerad.
1: Ja, jag tyckte den var inte bra.
2: Nej, det finns mycket att säga. Jag tycker också att det finns något att säga om att den vinner en Oscar, eller nominerar för en Oscar för sin musik av Ludvig Göransson, en liksom ganska svennig kille, eller en svensk kille från Linköping. Och han blir nominerad för musiken i en film som har väldigt mycket så här svart kultur i USA. Det är så mycket i förberättelsen i filmen att det här är verkligen svartas lidandes kultur och blues.
1: Och det handlar bara mycket om musiken.
2: Ja, och det är viktigt.
1: Det är,
2: det är lite CA.
1: Det är lite oh.
2: Ja. Men det jag vill vara färdig med efter den här filmen, det är ju att jag vill inte se Michael B. Jordan spela två tvillingbröder. Jag vill inte se Tom Hardy spela två tvillingbröder i den här gangsterfilmen Legend. Och så vidare, och så vidare. Det tycker vi släpper. Kasta två skådespelare och gör dem lika i smink istället.
1: Okej, specifikt.
2: Två då, suröl.
1: Oh, så gott.
2: Nej, det lämnar vi utanför.
1: Nej. Ge mig en sån liten, Eriks.
2: Liten och en liten dyr. Sår. Istället så kan vi väl embracea cider istället.
1: Nej, tillbaka. Fy. Men är du 16 år på Azalea? Ja. Och springer från snuten och häller ut din cider? Nej. Nej, tvärtom.
2: Okej, vi får rappa på här nu. Så jag bara drar av de sista tre då. 3 risotto, 2 Håkan Juholt och sist men inte minst utelistan själv.
3: Lyssnar du på Kulturteket, Nora?
4: Jajamensan, programmet om kultur i Göteborg. När lyssnar du, Måns?
3: Måndagar 20.03 och söndagar 11.03.
4: Rakt ut i eten.
3: Rätt in i örat.
2: Ja, tack så mycket för att ni har lyssnat på första avsnittet av Balansera på slak lina.
1: Ja, visst hade vi roligt.
2: Det var okej.
1: Ja.
2: Vi ska försöka göra detta varannan vecka, så vi hörs då helt enkelt.
1: Ja, det gör vi, hörni.
2: Ja, tack och hej, lev på sig.
1: Puss och kram.

0: Hej och välkommen till Disco Kaputt. Det du hörde var inte min nya gäst i radiostudion, utan det var Einstürzende Neubauten med Prolog. Men den som sitter mitt emot mig är ingen mindre än svenska Jack. Hallå Jack.
1: Hallå.
0: Ja, det var ju en alldeles passande introduktion till både din musik och det som väntar på oss här i under de kommande 59 minuter. Ja, varför valde du just Einstürzende Neubauten för att börja programmet?
1: För att för mig började det med dem, kan man säga. Jag fick den här Haus der Lüge tryckt i näven av en praktikant på min högstadieskola när jag var 15 år gammal. Så han var en lång gymnasiekille med svart hår och en Sisters of Mercy t-shirt. Han var så cool, tyckte jag ju då. Och han sa att det här ska du lyssna på, och så gjorde jag det, och det lät ju inte som någonting jag hört innan. Och sen har den plattan har funnits med för mig jämt. Och nu så till det här programmet så var det just, ja, men det här blandningen mellan röst och musik och musiken som, eller som rösten som ljud och rösten, musikaliteten i rösten. Så då tyckte jag, och så dessutom heter den Prolog, så därför allt föll på plats på något sätt.
0: Mycket bra. Det är ju så att Blixta Bagel, som är huvudpersonen i, kanske inte huvudpersonen men frontmannen i bandet Einstürzende Neubauten, är ju väldigt, hur ska man säga, en illustrer figur, en väldigt skrällig, intressant, fundersam, karismatisk person, en scenperson i på alla sätt och vis. Är det en person som du tar inspiration ifrån i sitt framträdande, med tanke på ditt egna framträdande?
1: Vilken jättebra första fråga. Alltså Blixa har ju liksom, från att vara nästan så här neopunk 80-talet, de spelade på järnvägsrälsar och hade sig gärna i bar överkropp och hela industrigrejen, till det här suggestiva, kavajklädda, lite småläskiga, den här mystiska grannen auran som man har. Så att ja kanske, men framförallt det som jag inspirerats av är deras musik mer än han som person, tror jag. Sen är han ju otroligt cool. han är det är få människor som bara kan vara så coola, som bara har det.
0: Och det är också en viss kompromisslöshet som såklart deras musik är känd och bekant för. Är det någonting som du eftersträvar i din musik?
1: Ja, kompromisslösheten är svårnådd för mig.
0: Varför det?
1: Jag bryr mig så, alltså jag har, nu kom vi in på det djupa med en gång, vet du. Jag bryr mig så mycket om vad folk tycker och har gjort. Så att mitt projekt då, Svenska Jack, som egentligen är mitt projekt, är KBT för mig, att inte att göra vad jag själv tycker, presentera det för publiken, och sen får publiken, de får tycka hur mycket de vill om det, och de får tycka om det, och jag är nöjd om två personer i publiken gillar det och två personer låtsas att de gillar det. Så. Eller jag vill vara nöjd med det. Så att ja, kompromisslösheten är eftersträvansvärd för mig.
0: Varifrån kommer den här längtan efter kompromisslöshet? För att ge lite bakgrund till våra lyssnare. Du själv har ju en bakgrund, du är väldigt mycket scenvan. Du har varit länge aktiv inom poesi, framträtt som poet och inom spoken word, och jobbar med det också. Har det med det att göra, alltså med din relation till publiken som du känner till?
1: 100%. 100%.
0: Vill du avveckla publiken så att säga?
1: Nej, jag vill inte avveckla publiken, men jag har ju hållit på med scenpoesi och spoken word och poetry slam i 26 plus år. Snart 30 år egentligen. 97 gick jag upp och läste min första dikt på scen som jag hade skrivit själv. Och sen har jag ju jobbat med det och sen försörjt mig på olika sätt med estradpoesi och spoken word sen 2008 egentligen. Och det ingår ju i paketet att följa publikens energi på något sätt. Att ge publiken energi, följa den, få kontakt med publiken. Det är ju en själv, texten. Och sen så måste man hitta den här kemin mellan. Och då är det, jag vill inte gå så långt att säga publikfrieri, men det finns ändå det finns liksom en längtan. Alltså responsen är så viktig för under själva framförandet. Men när jag sitter och låter med mina antingen syntar eller elektroakustiska instrument är det ju mest då. Då kommer den här väggen av ljud först. Det är liksom den och publiken. Jag råkar finnas där och se till att de kan mötas. Men jag är ganska irrelevant om man jämför med hur det är med, för det finns inget mellan poeten och publiken. Så därifrån, från att behövt lirka med publiken i 30 år, så blev jag lite, nej men testa att vara kompromisslös. Jag har inte lyckats än, men jag jobbar på det.
0: Och jag tänker som poet, genom att skapa olika dikter, berättelser, skapa ett narrativ, följer vissa former, vissa logiker. Är din approach att skapa musikaliska verk nu med dina elektroakustiska instrument, syntar och liknande, försöker du också skapa ett narrativ? Och om det är fallet, på vilket sätt gör du det?
1: Det var en bred fråga. Ja och nej. Det jag har lyxen att göra med ljud, det är att skapa snarare en narrativ, ett rum, en scen, en scenografi snarare. Och ett sätt jag jobbar med text på, jag jobbar fortfarande med text, voices and noises, det låter ju käckt, det är att jag använder fortfarande text på olika sätt, men texten är i egenskap, eller ordet får jobba i sitt egenskap av ljud. Så ibland så jäklas jag med publiken på så sätt att de får höra delar av en berättelse, men den blir distorted, den blir förvrängd, den blir en puls, den mattas ut och blir ett ljudlandskap, så att publiken själva får pussla ihop narrativet. Jag har ett verk som heter The Cities. Ibland så jäklas jag med publiken på så sätt att de får höra delar av en berättelse, men den blir distorted, den blir förvrängd, den blir en puls, den mattas ut och blir ett ljudlandskap, så att publiken själva får pussla ihop narrativet. Jag har ett verk som heter The Cities Sniper, och jag har framfört det kanske 5-6

0: bandspelare kan vi säga, för enkelhetens skull. Och de här alternerar, de försvinner, de här berättelserna. Så att ibland har, och så går de om, så att ibland har du hört andra versen, om vi säger så, tre gånger. Ibland har du hört den baklänges nästan, eller i fel ordning, Pulp Fiction så liksom. Så att det blir olika narrativ.
1: Känner du att du upplever du mer frihet eller en annan frihet genom att approacha ord och en inspelad berättelse på det sättet jämfört med tidigare scenerfarenheter? I och med att du har bakat in dem med ett ljudlandskap i ett ljudsceneri?
0: Ja, alltså jag vill svara din fråga så här. Det vanliga är ju, och det var ju tanken också när jag började köpa syntar. Det vanliga är ju att man har ett ljudlandskap bakom texten. Men så finns det att, men vad fan, jag gör tvärtom. Jag har texten rullande. Det är den som är ljudlandskapet. Och sen bygger jag musiken eller ljudkonsten eller vad det nu är runt det eller över det. Och så att det är det som är det centrala. Så att poesin blir, ja, ibland blir det nästan bara en effekt. Eller ett instrument bland andra.
1: Ja, jag tänker att du har ju precis nu, om jag minns rätt, så var det i helgen du har haft ett framträdande.
0: Ja, tisdags.
1: I tisdags, förlåt. I tisdags har du haft ett framträdande i Örebro på en teaterscen.
0: Ja, Bubbla.
1: Precis, i en ny formation tror jag, eller i en ny uppsättning så att säga.
0: Ja, det var första gången jag, sambo Hanna Haag är också estradpoet, så att vi fick en hel akt, vi fick en halvtimme och göra vad vi ville, så det gjorde vi. Och det var väldigt spännande, för då kunde jag också helt ta bort min egen text, utan bara ägna mig åt hennes text. Så att det var väl två stycken som var mina. Resten var väl en fyra som var hennes, som man fick. Det var väldigt skönt att inte vara, att vara musiken och inte poeten.
1: Och är det någonting du vill gärna göra framöver med också?
0: Ja, verkligen. Både fortsätta att vi ska jobba ut vårt koncept. Men också mer. Och det har varit öppen med också bland mina kollegor, mer samarbeten med poeter.
1: Det låter mycket spännande och lovande. Jag tänker, innan vi pratar mer om detta, så går vi tillbaka till din kaputta spellista som du har tagit med idag. Det är inte bara tysk industrimusik som vi ska lyssna på, utan även annat elektroniskt. Vad är det nästa här på listan som vi får höra?
0: Ja, det är nästa steg i min utveckling. När jag började på riktigt upptäcka elektronisk, experimentell elektronisk musik 2003 på Norbergfestivalen, hamnade jag av en slump. Och då upptäckte jag att det fanns elektronisk experimentell musik mer än Einstürzen und Neubauten. Och så fick jag tipset om Bogdan Radzinski. Och just den här, det här är från hans första skiva som heter Bokomobakaran, tror jag. Vilket språk det är, jag har ingen aning, men det kan vara japanska för han jobbar mycket mot Japan. Och det är liksom en blandning av spoken word, det är liksom, ja, det är mergen först, det är en blandning av spoken word och elektronisk musik kan man säga.
1: Okej, okay, då ska vi alla få lyssna på Untitled No. 3 och Untitled 4. Varsågod.

0: lyssnar på Disco Kaputt och det är svenska Jack som väljer idag den kaputta musiken för dagens radioshow. Och det här var Bogdan Racinski som levererade riktigt härlig atmosfärisk breakbeat-aktig, ja, lite pitchad röst, spoken word inslag så då innan också. Och du nämnde precis nu medan vi lyssnade att det är en artist som du brukar komma tillbaka till också.
1: Ja, han har inspirerat mig supermycket genom åren. Länge var det ju bara den här skivan jag lyssnade på, för det var ju liksom typ innan ens Napster fanns som jag upptäckte detta. Det var typ 2003. Kanske inte var innan, men i alla fall. Och just det här pitchade, som du säger, det har jag själv experimenterat lite med också i... Alltså det är så häftigt att det funkar, för den är ganska känslomässig eller så här, och sen så är det med nästan en smurfröst, men det funkar ändå. Och jag har försökt dra det långt i ett stycke om Ukraina-kriget där jag har liksom försökt pitcha min röst i sektioner då så. Jag har kommit tillbaks till honom ofta. Och det här, just den här, alla låtar på den här skivan heter Untitled, eller har ingen titel. Jag tror att det är bara på streamingtjänsten nu som de har satt nummer på dem. För att man ska kunna säga Untitled 1, 2, 3 och så vidare. Men jag tror inte de har någonting, utan det är liksom bara första. Och just de här två är, ja, det är bland det bästa jag vet.
0: Det kanske vi får nämna för våra lyssnare också. Det var faktiskt två låtar nu som går in i varandra.
1: Ja, precis. Hela skivan är en låt, kan man säga.
0: Mm. Ja, det var väldigt, väldigt härligt. Och också väldigt annorlunda. Det är intressant att höra att du inspireras väldigt mycket av den sortens stil och musik. Med tanke på den här industriella, ambienta, elektroakustiska musiken som du gör, som ändå kanske mer rör sig mot ett synthy, noisy håll. Men just breakbeats, är det någonting som du skulle vara intresserad av att använda i din musik också?
1: Jag vet inte, jag älskar att lyssna på det. Nej, men jag tror att det är mer hans attityd. Det är attityden till musiken, inte riktigt lika mycket som formen. Det här liksom... Han har ju stycken det där så är, men så kommer någon och skriker hysteriskt på japanska över det här liksom lite respektlösa men ändå genomtänkt, att det finns... Ja, men han är lite Holy Grail för mig på något sätt, kan man säga. Och jag skulle... Jo, men det är också så här, det är nästa steg i så fall. Breakbeats, det har jag alltid tyckt om. Man kan säga att det var det som kom efter industrisynten som jag lyssnade väldigt mycket på där. Runt 2000-2005 någonting.
0: Förresten, för att komma tillbaka till det du nämnde i introduktionen, det har vi inte följt upp. Vad hände sen med killen med Sisters of Mercy t-shirten som gav dig...
1: Vet du vad den jäveln gjorde sen?
0: Einstürzende Neubauten serien.
1: Jag måste, alltså Per, om du hör det här, jag säger inte hans efternamn, men Per, tack för allt, förutom Einstürzende. Vet du vad han tryckte in näven på mig? Bruno K. Öjers samlade verk. Så det var han som också gjorde mig intresserad av poesi när jag var 15. Så att jag har den här killen att tacka. Jag vet inte om han ska royalties eller någonting, men jag har honom. Han var en sån startpunkt. Sen slutade han jobba på skolan och fanns någonstans där i periferin i Syntborås.
0: Det är där du kommer ifrån.
1: Det är där jag kommer ifrån, ja. Så att, nej men han... Det beror på vad du menar, vad som hände med honom. Jag hoppas att han har det bra. Men han betyder faktiskt ganska mycket för mig. Eller just hans musiktips då.
0: Väldigt härligt. Och Sisters of Mercy då? Är det någonting du har börjat lyssna på?
1: Nej. Jag försökte, men nej. Det är...
0: Vad är det som skar sig då? Eller vad tilltalar det inte?
1: Nu vet jag inte om jag får ovänner. Men det är någonting med... Alltså jag kan uppskatta både liksom vilken genre nu, Sisters of Mercy kan vara gott, och EBM och liknande. Men det de har gemensamt är det här reverbet på rösten. Och jag gillar inte det. Det är som, det finns en särskild sorts mixning av popmusik som till exempel José González har. José González är säkert jätteduktig på det han gör. Men det funkar, det är allt, det är samma mixning, det är allt låter lika mycket. Och det var också lite allergiskt mot. Och så är det någonting med det här reverbet på Sisters of Mercy's röst. Alltså jag kan ju dansa loss i dem. Jag har lyssnat lite. Men det är de där detaljerna. Nu blev jag, kände jag att jag blev väldigt, väldigt så här anal kring detta. Men, men när du frågar så är det någonting. Det är det där reverbet.
0: Mm. Och spring-reverbet som du använder. På vilket sätt använder du det? Men du använder det inte för din röst utan...
1: Ja, men det är väl med... att det är... Ja, men det där är ju ett ganska trasigt reverb. För du hör ju också... Du hör ju också själva metallen i mitt. Det är ett analogt, det är ju ett spring reverb fast med fjädrarna på utsidan. Det är en Knas Ekdahl Moisturizer. Har vi gjort reklam för hans grejer också. Coola prylar gör han. Nej, det är en annan grej. Det är inte samma sak alls. Nej, men det är väl... Nej, men det är väl... Nej, men jag använder det inte till rösten heller på det sättet.
0: Men för att komma till ditt val av musikinstrument när du framträder, vad är det ett svenska jackinstrument behöver ha för att tilltala dig eller för att bli en del av din setup så att säga?
1: Jag trodde ju länge. Ja, dels ska det vara lite trasigt och lite analogt eller trasigt ljud så får inte vara för, och så får den inte vara för det måste vara lite oberäkneligt. Jag ska inte kunna bemästra det hur lätt som helst utan det ska ha ett eget liv. Och jag trodde ju i början att jag ville hålla på mycket med syntar. Men det, jag inser att det är mest pedaler och effekter och uppspelning. Jag har skaffat mig en sån här handdriven bandspelare, va? Kassettbandspelare som är helt manuell. Det finns ingen motor överhuvudtaget som man jobbar med. Så att Du ska kunna manipulera och filtrera ljudet i en svenska jack setup. Det är nog, det gemensamma är nog att det du stoppar in ska komma ut som något annat.
0: Det låter härligt och bekant. Men med tanke på språket du väljer eller på texterna du väljer som du skriver till dina verk som du säger, på vilket sätt manipulerar du dina ord och ditt på vilket sätt är dina textdelarna av dina verk manipulerade jämfört med kanske tidigare approaches, med tanken på att det finns en viss längtan efter frigörelse i det du gör?
1: Ett exempel är att jag har en text som nu jag lät en skådespelare som heter Ulf Rönnerstrand, han spelade in en text som heter Vulkanen Jack, och den handlar om en mobbingsituation av en ung pojke som inte kan kontrollera sina impulser. Och den börjar med hans röst, bara en vanlig berättelse, bara berättar. Och sen så har jag kört den genom en vocoder med lite andra effekter, vilket gör att efter ett tag så sätter jag på, jag förvränger rösten lite, och efter ett tag så sätter jag på vocoder och liknande så att det låter nästan som, det låter som en mässa för han pratar så här till sist, och det låter nästan som en predikant. Och sen så börjar jag liksom hacka upp det och jobba. Så att där är också så här att berättelsen försvinner in i ljudet. Sen är det så här, men är det ljudet, är det den här melodin som skapas helt plötsligt som är det intressanta, eller är det berättelsen? Och så, kommer man, så får man också pussla ihop lite så. Och sen har jag ju... även då där jag verkligen bara trasar sönder ljudet med hjälp av den här kassettbandspelaren, att jag då läser upp det alldeles för långsamt eller loopade. Någonting jag märkt som är jätteroligt är att man kör reverse på bandspelaren, man spelar det baklänges som man kan göra med den ena ratten, och sen så tar man en looppedal som har reverse effekt så att det blir baklänges framlänges. Ja, alltså jag är väl lite trött på det här renodlade spoken wordiga på något sätt. För min egen del. Att jag tycker det är så roligt att bara säga, men vad händer när jag vrider och vänder på ljudet ord?
0: Mm.
1: Ordet ljud. Ja, jag förstår.
0: Det var lite det jag det var inne på om just din musik eller de musikaliska elementen som du använder dig av. Om det påverkar sättet hur du skriver dina texter. Påverkas det på något sätt? Blir texterna i sig, ordvalet, kanske de olika tema du väljer att ägna din tid åt, är det präglat av mer det trasiga, det destruktiva, det dekonstruerande? Känner du av att musiken så att säga
1: alltså vad jag har gjort till påverkar? Stor del det är ju att jag använt texter som har funnits innan eller som jag skrev ungefär samtidigt som jag började. Och det är ändå, nu ska vi se hur jag ska svara. Jo, det som har hänt är väl att jag tagit bort, som vi pratade om innan ingen hörde, pratade vi om det här med punchlines och det här med en drivande text, så att texten har fått ett annat tempo, ett annat lugn och annan, att jag inte behöver lita på texten att hålla uppe intresset, utan jag kan lita på att texten är en del utav en orkester som kan bygga upp stämningen. Så att jag har nog börjat skriva, jag är inte tråkigare, men jag har börjat skriva mindre humoristiskt. Jag har tagit bort humorn, eller väldigt mörk humor snarare, och det är rakare narrativ. Fan vad intressant, det har jag inte ens tänkt på. Vad roligt att du frågade det. Ja, nej men jag har nog blivit lite allvarligare och svårare, och också att jag bryr mig inte så mycket om, oh, hur ska det här landa, utan vad vill jag säga?
0: Ja. Du har för inte så länge sedan också framfört ett stycke eller ett verk under namnen Mad Bad Dad. Kan du, som jag tror som var i ramen av en kväll i samband med Kulturnatten som hade just pappor lite som övergripande tema just vid det tillfället. Vad handlade Mad Bad Dad om?
1: Det är, jag översatt min sons analys av mina olika sidor. Min son är 5 år gammal, så att jag kan vara glad. Jag kan vara sad. Jag kan vara mad. Och är jag mad, då är jag dumma pappa. Alltså bad dad. Så då har jag liksom jobbat med de här olika elementen. Och då har jag använt den här bandspelaren. Och så har jag har spelat in bara de 5 orden efter varandra. Och så jobbar jag med dem ett efter ett och sätter olika teman eller olika, bygger olika rum som vi pratade om, men gör olika scenografi på varje, där glädje är lite scratchigare och sad blir mer en sån här industriell ambient och lite där jag jobbar med att snurra den här kassetten väldigt, väldigt långsamt och så jobbar med det ljudet, vad som händer i mitt spring reverb. Så där sätter jag spring reverb. Fan, det där fick jag äta upp, att jag snackar skit om Sisters alltså. Så att jag jobbar, det är det som är, jag jobbar med varje del på olika sätt och med olika instrument kan man säga, som får ta centrum.
0: Det återspeglar ju också en viss lekfullhet. Jag tänker att du inspireras av din 5-åriga son Mad Bad Lad också. Jag tänker också på hur vi började programmet med Einstein och Neubauten. Det är också ett väldigt humoristiskt verk, skulle jag tolka det som. Sättet vad han säger, hur han säger det, vad han beskriver, och sen hur det blir avbruten av det abrupta, noisiga industrimusiken. Kan det vara så att humorn ändå har smugit in sig i dina verk på sätt och vis?
1: Alltså det är ju roligt med humor. Och det är ju kul och roligt. Alltså så här. Ja, alltså en lekfullhet. Det är ju även när jag skapar någonting ur något allvarligt eller analyserar någonting tragiskt eller så. Så lekfullheten är så central i min kreativitet på något sätt. Att det är, oh, kan man göra så här? Oh, vad kul! Oh. Sen så kanske det inte är kul det som kommer ut, att det är mörkt eller domigt eller brusigt eller noisigt eller vad det nu är. Men, nej men absolut, det tror jag inte. Hur svår jag än försöker vara, så kommer nog humorn finnas där på något sätt.
0: Och publiken får följa med och se hur du leker på scen så att säga.
1: Ja, det är lite show and tell.
0: Ja. Mycket bra. Ska vi gå vidare i din kaputta och också lekfulla playlist kanske? Jag ser en låt här som står här näst med Liel,
1: hon är tysk tror jag. Jag vet inte om den ska uttalas på något, eller Liel, jag vet inte. Det är just, man vet inte hur saker uttalas längre. För man ser det bara, man läser det bara. Så Liel, L-I-J-E-L.
0: Och med låten My Def. Eller Mig...
1: Jag vet inte, det är olika bokstäver. Mig är undersökt. Vad står det?
0: Migdef.
1: Migdef.
0: Vi lyssnar på det här och så bedömer vi efter. Du lyssnar på Disco Kaputt och det är svenska Jack som väljer musiken idag och den är alldeles kaputt och lekfull och mycket trevlig att lyssna på. Varsågod.

0: Don't hold it, forget it until it's finished once.
1: Välkommen tillbaka till Disco Kaputt. Du lyssnar fortfarande på svenska Jacks val av härlig kaputt musik här. Och det här var riktigt uppfriskande noisy. Någonting som du hittade på internet, som du sa på
2: när jag startade svenska Jack som projekt, så startade jag också ett Instagram-konto. Och då började jag bara följa så hungrigt. Följa, så det är som det är med liksom nya förälskelser, och det har ju den här elektroakustiska och noise-musiken och så varit, framförallt nu sen jag började hålla på med det, va. Så att på Insta så hittar jag Ligel jag vet inte vad hon heter, jag får kolla upp det, och jag tycker verkligen om det hon gör, och hon just hennes användning av, eftersom röst och ord är så centralt för mig, och roligt att se hur folk jobbar med. Så hon är en ny inspiration, kan man säga. Och hur hon också, ja, men också lite Bogdan Radzinski-attityd till det hela. Det är liksom något respektlöst och genomtänkt. Hennes sätt nu att jobba med pauser och den här dynamiken, där noise får liksom abrupt slut, så man ibland tror, oj fan, är låten slut? Nej, det var, och så och rösten i detta, och här är också så här, jag vet inte riktigt vad hon säger alla gånger, men man får en känsla av det. Det är liksom också så här att använda rösten och ordet i egenskap av ljud i första hand. Så att den här tycker jag väldigt mycket om.
1: Du nämnde just hennes användning av språk. Flerspråkighet finns ju också hos dig. Du har ju en flerspråkig bakgrund. Är det någonting som du kan tänka dig integrera i din musik också? Är
2: det någonting, ja, det har jag redan gjort.
1: Ja, det har du redan gjort, ja.
2: På Fringe-festivalen så framträdde jag med ett verk som heter Impulse, som handlar om impulskontroll och ilska. Och där sjunger jag faktiskt en lettisk folkvisa över en text. Ja. Och sen är min lettiska ju, den är bedrövlig. Jag kan inte konversera. Jag kan läsa och jag kan förstå. Jag kan göra mig förstådd och prata. Men jag tycker också det här med att använda flera språk i samma text och gärna i samma mening, så man får liksom gissa sig fram lite. Det tycker jag också är väldigt, väldigt roligt. Så att ja, jag kan absolut tänka mig att använda flerspråkighet. Och det gör jag så tillvida att jag impulserar på, ja, svenska och engelska, och sen så till viss del lite på lettiska.
1: Jag tycker det är ju just det som uppfattas, det som är förståeligt för den ena är oförståeligt för den andra. Det finns ju per automatik potential för oljud, noise, det okända. Det känns ju som verkligen upplagt också.
2: Men om vi bara ser till den prolog som vi började med. Du behöver inte förstå. Jag menar, lång tid så fattade jag knappt vad den handlar om, men det är någonting med bara, just den är ju maxad så, men det är hur språket låter och hur det liksom, det finns en musikalitet, en svung i det här, för det är ju bara, han bara pratar, det är ingenting, det är bara prat. Så nu blixar så det blir en viss pondus i det, va? Men det är ju liksom bara prat, och det, du behöver inte fatta ett ord för att liksom lyssna på just det. Så att man får liksom inte glömma den inbyggda musikaliteten i språket, oavsett om du fattar det eller inte.
1: Och det är väl också mycket det du jobbar med, i och med att, som du sa innan, att texten eller den språkliga delen mer fungerar som ljud eller som ett musikaliskt element i sig, som svenska Jack, om jag förstår det rätt. Jag tänker vi kan också prata lite kort om, eller längre, om Symbient Culture, som du är en del av.
2: Ja.
1: Som är en kulturplattform husad nyskapad i östra Göteborg, som du är en del av. Du kanske vill berätta lite om vad du gör där och vad ni gör som förening.
2: Absolut. Symbient Culture är en växande kulturhubb, kan man väl säga, i Gamlestan, i Gamlestans fabriker, eller precis där. I gamla Lejonet och Björnfabriken. Och det är Det började som ett företag för, eller ett kontorshotell kan man säga, för både kultur och mat. Och nu så började det bli mer utkristalliserat som det kommer vara en, ja men som kulturhus egentligen. Så att jag har ju min, både mitt kontor där jag jobbar med mitt brödjobb som är poesimanagement kan man säga. Och så har jag min studio där och det kommer vara premiär på en pjäs 17 december som heter, det var därför vi hade, som heter Pappagruppen av Pomponproduktion. Det var därför vi hade på Kulturnatta tema pappor, för att vi råkade finnas där och ha tematiken pappor. Och så redan nu så finns det konstnärer där och det kommer finnas ateljéer och det håller på att byggas upp än så länge. Jag jobbar mycket med återbruk och så. Så att ja, det är spännande. Det var inte ens meningen att jag, eller jag letade efter en kontorslokal och så hittade jag en kontorslokal och så visade det sig att det var ett riktigt kreativt gäng och en riktig häftig, ja men drivkraft bakom Symbiont i Maurits då, som håller på och jobbar som en häst för att få det här att funka. Så ja, det finns fortfarande platser, ja, kontorsplatser, det finns nog något kontor ledigt och man kan hyra scenerna och whiteboxen och ja, det är bra reklam där för Symbiont. Det var, ja, det var också en sån där banan, råkar halka någonting och det är jättehäftigt.
1: Spännande, jag tror det har väl funnits också en hel del punk- och hardcore-konserter där omkring också, är det samma lokal?
2: Jajamän, det är hardcore. Nu tappade jag vad det heter.
1: Men som fångar upp lite hardcore-vågen.
2: Ja, precis. Och nu, de har väl flera, och de har flera sådana nyktra hardcore-fester har haft och har, som är för alla åldrar också. Och det är ju en, alltså straight edge hardcoren har ju en i sin noisighet och allting. Jag har varit förvånansvärt lite i den svängen, vilket är konstigt eftersom jag både gillar nykterhet och noise noisig musik och hardcore så. Men ja, det är samma, det är där i lokalerna.
1: För att komma tillbaka till dina val av musikinstrument, så vet jag att du också en gång i tiden har varit orkestermusiker med instrumenten trompet.
2: Ja, på väg att bli i alla fall. Jag hade ju siktet inställt på att bli orkestermusiker. Jag gick estetisk musik i gymnasiet och spelade trumpet i både brassband och blåsorkestrar, symfoniorkestrar och storband och så.
1: Och trumpeten, kommer den hitta sin väg in i din, i ditt val av instrument framöver?
2: Delar av den. Så. Brassinstrumenten och hur de funkar. Jag har bland annat, jag vet inte, trumpet. Jo visst, jag kan absolut använda mig av trumpeten, solinerad och liksom effekt. Men just munstycket i sig är väldigt roligt att jobba med. Sen har jag skaffat mig, oklart varför, men jag skaffade mig en alltså bariton i plast så här för barn egentligen, övningsbariton som gör, det gör inte riktigt vad du ska, men det gör ganska roliga grejer som man kan använda som ja, oljudskälla liknande. Så att ja, jag har nog inte riktigt vågat mig in på att använda den, ja, den musikalitet jag kommer ifrån, men det kommer säkert också. Det är ju, ja, det är fortfarande, Svenska Jack är ju bara 4 år gammal.
1: Men de nästa spelningar som är inplanerade, vad kommer de hända och ske?
2: Oh, jag vågar faktiskt, för jag har inte kontrakterat nästa grej helt. Det skulle jag ju kollat upp tills idag, så jag vågar inte riktigt säga. Jag har haft, det var ju, för vi har ju planerat det här några gånger. Och så har vi ju båda småbarnsföräldrar och allting sånt. Så att alla de här grejerna skulle promota, de har liksom redan varit. Jag har haft en massa gig nu.
1: Precis,
2: så.
1: Du har haft en hel del spelningar nu.
2: Precis, men det kommer, alltså det dyker ju upp hela tiden. Jag har ju något i månaden så att det kommer dyka upp på mitt Instagram, så ni kan följa Svenska Jack där om ni är intresserade, kan ni göra.
1: Mycket bra. Och så ska vi vända oss tillbaka till din spellista innan vi får avrunda programmet här, och då har vi ett band med ett underbart namn, nämligen Cadaver Fauna. Det utlovar jag vara också något som är lite mer brusigt.
2: Mm-hmm.
1: kan jag tänka mig. Och sen därefter ville du gärna spela ett stycke till. God with Us heter det, av bandet Bourbonese Qualk, om jag uttalar det rätt. Någonting du vill säga om musiken innan vi lyssnar på den?
2: En av personerna bakom Cadaver Fauna heter Mikael Idehall, som är en otroligt produktiv musiker och har varit något av, jag vågar säga, mentor för mig. Och han, det är tack vare honom jag hittade bland annat då Bourbonese Qualk, som verkligen är, som är konstigt att jag inte lyssnat på innan, för två, tre veckor sedan tipsade han om detta då. Möjligtvis om man kan säga någonting om det efteråt, men det här är, det har ju varit lite om mina inspirationskällor kan man säga rakt igenom, och det är bra att vi kom in på Cadaver Fauna, för Mikaels produktion har verkligen varit en sån stor inspiration när det gäller att använda sig utav ljud.
1: Det låter väldigt lovande. Du lyssnar på Disco Caput och nu kommer Cadaver Fauna. The fragile comes to break you again. Where the road goes as fast as the sound. Every word was a gunshot. It's enough to make a soul scream. When the scream goes as fast as the hunter, when the shadow of a smile is enough to tell the future, where the walls tell the stories you want to forget, you press play.

0: Fragile comes to break you again.
1: Bourbon is cork.
2: Moving slower, the story isn't over. It's just another morning.
3: Musik som du kanske redan har hört här i lokalradion, nu samlad för dig som vill lyssna vidare.

0: Play.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 4.
3: Här är en ledig sponsorplats för väderrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
4: Vädret ikväll och i natt. Mestadels klart och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 20 plus grader.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

Det här är Lokalradion Göteborg. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Här är en ledig sponsorplats för evenemangsinfo. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: Den 2 juli startar sommarens torsdagscountry på sommarkajen vid Kajskjul 8 i Göteborg. Under flera torsdagskvällar bjuds besökare på livemusik med inspiration från den amerikanska country-traditionen, framförd av både svenska och internationella artister. Evenemanget kombinerar musik, sommarkvällar vid vattnet och en avslappnad atmosfär i Göteborgs hamnområde. Under säsongen gästar flera etablerade artister scenen och publiken får möjlighet att uppleva allt från traditionell country till modernare influenser inom genren. Torsdags country arrangeras vid Kajskjul 8 på Packhuskajen. Dörrarna öppnar klockan 17.30 och kvällens musikprogram pågår mellan klockan 19.30 och 22.00.
0: Här är en ledig sponsorplats för dagens middagsförslag. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: Ett nytt middagsförslag får du här på GoFM varje vardag strax efter klockan 6 på morgonen. Smaklig måltid.
2: Klockan är nu 4:15.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Här är en ledig sponsorplats för väderrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: Vädret ikväll och i natt. Mestadels klart och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 20 plus grader.

0: Klockan är nu 16:30.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Här är en ledig sponsorplats för väderrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
2: Vädret ikväll och i natt. Mestadels klart och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 20 plus grader.

0: Klockan är nu 4:15.
1: Här är en ledig sponsorplats för evenemangsinfo. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
2: Den 13 augusti till den 15 augusti arrangeras Way Out West i Slottsskogen i Göteborg. Festivalen är en av Europas mest uppmärksammade musik- och kulturfestivaler och lockar varje år besökare från hela Sverige och många andra delar av världen. Under 3 dagar fylls Slottsskogen av konserter med både internationella stjärnor, svenska artister och nya spännande namn. Festivalen erbjuder även filmvisningar, matupplevelser och kulturprogram som bidrar till att skapa en unik atmosfär mitt i Göteborg. Way Out West har sedan starten år 2007 vuxit till ett av sommarens största evenemang i staden och är känd för sitt fokus på både musik och hållbarhet. Festivalen arrangeras i Slottsskogen den 13 till den 15 augusti med kvällsaktiviteter på flera platser i centrala Göteborg under festivaldagarna.
3: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vi har börjat med något nytt här på lokalradion.se. Det här är albumet That's Life. Det första albumet på lokalradion.se Play. Musik som du kanske redan har hört här i lokal.

0: Lokalradion.se play.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 5.
3: Här är en ledig sponsorplats för väderrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
4: Vädret ikväll och i natt. Mestadels klart och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 19 plus grader.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Här är en ledig sponsorplats för evenemangsinfo. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: För den som vill kombinera god mat med en kvällstur i Göteborgs skärgård finns möjligheten att följa med på en räkfrossa ombord på en snedsträck S Göteborg. Turen avgår från Lilla Bommen och tar passagerarna genom hamninloppet och vidare ut bland övar och skärgårdsmiljöer längs västkusten. Under resan serveras räkor med klassiska tillbehör medan deltagarna kan njuta av utsikten över havet och den bohuslänska skärgården. Kvällskryssningen erbjuder en avkopplande upplevelse där mat och natur möts i en miljö som många förknippar med den svenska sommaren. En uppskattad aktivitet för den som vill uppleva Göteborg från vattnet och samtidigt njuta av västkustens välkända smaker.
2: Klockan är nu 5:15.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Här är en ledig sponsorplats för väderrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: Vädret ikväll och i natt. Mestadels klart och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 19 plusgrader.

0: Klockan är nu 5:30.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Här är en ledig sponsorplats för väderrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: Vädret ikväll och i natt. Mestadels klart och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 20 plus grader.

0: Här är en ledig sponsorplats för evenemangsinfo. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: För den som vill komma nära havet är Göteborgs skärgård ett populärt utflyktsmål under sommarmånaderna. Med färjor från Saltholmen går det enkelt att ta sig ut till flera av öarna där det finns möjligheter till bad, promenader och naturupplevelser. Många av öarna är bilfria, vilket bidrar till en lugn miljö. Skärgården erbjuder alternativ både för den som vill göra en dagsutflykt och för den som vill stanna lite längre.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vi har börjat med något nytt här på lokalradion.se. Det här är albumet That's Life. Det första albumet på lokalradion.se Play. Musik som du kanske redan har hört här i lokalradion.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 6.
2: Här är en ledig sponsorplats för väderrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
3: Vädret ikväll och i natt. Mestadels klart och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 18 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: mat, aktiviteter och upplevelser för alla åldrar. Under festivalen förvandlas stadskärnan till en levande mötesplats där besökare kan ta del av konserter, kulturinslag, familjeaktiviteter och smakupplevelser från olika delar av världen. Göteborgskalaset är öppet för alla och har fri entré till stora delar av programmet. Festivalens hjärta finns i centrala Göteborg med aktiviteter på flera platser runt om i staden. Göteborgskalaset pågår mellan den 27 och den 30 augusti och är en av sommarens största folkfester i Göteborg.
1: Här är en ledig sponsorplats för dagens middagsförslag. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
0: Ett nytt middagsförslag får du här på GoFM varje vardag strax efter klockan 6 på morgonen. Smaklig måltid.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Här är en ledig sponsorplats för väderrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: Vädret ikväll och i natt. Mestadels klart och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 19 plusgrader.

0: Klockan är nu 6:30.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal.

0: Här är en ledig sponsorplats för väderrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: Vädret ikväll och i natt. Mestadels klart och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborg, så har vi en temperatur på 19 plusgrader.

0: Klockan är nu 7:15.
1: Här är en ledig sponsorplats för evenemangsinfo. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
2: Slottsskogen är en av Göteborgs största parker och lockar många besökare under sommaren. Här finns stora grönområden, promenadstråk, lekplatser och möjlighet att se flera nordiska djurarter. Parken passar både barnfamiljer, motionärer och den som bara vill koppla av en stund i grönskan. Dessutom ligger flera kaféer och andra besöksmål i närheten av området.
3: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal, alltid med dig.
2: Det här är Lokalradion Göteborg.
3: Klockan är nu 7.
4: This is the cosmos. The ultimate adventure. This is the story of the starship Expider. Its years-long mission. To explore worlds beyond the map. To seek out life and cultures yet unseen.

The memories remain, waiting for another visitor tomorrow.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vi har börjat med något nytt här på lokalradion.se. Det här är albumet That's Life. Det första albumet på lokalradion.se Play. Musik som du kanske redan har hört här i lokalradion.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 12.
2: I början fanns bara ljudet. Inte musik. Inte radio. Bara fragment. Ekon som färdades genom tid och rymd. Och någonstans i Göteborg började en signal att vakna till liv. Inte född i stora mediehus. Inte skapad i glänsande kontorsbyggnader. Utan i studior byggda av passion. Sena nätter, kaffekoppar, gamla mikrofoner, kraschade hårddiskar och en dröm som vägrade dö. De kallade honom

0: Här är en ledig sponsorplats för evenemangsinfo. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: En av Sveriges mest folkkära artister ger sig ut på sommarturné. Magnus Uggla bjuder på en kväll fylld av humor, klassiska hits och en lång rad publikfavoriter. Som specialgäst medverkar även Noise. Biljett krävs. Magnus Uggla, festivalområdet på Banampiren i Frihamnen, Göteborg, 21

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Här är en ledig sponsorplats för evenemangsinfo. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: Den 1 juli till den 15 augusti bjuder Universeum i Göteborg på ett fullspäckat sommarprogram för hela familjen. Här kan besökare upptäcka allt från hajar, reptiler och regnskogsdjur till rymden, teknik, kemi och dinosaurier samlat under ett och samma tak. Under sommaren erbjuds särskilda aktiviteter där barn och vuxna kan delta i experiment, lösa dinosauriegåtor, lära sig mer om havets djur och följa med på upptäcktsfärder genom både natur och vetenskap. I Visdomen visas dessutom flera filmer som tar besökarna med på resor genom rymden och andra spännande miljöer. Universeum har extra sommaröppet mellan den 1 juli och den 15 augusti med öppettider varje dag mellan klockan 9.30 och 19.00. Universeum ligger centralt i Göteborg vid Korsvägen och är ett av stadens mest populära besöksmål för familjer under sommaren.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vi har börjat med något nytt här på lokalradion.se. Det här är albumet That's Life. Det första albumet på lokalradion.se Play. Musik som du kanske redan har hört här i lokalradion.

0: Här är en ledig sponsorplats för evenemangsinfo. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: Under sommaren bjuder Brännö brygga på danskvällar i klassisk skärgårdsmiljö. På torsdag går båten från Stenpiren i Göteborg ut till Brännö. Där besökare kan njuta av musik, dans och sommarkvällar vid havet. Kvällarna lockar både göteborgare och besökare som vill uppleva en av västkustens mest välkända danstraditioner. För den som vill finns möjlighet att ha något att äta eller dricka och samtidigt njuta av utsikten över skärgården och solnedgången över havet. Premiären äger rum den 25 juni och säsongen avslutas med en finaldans den 8 augusti. Brännö brygga fortsätter att vara en uppskattad mötesplats där musik, dans och skärgård möts under sommarens ljusa kvällar.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Every orbit creates a memory. Every memory creates a return. The cycle continues. X-Spider, end of transmission.
1: Här är en ledig sponsorplats för evenemangsinfo. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
2: Under sommaren fylls centrala Göteborg av aktiviteter, besökare och uteserveringar. Områden som Haga, Avenyn och Magasinsgatan erbjuder möjligheter till shopping, cafébesök och promenader. Flera torg och parker används också för olika arrangemang under sommarsäsongen. För den som vill upptäcka staden till fots finns det gott om områden att utforska både i centrum och längs älven.